0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Policisti skupaj s predstavniki slovenskih železnic ta teden sodelujejo v mednarodni preventivni akciji Railpola Evropskega združenja policij, ki skrbijo za varnost na železnicah. Pri nadzoru bodo pozorni predvsem na nedovoljeno prehajanje železniške proge, prečkanje železniške proge na nivojskih križanjih in kršitve na vlakih. Opozicijske SD, Svoboda in Levica so v državni zbor vložile interpelacijo o delu in odgovornosti ministra za zunanje in evropske zadeve. Zapisale so, da zunani minister Tone Kajzer ne uživa več potrebnega zaupanja za odgovorno vodenje ministrstva, med drugim zaradi politične odgovornosti, ki jo kot minister nosi za slovensko blokado skupne izjave Evropske unije, s katero bi slednja obsodila širjenja nezakonitih izraelskih naselbin. Svet zdravstvenega doma Kočevje bo očitke, ki so jih v peticiji na direktorico Simono Wolf naslovili zaposleni, obravnaval 29. septembra. Peticijo naj bi podpisalo okoli 70% zaposlenih. Direktorici očitajo neprimerno komunikacijo, neupravičena odpuščanja in varčevanje na račun zaposlenih, čeprav naj bi zavod posloval pozitivno. Skoraj 180 tisoč zaposlenih v nemški avtomobilski industriji in njenih dobaviteljih je po vsej državi izvedlo proteste, s katerimi želijo izraziti nasprotovanje napovedanemu zniževanju stroškov in odpuščanjem. V sindikatih so prepričani, da odgovor na težave panoge predstavljajo dodatne naložbe. Ukrepe pričakujejo tudi od vlade. Na Hrvaškem se bodo spet podražila pogonska goriva. Za liter 95-oktanskega bencina bo treba odšteti 1 cent več kot prejšnji teden. Še bolj se bo podražil dizel, katerega cena se bo zvišala za 6 centov. Nove cene bodo veljale naslednjih 7 dni. Sončno in razmeroma sveže bo. Več oblačnosti bo na vzhodu Slovenije. Jutranje temperature bodo v mraziščih in alpskih dolinah malo nad lediščem, sicer pa od 5 do 14, dnevne od 17 do 24 stopinj. V sredo bo po svežem jutru pretežno jasno, proti večeru pa se bo od zahoda spet pooblačilo.
0: Novice Svet 24.

0: prireditev.
1: Bizar bazar. Bizar bazar.
2: Hallo, le cum vole, Ervin Tršelič in Tony Carter, sva tista dva vejca, ki se sprehajata na okoli in ki imata naročenih en kup svetovnih časopisov, vejca, da lahko med vas pripraviva bizarne in takšne skorajda neverjetne zapiske, ampak svašta rodi. Obstaja en lep slovenski pregovor, zelo lep pa zelo slovenski. Najin bizar bazar ni nikoli znotraj slovenskih meja in zunaj le njih na mejah se pa začenjajo neverjetne stvari, vsaj tako na prvi pogled, ki pa so še kako zelo verjetne, ker časih je tako, da bolj ko je neverjetno, bolj je to možno. Danes bova šla na Tajsko, pa Kitajsko, pa k sosedom. Italija, soseda, je zelo velik vir bizarnosti, je skor vsak teden od tam, kaj prevlečeva, in na koncu še v Oslo, glavno mesto Norveške. Čeprav šla bova malo bolj na sever. Lom, gorsko mestece Lom, če že tam kdo lomil na okolj. To ni ta Lom, to, ko se peleš dol proti morju, pa kofe kupiš, ne? Ampak norveški Lom. In tam imajo zdaj enega srečnega, upokojenega prodajalca več, ker je nekdo 36 let trpel in nosil slabo vest, ker je krado. Nemec je bil. Ok, to za enkrat. Bova, jaz bom najprej šel po kofe, da se mi neha kašljati. Ervin bo vmes zavrtel kakšno pesmico, je brezplačno, sam nekaj malega elektrika morate na svojo dereškišto pripelati. Pol prijema pa nazaj, pa greva najprej na Tajsko, pol pa na Kitajsko.

0: Bizar bazar.
1: Turisti smo takšna zelo posebna bitja in zelo predvidljiva, bodo rekli, in imeli bojo prav. Kaj ti, ko tavaš naokoli, potem je fajn, da domov prineseš kakšen spominek. Ne? Zdaj pa navadi tisti, ki imamo bolj majhen budget, budget, kakšne magneteke nabavimo in so pa luškani, ko jih potem lepiš naokoli, pa še komu kaj daš, pa tako dalje. Meni dva moja radijska prijatelja, Tomaš pa Mago, nosita magnete z cega sveta, tako da sem zelo vesel, ne? Skoraj 90% magnetov, ko jih imam naokoli razpostavljenih, je od njiju, tako da, lej, ampak je pa fajn, če vsake toliko kdo pride, pa čo, tu si že bil, ja pa lej, ta magnetek, jaz, ne? Ampak magnetek je bil tam, jaz pa ne, in važno. Važno je, da z dopusta prineseš kakšen spomin in zdaj za tiste bolj nizko proračunske, sva z Erminom našla še eno možnost, da je še nižje. Za manj kot en evro lahko prinesete spominek, če boste šli v nacionalni park v provinco Nan, to je na severu Tajske. Tako da, če ste tam in na koncu treba spominek odnesti, domov lahko odnesete pločevinko, piksno po domače, ki je napolnjena svežim gorskim zrakom. Ja. Svež zrak iz parka Doipuka, ki je skoraj 2000 metrov visoka gora, Doipu, park, ok, se prodaja za med, bi rekli. No, prodaja se za 30 tajskih bahtov. To je zelo malo denarja. Zrak naj bi zajemali v pločevinke na vrhu gore, pridejo tja, odprejo piksno oziroma neko kantico, pa potem ti zrak malo krožili v desno, po moje, ko piha veter, in pa zaprejo pokrovček oziroma piksno in evo. Ne? Zaenkrat so v slabem tednu pokupili že okoli 6000 pločevink. Aha, 6000 piksn z zrakom. Tako je povedal namestnik direktorja organizacije, ki je pomagala pri oblikovanju novega spominka. Torej, na firma se spomla, kaj pa če bi mi zrak recimo prodajali in ga. Tako da, pločevinka stane 30 bahtov, to je po današnjem kursu 0,79 evra, torej 79 centov, se pravi slabih 80 centov za pločevinko zraka oziroma spominčka. In zdaj tako, del tega izkupička pa bodo po predvidevanjih namenili kmetom, ki so se bili prisiljeni umakniti iz parka in si poiskati novo prebivališče. Ok, zdaj pa na hitro, malo matematike. 80 centov je piksna, ki jo turist kupi. No, to je zrak. Svež zrak iz parka Doipuka. Potem, zdaj pri teh 80 centih hoče trgovina po moje nekaj zaslužiti. Ajde, rečemo 20 centov. To dostane 60 centov. Zdaj, sama piksna tudi nekaj stane. Zdaj, če teh piksn kupijo res veliko, recimo, da dobijo piksno za 30 centov, čeprav ne vem, kdo bi ti piksno za 30 centov prodal, ampak recimo, ajde, da so tam piksne bolj poceni, kar pomeni 30 centov še ostane. Potem pot vseh teh piksn do gore je treba tudi nekak plačati, se pravi najprej verjetno je kakšen tovornjaček pripele, potem še pa treba ljudi gor nagnati, ko piksne nosijo na 2000 metrov, pa tam malo luftajo, pa nazaj dol nosijo. Se pravi, ajde pot, gor pa nazaj 20 centov na piksno, plus minus, za celoten transport, ok, ostane 10 centov na piksno. Ne? In zdaj teh 10 centov bodo del teh zaslužka, ko še ostane, namenili kmetom del. Recimo, da kmet dobi 20%, ajde, od 10 centov, 2 centa dobi kmet, ki si mora poiskati novo prebivališče. Upam, da so najemnine tam ne dražje od 5 evrov na mesec, zato da bodo vsaj zgomilo piksn s svežim zrakom iz parka Doipuka lahko pokrili del njih

0: Bizar Bazar.
1: Dobar dan, dobro dan, oziroma v tem primeru bolj nihau in tako dalje. Pol pa sledil postopek. Ne? Štirje moški in ena ženska, vsi so bili lepo zrihtani pa oblečeni v kitajske policiste, so prejemali podkupnine od mladih rekrutov, ja, ki so upali na takojšnje povišanje. Se pravi, mlad Wong Zi je prinesel nekaj juanov in je upal, da ga bodo povišali v mal manj mladega juniorja Wong Zija. Moški, ki so ponaredili več kot 20 policijskih značk in dokumentov, so postavili svoj urad za rekrutiranje mladih policistov.
2: Ja.
1: In od njih so pobrali skupno, pred njimi je partija stopila na tačke kradljive, približno preračunano 3850 evrčkov od vseh za obljube, da bodo imenovani na višje položaje. So jih lepo nategnili. Zdaj od mladih rekrutov bi človek tudi pričakoval ZKP, ne založbo kaset in plošč, ampak zdravo kmečko pamet, ki je kot kaže ni bilo. Zdaj državni časnik, če kdo naročen je že to prebral, mi da z Ervinom sva pa deliva med vas, podkupnino je plačalo 12 rekrutov. Pole pa to začelo biti sumljivo. Pa so prišli, pa so rekli, kaj pa vi, ja nič malo rekrutiramo, ja kdo pa ste, ja malo smo policisti, ja niste, ne, niste. Se je skazajo, da so lažni. So storilce kaznivega dejanja prijeli, 59-letni vodja skupine pa je še ob aretaciji ustrajal, da ga naj spustijo, ker on je pa pravi policist. Ne tisti rekruteri, ampak on je pa pravi policist. Seveda, mu niso izpolnili želje, deca so zaprli, tudi vse ostale rekruterje so tudi zaprli. Zdaj na Kitajskem biti zaprt to ni, recimo kot v kakšni drugi državi, kjer zapor zgleda približno kot hotel. Tam je kar mal vzgojno, ne? Kot bi rekel gospod Mesec v zvezici za spanki. Kazen mora biti vzgojna. Zdaj ta kolovodja, ker so pa oblasti zdaj vzela za najhujše, da so se izdajali za uradne osebe, ker zdaj z državo se pa ne bolj zabavil. In zdaj ta policist, ta pravi, bo imel veliko srečo, če mu ne bo nekega dne zaigrala pesmica Marijane Držaj. Veste katera? Tiče strašilo. Pa veste zakaj? Zato, ker se pesmica legendarne Marijane Držaj začne tako. Ratatata, tatatata, tatatata. No in če ti ta Marijanca zapoje s tem ratatata, potem policist več ne bo imel težav z izmenjevanjem plinov z ozračjem.

0: Bizar bazar.
1: Tale je tragikomična. Izražamo sožalje družini 49-letnega Giovannija. Eden, zakaj se vsi Italijani, oziroma večina, ali pa, okej, okay, dosti Italijanov, sprašujem Nervina, zakaj se dosti Italijanov, ki jih dobiva bizar, imenuje Giovanni? E to... A ja, aha, ja, pravi, da je to isto kot Janez pri nas. Dobar, Janez, Giovanni. Torej, 49-letni Giovanni, no, ni ga več. Srota Boga. Umrl je v starosti 49 let, Giovanni, imam tudi ime, oziroma priimek F. Giovanni F. Efe. Rimljan, Giovanni Efe, 49 let, zaradi prekomerne doze zdravila za zdravljenje erektilne disfunkcije. Se pravi, da bi stal. Ja? Modre tabletke, pa bele tabletke, pa tiste z obliki srčke, pa tako naprej. Ne bomo zadirali reklame za nobenega izmed teh tičodvigov, ampak tableta za popravljanje spolne oziroma erektilne disfunkcije je naredila svoje. Srota Giovanni Efe je med odnosom doživel srčni napad. Je gospa, s katero je bil poklicala v bolnišnico, so predivjali, so ga odpeljali tam, ampak je umrl še preden bi mu lahko pomagali. Na poti tja je Giovanni odneslo. So ugotovili, da je umrl zaradi prevelikega odmerka, ker ne tako, kot je doktor rekel, da piše, ne vem, kaj zvem, ena tableta, pa malo počakaš, ne. Dedec jih je vzel, umadona, pazi. Šestkratno vrednost, upam, da sem prav prevedel, to 60-kratna vrednost bi ga pomoval, tako je zateklo. 6-kratna vrednost oziroma doza, ne? 6-krat več je vzel, kot bi smel. In to, že tista ena normalna, bi lahko škodovala tistim, ki imajo težave s srcem ali krvnim pritiskom. Giovanni pa 6-krat več. Ja. So rekli zdravniki, zdaj ni ravno v redu, zato ker to naj bi uživali samo pod zdravniškim nadzorom. To ne pomeni, da bo doktor zram stal pa gledal, če bo efekt ali ne. Ampak res, če rabiš, jemlje pa jo tudi vse več mladih moških, ki je ne bi rabili vzeti, ampak jo vzamejo, zato ker se jim fajn zdi. Da bi potem, da bi stal deloval. Zdaj, bizarno je še tudi, da ta Giovanni ni bil svojo partnerico, ampak je bil z prijateljico, ki je verjetno imela potem težave tudi z malo pojasnjevanja. Zdaj, na koncu bi seveda ob izraženju sočutja in sožalja lahko z Ervinom, oziroma ne Ervin je v redu, da jaz bom rekel, da mi je skril. Namesto, da bi prišel, je odšel.

0: Bizar bazar.
1: Ja, slaba vest, je pa problem. 36 let je trpel. 36 let trpljenja in slabe vesti je bilo preveč za nekega Nemca, nimam imena, ki je 36 let nazaj ukradel nekaj predmetov v neki trgovini spominki na Norveškem. 36 let nazaj je kradel spominke na Norveškem, namesto da bi kupil sveži zrak ali kaj. A ja, ti si na Tajskem, dobro. No in zdaj, po teh 36 letih torture v lastni duši, da bi se odkupil, je v majhno gorsko mestece Lom, če je kdo tam bil, poslal na občino Ček za 5000 norveških kron. To je po današnjem kursu 462 evrov. In mestne oblasti pa gospoda župana prosil, če bi lahko poiskali lastnika trgovine, je približno povedal, kje je ta trgovina bila, napisal je tudi, kaj bi rad. Pismo je prišlo iz nemškega Schwenningen, ja, to je tam na jugozahodu Nemčije, Baden-Württemberg, ne? Schwarzwald, Bad-Kreis, če bo kdo tja šel. In tega Nemca iz Schwarzwalda je zelo matrala vest in je poslal potem teh 462 evrov in župana prosil, naj poišče lastnika. Ne? Tako je na spletni strani tega mesta Lom napisal župan Simen Bjørgen. Zdaj, identitete Nemca ne vedo, vedo samo, kje oziroma odkot je poslal pismo, ne? In noter piše, vest me je pekla vrsto let, 36 let in upam, da bom zdaj vest pomiril s tem čekom, zato želim vašo pomoč. Je napisal Nemec in je napisal prav tako, ko boste našli gospoda ali pa gospo, ko je imela trgovino, prosim za odpuščanje za napako, ki sem jo storil. Je še napisal. In napisal je, je pojasnil, da je med potovanjem 36 let nazaj po Skandinaviji se ustvaril v Lomu, ne, na Lomu, v Lomu, to je približno 250 km severno od Osla in v trgovini spominki ukradel nekaj stvari. Tistih nekaj stvari je bilo vrednih tam približno 150 norveških kron, kar je danes približno 14 evrov. Spravi, za 14 evrov je kradel, 36 let kasneje pa poslal 462 evrov. Dobro, fajn obresti. Zdaj županu Loma, temu Simenu Bjørgenu, je uspelo najti upokojenega lastnika, gospod ima danes že 88 let, imam tudi ime Gabriel Lunde in mu dati ček in gospod Lunde je zdaj bil zelo presenečen, je napisal tudi javno pismo, zdaj ga objavil, upam, da bo ta Nemec to prebral, in mu sporočil, da mu je oprostil in da je denar, ker ga ne potrebuje, podaril domu za ostarele. Pa da naj se neč ne sekira, da je vse zdaj v najlepšem redu. Dobro, tudi, viš, taka zgodba vam pa radi, ne tista italijanska, ko ga je odnesla. To, da en Nemec v Schwenningenu mir ne spi, da gospodu lastniku trgovine Gabrielu Lundu gre v redu, da ne rabi tega denarja, pa tudi, da so penzionisti dobili te dinarčke oziroma kronice in tako naprej. Vsi smo srečni. Po drugi strani pa se denar dobro obrestoval. Ne? Se pravi, iz 14 evrov je v 36 letih nastalo 462 evrov. To pa ni tako zelo slaba investicija. Tako da srečna in vesela sva vejica, da lahko vsake toliko te bizarje tudi s čem bolj srečnim zaključiva. In da naslednjič, ko se ponovno srečamo, želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent daje Ervin Tršelič in Tony Carter.
0: Bizar bazar.
2: Prva ponovitev.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Trije mladoletniki so v nedeljo na območju Grosuplja prerezali električne vodnike ob progi in jih odnesli na drugo lokacijo. S policijske uprave Ljubljana so sporočili, da so jih pri tem zadržali občani. Vlakovni promet ni bil ogrožen, saj vodniki niso bili v uporabi. Policisti so opravili ogled kraja in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja poskusa velike tatvine. Svet zdravstvenega doma Kočevje bo očitke, ki so jih v peticiji na direktorico Simono Wolf naslovili zaposleni, obravnaval 29. septembra. Peticijo naj bi podpisalo okoli 70% zaposlenih. Direktorici očitajo neprimerno komunikacijo, neupravičena odpuščanja in varčevanje na račun zaposlenih, čeprav naj bi zavod posloval pozitivno. Italijanska premierka Giorgia Meloni je napovedala, da bo Italija v šolah prepovedala burke in nikabe. Omejili bodo tudi število tujih učencev v razredu, s čimer bi pospešili integracijo tujcev v družbo. V Italiji je integracija ena od glavnih tem volilne kampanje pred splošnimi volitvami prihodnje leto. Policisti skupaj s predstavniki slovenskih železnic ta teden sodelujejo v mednarodni preventivni akciji Relpola Evropskega združenja policij, ki skrbijo za varnost.

0: imenovanja za odgovorno vodenje ministrstva, med drugim zaradi politične odgovornosti, ki jo kot minister nosi za slovensko blokado skupne izjave Evropske unije, s katero bi slednja obsodila širjenja nezakonitih izraelskih naselbin. Sončno in razmeroma sveže bo. Več oblačnosti bo na vzhodu Slovenije. Jutranje temperature bodo v mraziščih in alpskih dolinah malo nad lediščem, sicer pa od 5 do 14, dnevne od 17 do 24 stopinj. V sredo bo po svežem jutru pretežno jasno, proti večeru pa se bo od zahoda spet pooblačilo.
1: Novice Svet 24.

Šuti, moj dječice plavi, dobro jutro vsem, ki se vam dan začinja nekoliko prej kot večini. Ta je Arlič sem z vami sredi noči in medtem, ko eni še ugašajo luči, drugi že kuhate prvo kavo, se odpravljate v službo ali pa ste že na poti. No, če ste med njimi, dobro jutro, mi smo tukaj, da vam delamo družbo.

cvijeće, suza na sreće, dobro jutro. Kaj je prva stvar, ki jo naredite, ko se zbudite? Eto, kava, tuš, telefon. Ali tistih nevarnih še 5 minut, ki se včasih lahko spremenijo v 25. No, če odgovor telefon, predvidevam, da niste edini, pri marsikom je postal budilka, ura, novice in pa tudi jutranja družba v eni napravi.

Malo, malo mi je še hudo, pa še malo nam bo hudo, mogoče komu kakšna suza kane. Vesna Pisarovič prihaja v vašo šesa za dobro jutro.

0: a moja ljubav ne. A moja ljubav ne. A moja ljubav ne.
1: Ljubav ostaje, to mi so brali Činklapa in Trade. Dobro jutro. Obstajata dve vrsti ljudi. Pravijo. Zdaj, na eni strani so tisti, ki zjutraj vstanejo in so takoj pripravljeni na pogovor, med njih sodi naša Martina Švab, in pa tisti, s katerimi do prve kave ni priporočljivo vzpostavljati očesnega stika. Pa me zanima, dragi aksualovci, v katero skupino pa spadate vi?

0: Aktual je RGL d.o.o. Ljubljana, odgovorni urednik Simon Prelesnik.
1: Če se ravno odpravljate od doma, telefon, ključi, denarnica, imate vse sabo, preverjeno. Pred nami je nov dan, za nekatere zelo zgodaj, za druge pa se prejšnji mogoče še niti končal ni. Kakorkoli že, dobro jutro in naj se začne z dobro glasbo.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Policijski sindikat Slovenije, ki je 12. marca začel stavko, je opozoril na nerešene stavkovne zahteve. Izpostavili so, da jim ne vlada, ne premije Janez Janša, na več pozivov nista odgovorila. Odprto vprašanje o policiji pa se po več kot 100 dneh nove oblasti kopičijo, namesto, da bi se reševala. V opoziciji so ogorčeni nad umikom točk o odreditvi parlamentarnih preiskav o aferi Black Cube in sumih nedovoljenega financiranja strank z dnevnega reda seje državnega zbora. V Svobodi opozarjajo, da gre za grobo teptanje ustave. Po oceni SD gre za rušenje demokratičnih standardov, po mnenju Levice pa za vrhunec političnega cinizma. Skoraj 180 tisoč zaposlenih v nemški avtomobilski industriji in njenih dobaviteljih je po vsej državi izvedlo protest, s katerimi želijo izraziti nasprotovanje napovedanemu zniževanju stroškov in odpuščanjem. V sindikatih so prepričani, da odgovor na težave panoge predstavljajo dodatne naložbe. Ukrepe pričakujejo tudi od vlade. Svet zdravstvenega doma Kočevje bo očitke, ki so jih v peticiji na direktorico Simono Wolf naslovili zaposleni, obravnaval 29. septembra. Peticijo naj bi podpisalo okoli 70% zaposlenih. Direktorici očitajo neprimerno komunikacijo, neupravičena odpuščanja in varčevanje na račun zaposlenih, čeprav naj bi zavod posloval pozitivno. Na Hrvaškem se bodo spet podražila pogonska goriva. Za liter 95-oktanskega bencina bo treba odšteti 1 cent več kot prejšnji teden. Še bolj se bo podražil dizel, katerega cena se bo zvišala za 6 centov. Nove cene bodo veljale naslednjih 7 dni. Sončno in razmeroma sveže bo. Več oblačnosti bo na vzhodu Slovenije. Jutranje temperature bodo v mraziščih in alpskih dolinah malo nad lediščem, sicer pa od 5 do 14, dnevne od 17 do 24 stopinj. V sredo bo po svežem jutru pretežno jasno, proti večeru pa se bo od zahoda spet pooblačilo.
0: Novice Svet 24.

Nadirajte mirovnico, zlati Dukati na aktualu, 4 odbila ura, dobro jutro. Pripravite si kavo, navijte glasnost na glas in si zbistrite glavo. Teja Arlič sem z vami in v tejle uri preverimo skupaj novice iz sveta športa. Tole je športno jutro.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Darko Jorgič se ni uvrstil v četrtfinale turnirja svetovne serije v namiznem tenisu VTT Star Contender v Astani. Hrastničar je v sobotni osmini finala turnirja v Kazahstanu naletel na zelo razpoloženega tekmeca. Tretjega nosilca turnirja je gladko v treh nizih s 3-0 izločil 19-letni igralec iz Kitajske Tin Yang Li.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Tim Farčnik je bil na kongresu v soboto tudi uradno imenovan za predsednika Mednarodne biatlonske zveze IBU. Imenovanje je bilo formalno, 46-letni Kranjčan pa je bil namreč edini kandidat za vodenje zveze v obdobju 2026 do 2030.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Pri Konjeniški zvezi Slovenije so se na poizvedovanje STA odzvali na najnovejša razkritja, povezana s sistematičnimi zlorabami v konjeniškem klubu v Velenju. Obsojamo vsakršno obliko nasilja, zlorabe, nadlegovanja in zlorabe položaja, še posebej, kadar gre za otroke in druge ranljive osebe, so zapisali. Upletenemu trenerju so zamrznili licenco.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Jakob Mrzel bo po izredno uspešnem premiernem nastopu na dirki po Španiji izpustil svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu v kanadskem Montrealu, je v sporočilu za medije zapisala Kolesarska zveza Slovenije. Članska ekipa Slovenije bo tako na cestni preizkušnji, ki bo 27. septembra nastopila s 7 kolesarji.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Nogometaši Monaka, ki so bili do tega kroga s po 10 vodilnimi točkami na lestvici skupaj z Lilom in Renesom, so v petem krogu gostili Lens, zmagali z 2-1 in so vsaj začasno zdaj sami na vrhu prvenstvene lestvice.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Skoraj 180 tisoč zaposlenih v nemški avtomobilski industriji in njenih dobaviteljih je po vsej državi izvedlo proteste, s katerimi želijo izraziti nasprotovanje napovedanemu zniževanju stroškov in odpuščanjem. V sindikatih so prepričani, da odgovor na težave panoge predstavljajo dodatne naložbe. Ukrepe pričakujejo tudi od vlade. Policijski sindikat Slovenije, ki je 12. marca začel stavko, je opozoril na nerešene stavkovne zahteve. Izpostavili so, da jim ne vlada, ne premier Janez Janša na več pozivov nista odgovorila. Odprta vprašanja v policiji pa se po več kot 100 dneh nove oblasti kopičijo, namesto, da bi se reševala. Policisti skupaj s predstavniki slovenskih železnic ta teden sodelujejo v mednarodni preventivni akciji Railpola, Evropskega združenja policij, ki skrbijo za varnost na železnicah. Pri nadzoru bodo pozorni predvsem na nedovoljeno prehajanje železniške proge, prečkanje železniške proge na nivojskih križanjih in kršitve na vlakih. Italijanska premierka Giorgia Meloni je napovedala, da bo Italija v šolah prepovedala burke in nikabe. Omejili bodo tudi število tujih učencev v razredu, s čimer bi pospešili integracijo tujcev v družbo. V Italiji je integracija ena od glavnih tem volilne kampanje pred splošnimi volitvami prihodnje leto. Trije mladoletniki so v nedeljo na območju Grosuplja prerezali električne vodnike ob progi in jih odnesli na drugo lokacijo. Z policijske uprave Ljubljana so sporočili, da so jih pri tem zadržali občani. Vlakovni promet ni bil ogrožen, se vodniki niso bili v uporabi. Policisti so opravili ogled kraja in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja poskusa velike tatvine. Sončno in razmeroma sveže bo. Več oblačnosti bo na vzhodu Slovenije. Jutranje temperature bodo v mraziščih in alpskih dolinah malo nad lediščem, sicer pa od 5 do 14, dnevne od 17 do 24 stopinj. V sredo bo po svežem jutru pretežno jasno, proti večeru pa se bo od zahoda spet pooblačilo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Želim pravijo kvatropirci in klapa kampanel, Teja Arlič, pa želim vsem aktualovcem, kar se le da, prijeten in uspešen torek. Od vas se poslavljam, vi pa nikamor pobegnite, ker nas čaka še vsaj ena ura res dobre glasbe, no potem pa se nam tako že pridruži jutranja ekipa, ki bo poskrbela za pravi jutranji šov. Ostanite z nami.

0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Dobrodošli na našem popotovanju v preteklost. Gremo na en tak lušen sprehod in preverimo, kaj se je vse zgodilo v preteklosti na današnji 22. september. Z vami sem Mojca Mladenovič. Evo, časovna kapsula je pripravljena in se ustavljamo v letu 1609, ko so iz Španije izgnani krščeni muslimani. Leta 1862 Abraham Lincoln izda proklamacijo, da so vsi sužnji v južnih državah Združenih držav Amerike svobodni. Nemška podmornica U-9 1914. Leta pred nizozemsko obalo v eni uri potopi tri britanske križarke. Francosko-japonska konvencija se zgodi v Hanoju na današnji dan leta 1940. 1947 pa je ustanovljen informacijski biro komunističnih in delovskih partij, krajše Informbiro. 1960 Mali razglasi neodvisnost, pa 1961 ameriški kongres potrdi ustanovitev mirovnih enot, Ljudska republika Kitajska pa 1969 sporoči, da je izvedla svoj prvi jedrski poskus. 1980 z iraškim udorom v jugozahodni del Irana se prične 8-letna iransko-iraška vojna. Francoski predsednik vlade leta 1985 Laurent Fabius prizna, da so francoski agenti na Novi Zelandiji potopili Greenpeaceovo ladjo. 1996 Avstralec Bob Dent postane prvi človek, na katerem izvedejo eutanazijo. 2004 pa se 22. septembra zgodi incident na slovenski strani reke Dragonja, pri katerem je hrvaška policija zadržala 12 slovenskih državljanov, s tem pa tudi, oziroma pri tem, poškodovala Janeza Podobnika, ki je bil med priprtimi. Zdaj pa takole, danes je 22. september in imamo vse idealne možnosti, da ga spremenimo v čudovit dan ter ga zapišimo v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Jona Urban Znoj. V New Yorku se začenja splošna razprava 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov, ki se ga bosta udeležila tudi predsednik vlade Janez Janša ter minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer. Minister bo nastopil na visokem dogodku o globalni prehranski varnosti in Črnem morju se udeležil srečanja skupine prijateljev pogodbe o celoviti prepovedi jedrskih poskusov ter se srečal z delegacijo ameriškega judovskega odbora. Premije pa bodo petka med drugim opravil več bilateralnih srečanj, udeležence zasedanja pa bo nagovoril v četrtek. Mednarodna organizacija Novinarji brez meja RSF je pred referendumom o ukinitvi RTV prispevka opozorila na pomen ohranitve tega modela financiranja. Slovenske oblasti je pozvala naj zagotovijo, da bodo vse predlagane spremembe financiranja in upravljanja javnega zavoda v celoti skladne z Evropskim aktom o svobodi medijev. Ta po besedah direktorja praške izpostave RSF Pavola Salija med drugim države članice zavesuje k zagotavljanju uredniške neodvisnosti javnih medijskih servisov. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je na seji državnega zbora glede mehkega prehoda 50 tisoč zaposlenih iz javnega sektorja v gospodarstvo dejal, da bi bila takšna rast števila zaposlenih v javnem sektorju kot v zadnjih 10 letih iz javnofinančnega vidika težko vzdržna. Na ministrstvu po njegovih pojasnilih preučujejo posamezne delovne procese in jih poskušajo optimizirati. S tem pa omogočiti prehod kadra iz javnega sektorja v gospodarstvo. Regulirane cene naftnih derivatov so se v polnoči zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 2 centa na 1,748 evra na liter, dizel pa se je povzpel čez 2 evra, podražil se je namreč za 2,1 centa na rekordnih 2,012 evra za liter. Dražje je tudi kurilno olje in sicer za 3,3 centa na liter. Cene bodo veljale do vključno 28. septembra. Prijeten začetek dneva vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
2: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
3: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
2: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
0: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Vodenje projektov res ni enostavno.
5: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
6: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
5: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
7: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
8: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
7: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
8: Kokos Boost 2026.
7: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
8: Prijave na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
10: Minut če šesto, torkovo jutro, eno lepo, dobro jutro od nas treh, precej jasno bo danes po kotlinah še malček megleno, čez dan pa med 17 in 20 stopinj, na Primorskem bo šlo do 23.
11: Koliko nas je takšni, ki še kar ostrajamo pri odprtih čevljih?
12: Jaz,
10: pa sam ti.
13: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
14: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
10: Bo danes po kotlinah še malček megleno, čez dan pa med 17 in 20 stopinj, na Primorskem bo šlo do 23.
11: Koliko nas je takšni, ki že kar ostrajamo pri odprtih čevljih?
12: Jaz,
10: pa sam ti.
13: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko

Avtocesta zastoj od Lukovice do Ljubljanske obvoznice. In novost sporoča naš prometni oddelek. Vzemite na znanje, da v Ljubljani na Litijski cesti od Ljubljanske vzhodne obvoznice do križišča s Kajuhova po novem omejitev hitrosti 50 km/h in ne več 60. Dobro je vedeti. Če ste opazili policiste, pa dobrodošli tudi v tem jutru brezplačno, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Jurče, Heidi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Švab.
1: Ob 6:06, 22. septembra, eno lepo dobro jutro.
2: Ja, danes je en zanimiv dan. Danes je torek 22. septembra in danes je dan brez avtomobila. In Heidi je danes tista, ki praznuje ta dan. Tako da čestitke. In...
3: To za mene me hecaš, ali je res ta dan?
2: Dan brez avtomobila je v kontekstu dneva tedna mobilnosti.
3: Jaz dan slavim v polni meri. Jaz sem rekla, ne, dovolj, ne avtomobila.
1: V bistvu avtomobil je tep rekel dovolj na cesti.
3: Ampak toliko sem rekla, ne avtomobilu, da je crknu.
2: Sicer hote, ne hote. Ja, Heidi je crknu avto, ampak vseeno slavi ta dan. Danes
3: ampak
2: je šla brez avtomobila
3: na delo. Ampak pa je sam en del akumulatorja, tako da to se da rešiti.
1: Tako da lepo vem,
2: da danes je... Včeraj je rekla, da je totalka, tako da totalka...
3: To je rekel tisti gospod, by the way, ta gospod, je rekel, da na vsako jutro posluša in bi rada tega gospoda pozdravila. Ko mi je pomagal tiste kable priklopiti na akumulator, sicer zelo neuspešno priklopil, ampak je pa rekel, da nas posluša. Sam drugič bo treba malo bolj priklopiti.
2: Vidiš, Heidi, okay, on bi naredil vse za tebe, tudi če ne znaje. Probal
3: bi rekel, da ne vem.
1: Ako ni spraviš, nisi mi dala roko, dobro dan, nisem, hajde.
3: Ne, samo pa ne zapoljeno čokolado iz pumpe.
1: Jo, kak lepo.
3: Ampak ne vem pa, kako mu je ime.
1: Ne, povem, da danes je Heidi prvič prišla pravočasno v službo, ker sem šla jaz po njo, ne?
0: Aktualov jutrani šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi... Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
4: Več na kokos-boost.si.
5: Kokos. Agency.
2: Dan brez avtomobila praznuje danes tudi Matjas, ki ostaja doma, tako da Heidi, dva sta tukaj. Jaz imam eno pozdrav v avtomobil, zdaj ste moje dva otroka vozite v vrtec, Gabriel, Sofija, lepo se imejte. Včeraj
1: bil
2: prvi dan, ki uspešno sta prestala vrtec brez tistega joka in tako dalje.
1: A moramo pozdraviti? Moramo pozdraviti tudi Taščo?
2: Seveda. Mojca, dobro jutro.
1: Mojca.
2: Hvala, da jih peliš.
1: Mojca, dobro jutro. Drugače pa tale pesem, v dobru je zlu, je doživela novo preobleko. V dojetu z domnom kumrom.
2: Wow.

0: Ritual.
1: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
0: Nika Zorjan, Tingana Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
2: Sobota, 3. oktober, AMZS center varne vožnje Vransko.
1: Hura!
0: Hura, družinski dan z Baby centrom.
2: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
3: Kia, največ avta za vaš denar.
0: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
4: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
5: Pridruži se nam tudi ti.
6: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
7: Preračunavam. Zavite levo. V naslednjem krožišču zavite desno. Preračunavam.
8: Za vina, kosilo in zabavo. Supersport v supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
9: Dvojna priložnost v optiki Klarus. Opravite brezplačen pregled vida in ob nakupu enih korekcijskih očal druga prejmete brezplačno. Klarus.si.
10: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
11: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
10: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
12: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
13: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
12: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
13: Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
0: Študij na doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
14: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
15: Prodajaš, kupuješ ali oddajaš nepremičnino? Pokliči Century 21. Zaupanje, rezultati, strokovnost. Več na c21.si.
16: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
17: Mirno, v redu.
18: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
17: Psihologija denarja.
18: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
19: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Vabimo vas, da spoznate Šparove blagovne znamke in kupujete ceneje. Tokrat v akciji 1 plus 1 gratis Špar jogurt iz slovenskega mleka. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
0: Prihajajo na veselico. Pardon, na Oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli.

0: In večni faraoni junija se bodo ponovno združili v Portorožu, auditorij Portorož in naredili res en izjemen koncert, kot da jaz grem. No.
1: Zakaj nisem to vedel?
0: Ja, evo Štajerka, dobra informacija. Učila, ali
1: hvala. Kaj? Drugače pa za vikend, ko imaš otroke, družine, vedno iščemo nekaj inovativnega. In tukaj je stvar zelo inovativna in hvala za ta dan, Baby Center.
2: 10 sekund za Hura zmago. Na
1: aktualu. Izjemen dan bo to. Baby Center torej vabi na Hura družinski dan, ki bo v soboto 3. oktobra in sicer med 10. in 16. uro v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem. Vstop je brezplačen, to je ključno. Dobrodošli vse generacije. Zakaj? Ker bo do tam atrakcije za prav vse generacije. Mm-hmm. Za starše, recimo showroom, kjer bo Baby Center dejansko razstavil, pokazal vse tisto najboljše, kar ima. Tudi moji vozički bodo tam, tako da vozički, kaj še?
0: Avtosedeži,
1: skratka vse, kar družine, mlade družine potrebujete, potem bo tam veliko atrakcij seveda za mladino, poligoni, za starše tudi poligon varne vožnje, tako. Pa taksi drift, za mlade pa vse tisto, kar je atraktivno na cestah, torej gasilci, reševalci, policisti z vozili, s sirenami, z lučkami, tako dalje, ena od atrakcij.
3: Kam bodo tudi spravili vse to? To je tolkenih stvari. Vse poligon je velik.
0: Ja, drugač, točno to. AMZS center vožnje na Vranskem je res ena velika, velika površina. Lahko vam povem, kako je to lani zgledalo. Jaz verjamem, da bo letos prav tako ali pa še presežek tega. Ko prideš noter, se najprej pofočkaš pri eni mizi, kjer dobiš goodie bag. Mimo grede za prvih 500 prijavljenih, čim prej se prijavite na babycenter.si, je pripravljenih res bogatih, torej 500 goodie bagov. Potem en šotor, kjer se dogaja vse. Različni glasbeni izvajalci, med drugim tudi Nika Zorjan.
1: In ena od atrakcij boš tudi ti. Martina Švab je atrakcija tam, povezuje vse skupaj in ustvarja neverjetno vzdušje.
0: Ja. Pride tudi Vila Xena skupaj z superjunaki. Prihaja tudi ansambl Gaskaras. Prihaja Tinkara Fortuna. Če imaš slab dan, daj se nasmej. Okay, v glavnem potem šotorom se dogaja vse, kar je povezano z glasbo, z igrami, maskote in tako naprej. Potem je en prostor, kjer, tako kot si omenil, je ta showroom oziroma veliko showroomov, veliko strokovnih nasvetov. Potem je še en šotor, kjer so degustacije, kjer so čokolace, sokovi, spet darilca.
3: Ja, no tam bom jaz recimo.
0: No tam sem se jaz zadrževala zelo veliko in potem še en prostor, kjer, kot si omenil, reševalci, gasilci, sirene, lučke, to je res posebno doživetje za otroke in pa za odrasle.
3: Ampak, da boste pa lažje počakali vse to, kar se zgodi torej 3. oktobra, je pa Baby Center pripravil eno tako super hura nagradno igro ta teden in sicer danes po 9. uri že lahko dobite Baby Center kartico v vrednosti 40 evrov. Igramo se igrco, kjer v 10 sekundah našteješ 3 stvari povezane z starševstvom, z otroki in tako naprej. Se pravi, takrat pošljate SMS poročilo na 051 78 90, sključno besedo Baby Center in potem, če vas pokličejo, sam naštejte te 3 stvari in ste praktično že zmagovalec.
0: Če vas pokličemo, mi vas kličemo 40 evrov, pa sem povedala, da je vstop na Hura družinski dan brezplačno.
1: Pa če povemo še enkrat, je brezplačno?
0: Brezplačno. Brezplačno, okay. Baby Center.
3: Ni za plačo.
2: 10 sekund za Hura zmago.
4: Oči, gremo na Hura družinski dan!
2: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Xena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
5: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
2: Hura! Hura, družinski dan z Baby Centrom.
5: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: Evo, ob takih pesmih še posebej pogreša Matjasa, ker tu bi pa se on zdaj razpel. Mm-hmm.
1: On čuti to pesem, ja.
2: Dobro jutro, 6:31 minut. Aha, ja, dobro jutro, no, ja, dobro jutro.
0: Dobro
2: ja,
0: jutro, imamo, hajdi.
2: Tork je, to je pomembno, da se počasi premikamo proti vikendu, je pa en tak meglen tork. Kmalo se bo razjasnilo, malo več oblakov bo na vzhodu, najvišje dnevne temperature danes pa med 17 in 20 stopinj. Trenutno v Kranju 7, Ptuj 9, Koper, Izola 11, v Novem mestu pa 12 stopinj. Jutri še večinoma sončno, v četrtek pa se bo pooblačilo in pričakujemo precej deževen četrtek, možno so tudi nevihte.
3: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si, izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang.
1: Dobro jutro, na ceste zastoji na dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico na Štajerski med pravzaprav že od Lukovice do Ljubljanske obvoznice in na cestah Mengeš, Trzin in Domžale, Šentjakob, prav tako zastoji. Radarske kontrole, če ste opazili, dobrodošli, brezplačno, nič 80, 13, nič 2, srečno pot.

0: dojenčkov v Baby Centru. Izkoristi 20% popusta na avto, sedeže, vozičke, pohištvo, pripomočke in opremo za dojenčka. Pohiti samo do 27. septembra v Baby Centru.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na Aktualu.
3: Kje je bila Hajdi včeraj? A to vas zanima? Dobro jutro ob 6:33. Hajdi, kje si bila včeraj?
4: Včeraj sem v postelji okrevala.
3: Povej, kako je včeraj najprej izgledal tvoj dan?
4: Včeraj?
3: Ja.
4: Zbudila sem se, spila 4 litre vode.
3: Ob koliko si se zbudila? Meni si vse točno povedala. Zdaj poved, koliko si meni po telefonu.
4: Ja, 12 ur sem spala.
5: In, wow.
4: In potem sem šla narediti se zajtrk. Ne, kak je narediti? Šla sem v pekarno po zajtrk.
3: Ja.
4: In potem sem šla nazaj spat. Še
3: no,
4: za
3: tako.
4: Eno uro pa pol. Pol sem pa gledala serije na kauču. V glavnem imela sem se ekstremno lepo.
5: To 20-letnici naredi Oktoberfest.
3: Ja.
5: Kaj bi naredil 40-letniku?
3: Jure,
5: jaz bi ležal en mesec.
3: Ti bi umrl. V glavnem popeli nas malo to vzdušje za vse tiste, ki nismo bili del Oktoberfesta. Kako je bilo?
4: Pa kje smo naj začnem? Point vsega je, da je 7 večjih teh gostinskih šotorov, vsaka pivovarna izmed največjih minhenskih ima svoj šotor. In ti v ta šotor jedva sploh prideš, ker je tak naval.
3: Yeah.
4: Mi smo ob 7 zjutraj stali v kilometrski vrsti,
3: yeah.
4: Ob 9 se je pa uradno odprlo. In kot se odpremoš, ti pazi, da te kdo ne zgazi, ker je to pač naval ljudi. In šibaš, šprintaš v šotor, da dobiš svojo mizo. Če ti rata dobiti svojo mizo.
3: In pivo.
4: In ja, čakaj, pol do 12 ni piva. In folk sedi za mizo in se gledajo. In se gledajo in razumeš, vodo pijejo. In se
5: povej,
4: gledajo in odštevajo do 12.
5: 20-letniki ste tekli do mize. Kaj pa tisti malo starejši, mojih let, pa starejši let?
4: Babice so tekle. Babice,
5: otroci.
4: To je, moram vam najti posnetek. To je noro. V glavnem, in ob 12 prije župan in se odšteva.
3: A vsak dan prije znova župan?
4: Ne, samo prvi dan, to je bil v soboto.
5: Kaj prije vsak šotor?
4: Ne, v enem šotoru je župan, v drugem je, bil je tudi drugač ta Arnold Schwarzenegger.
5: Res?
4: Pa od Bayerna, igravci.
3: Igravci?
4: Ja. No, v glavnem, in prije s tistim kladivom in poči gor po sodu ob 12 in takrat se začne in takrat grejo vsi na mize. Komplet šotori, vsi stopijo na mize in takrat se pa začne točiti. In pa
5: ti si za svojo mizo in imaš svojega kelnerja ali svojo kelnerco.
4: Ja, vsaka miza ima svojega kelnerja in prvo rundo mu moš dati dobro napitnino in potem lepo skrbi za tebe čez cel dan. In ena kelnerca ima v eni roki 8 litrov pira.
5: 8 kilo v eni roki.
4: 8 kriglov.
5: Kaj si nor to?
4: Se pravi, 16, ona pa nese 16 piv na enkrat. Literskih kriglov.
3: A to poberejo fitness trenerke, ali kaj da pridejo strežiti. Koliko piva si ti spila, nas zanima?
4: Nehala sem šteti par 8 litrov.
5: Na dan?
4: Na en dan, kjer sem bila gore.
3: Jure, kaj bi rekel se, kaj pozna?
5: Ne, to ima 20 let, to gre vse ven.
4: Kako bi se meni poznala?
3: Sveže.
5: Kot da bi bil nabotoksiran do amena.
3: Previsok si glijo, jaz sem nekje druge misle, če se je pozna.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
3: Se veš, kaj Andrej Šifrer poje?
5: Hči bi lahko bi mi bila, tako da ne gledam nad vratom.
3: Škoda, da ni Matija so. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.

0: Aktual. Eko dan v Supernovi Ljubljana Rudnik. V soboto, 26. septembra, te čaka ekološka dogodivščina s predstavo, delavnicami, sajenjem rastlin, izzivom ločevanja odpadkov in maskoto Kozmo. Se vidimo to soboto ob 11. uri v Supernovi Ljubljana Rudnik. Več na supernova-ljubljana.si.
1: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
0: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
2: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
3: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
4: Najbolj življenje zabavno. Obišči Up.
5: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
6: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
5: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
6: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
5: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
6: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
7: Čas za registracijo avta.
8: Ja.
7: V produktu naredimo vse.
8: Ja.
7: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
8: Wow.
9: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
10: Vse na enem mestu.
9: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
11: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem na svetu.
12: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
13: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
14: Obiščite avto Hišovič na Tbilisijski ulici 49 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
15: Pizza da teka.
16: Od Julči.
15: Telefon 70 551 200. V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
17: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provat. Dio mi.
18: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Ker si vsak slovenski dom zasluži najboljše. Jubizol zaključni umeti prinašajo vrhunsko zaščito in obstojnost v vseh vremenskih razmerah. Izberite tradicijo in svoj najljubši barni odtenek. Sodelujte v nagradni igri na jub.si. Jub. Barve spremenijo dom.
19: Misaron. Pravo rodje nikjer ceneje. Misaron.si.
3: Štajerle Straight. Sejemski popusti na notranja vrata in podboje samo do 16. oktobra.
7: Štajerle Straight v Ljubljani na Rudniku in v Podgorcih.
3: Štajerles-straight.si.
11: Glava me boli.
20: Trebuh me boli.
21: Vročino imam.
22: Ibubil za vso družino. Obvladujte bolečino in vročino z eno potezo.
23: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
24: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
25: Na zalogi več kot 700 vozil.
24: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
25: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
24: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
25: Z vami že več kot 37 let.
26: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
27: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
28: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
29: Hura!
27: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
28: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: Včeraj sem se včlanila v novo Facebook skupino, sem tudi Heidi poslala, ne? Heidi.
1: A za gobe?
0: Ja, za gobe. Ljubitelji nabiranja gob in ostalih, kako že naravnih predelkov,
1: ampak
0: nekaj takega.
1: Naravnih dobrot, ampak ta skupina ima 100,000 memberjev.
0: Članov.
1: Res.
2: Kaj počneš v tej skupini? To se naslajaš ali dobivaš uporabne informacije?
0: Ja, malo se naslajaš. Objavljaš, bom rekla, svoje... Ne morem temu reči predelke, ampak...
1: To, kar ti nabereš,
0: ja?
1: Pa recepte ljudje delijo, pa nasvete, pa izkušnje.
0: Trenutno je pa tam poplava dosežkov njihovih. Kdo je najdo večjega gobana in tako naprej.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Jaz enkrat samo še spremljam, nisem še do mene slike objavila, ker moram iti malo to gobarsko sezono.
1: A še letos nisi bila?
0: Ne, nisem še bila. Ampak
1: jaz še nisem bila nikoli, jaz bi ful rada
2: šla. Očeto moram povedati za to skupino Facebook, on je manjak na gobe, on napolni zamrzovalne skrinje do naslednjega leta.
0: God,
2: 2 kilograma samo odpelje iz gozda, jasno. Mislim, da je 2 kilograma še vedno. Drugače pa, ali gobe misliš, da rečejo, mi rastemo kot gobe po dežju. Kmalo jesenska skratka prihaja. Pravzaprav se je že odprla jesenska sezona nabiranja gob. Tudi Gobarsko društvo Novo mesto ve za to in je z nami zdaj. Koliko gob, za vas vprašanje, koliko gob lahko odnesemo iz gozda? 2 kili, drži to? 2 kili?
3: 2 kilograma in 1 gobo poljubne teže.
2: Aha, plus za 1 gobo.
1: Ja, kako torej... če najdeš pol sam 1 gobo, ko ima 1 kilo? Ja. Ol, neseš
2: lahko
1: 3 kile.
2: Je, pa ne, lahko odneseš.
0: Jaz mislim, da pri nas še vedno ostaja isto vprašanje, ne? A greš po stehnico ali kako v gost?
3: No, zdaj tako, stehnico, zdaj bom rekel, vsi kar dobro vemo približno koliko zgleda to 2 kilograma in to ni tako malo sploh, ne, v bistvu.
2: Ja, ja, Heidi, ti veš koliko je 2 kilograma, približno?
1: Po moje to je na košara.
2: Polna košara, dajmo reči, polna košara, tudi če, ja, polna košara. Jaz nemam pojma, približno.
1: Ampak, sem kao pa za tiste, ko jih pol prodajajo, a veš.
0: Ja, inšpektori pa, so
1: na košara, niti ni toliko.
0: Inšpektori so drugače na terenu in spremljajo, tehtajo, gledajo.
1: Pa kje jih na izhodišču dobijo? Ali...
0: Nabereš jih samo zase, nič za prodajo.
1: Ampak kje te inšpektori ulovijo?
0: Dej, gospod, povejte nam, torej, Gobarsko društvo Novo mesto je v naši družbi, koliko je dejansko teh inšpektorjev na terenu? So na terenu?
3: Malo, premalo, ne vem točno številke, ampak precej premalo je tega nadzora, tako da...
2: Ne bomo zlorabili te informacije, tako je prihaja še več gobarskih užitkov, v nadaljevanju še več nasvetov, praktičnih ob začetku nove sezone nabiranja gob.
0: Ne bomo povedali na glas, malo inšpektorjev, malo.
4: Dober za poslušati.
5: Dober za pogledati.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Juna Urban Znoj. Poslanci bodo na nadaljevanju redne seje državnega zbora odločali o predlogih za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića in podpredsednice državnega zbora Nataše Avšič Bogovič. O obih predlogih za razrešitev, za katero je potrebnih 46 glasov, bo državni zbor odločal na sprotnem tajnem glasovanju. Na sedežu Združenih narodov v New Yorku se bo z nagovorom generalnega sekretarja Združenih narodov Antonija Guterresa začela splošna razprava svetovnih voditeljev 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov. Že prvi dan bo nastopil tudi ameriški predsednik Donald Trump. Po pričakovanjih bodo v ospredju nastopov voditeljev svetovne krize, kot so vojne v Ukrajini, Iranu in Sudanu, položaj palestincev, agresivna ameriška zunanja politika v Latinski Ameriki, podnebna kriza ter hiter razvoj umetne inteligence. Medtem ko so ameriške oblasti izdale vizum najvišjim predstavnikom Irana, s katerimi so sicer v vojni, ga znova ni dobil palestinski predsednik Mahmud Abbas. V New York pa naj bi prišel izraelski premier Benjamin Netanjahu. Regulirane cene naftnih derivatov so se v polnoči zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 2 centa na 1,748 evra na liter, dizel pa se je povzpel čez 2 evra, podražil se je namreč za 2,1 centa na rekordnih 2,012 evra za liter. Dražje je tudi kurilno olje in sicer za 3,3 centa na liter. Cene bodo veljale do vključno 28. septembra. Zaprtja mestnih središč in ulic za avtomobile se bo danes z dnevom brez avtomobila tradicionalno zaključila še ena izvedba vse evropske kampanje Evropskega tedna mobilnosti. Nekatere slovenske občine bodo svoje prebivalce k uporabi trajnostnih oblik mobilnosti spodbujale tudi z zagotovitvijo brezplačne uporabe javnega prevoza. Prijeten začetek dneva vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
2: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
3: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
5: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: 4 minute čez 7, četrtkovo jutro, precej megleno je, predvsem po kotlinah, bo pa danes čez cel dan pretežno jasno, z dnevnimi temperaturami med 17 in 20, na Primorskem bo šlo do 23 stopinj, trenutno pa med 6 v Črnomlju in pa 12 stopinj v Murski Soboti.
0: Od prvega jutra do tretjega večera. Nova serija Redmi Note 17. 3 dni z enim polnjenjem. Ob nakupu do 31. oktobra prejmete brezplačne brezžične slušalke Redmi.
8: Dobro jutro tudi na ceste. Zastoji na dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, na dolenjski od Grosuplja pa na štajerski od Lukovice in na primorski od Vrhnike vse proti ljubljanski obvoznici. Prav tako na cestah Mengeš Trzin pa Domžale Šentjakob, Dolsko Šentjakob, Medno, Ljubljana in Pijava Gorica Škofljica. Zastoji. Ena nova informacija, vzemite na znanje, da v Ljubljani na Litijski cesti od ljubljanske vzhodne obvoznice do križišča s Kajuhovo po novem omejitev 50 km na uro in ne več 60, kot je bilo do sedaj. Radarske kontrole, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi
1: evro in ne več 60, kot je bilo do sedaj. Radarske kontrole, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Vrče, Hajdi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Žvan.
1: 22. septembra, 6 minut čez 7. Dobro jutro, še en dan do uradnega začetka jeseni, torej nastopi jutri. Vsako leto se začne torej ob jesenskem enakonočju in to je tisti trenutek, ko sonce nekako stopi oziroma se postavi natančno nad ekvatorjem in se dan in noč skoraj izenačita.
2: In to pomeni, ja, enakonočje. Točno to, da prihaja jesen, koledarska jesen prihaja jutri. Hkrati pa označuje tudi konec poletja, tako da dnevi so že tako ali tako malo krajši in na noči bodo postajale daljše. Vemo, kaj se lahko počne vse po noči. Drugače pa zimski solstici dosežemo v decembru. Ena informacija, ki velja torej za najkrajši dan v letu, to je 21. decembra letos. Točno uro imamo. Imamo uro, ne vem, zakaj bi zdaj povedali, ampak če že imamo napisano 11 minut od 10. Najdaljša noč v letu.
1: In kdaj se začne uradno zima? Meni je pa to zanimivo, zaradi tega, ker ponavljam snov z otroci naravoslovje.
3: Bo treba, se mi zdi, da počas potegniti iz omare vse tiste ta tople čevle, pa ta tople jakne. Sam res drugač. Ej, vi vsi, a ne, ko vete toliko men, ko vse vete o men, daj mi zdaj povejte, ki imam jaz vne, ta stare zimske čevle. Spomnim se.
0: Aktualov jutrani šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
4: Več na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
2: To je post za na Facebook, absolutno. To moraš objaviti. Ja. Nisem strokovnjak za influencerstvo, ampak to moraš objaviti.
3: Ja, mislim, najde se kdo, ko ve toliko vsega. Mogoče ve, ki so moji čevli.
1: Najde se ljudje, ki vejo več o tebi, kot ti sama. Ja. Tista, in tudi v meni.
2: Tista soseda, Jure, ki zaliva rože, ko dežuje. Tista ja. Se gotovo ve.
1: Dobro jutro.
2: Galebija.

0: Nina Badrič na aktualu. 15.07. Obstaja ena misel, ena anekdota. Michael Jackson, poznamo.
1: Ja?
0: On je verjel to, da je glasbeni navdih, imel izredno, izjemno resno in je verjel, da je dejansko ideje, glasbene ideje, kreativne inspiracije krožijo v zraku kot darilo od Boga. In je rekel, da je imel eno idejo v glavi in je rekel, jo moram posneti. Producenti so rekli, ne moremo počakati do jutri. Je rekel, ne, zdaj jo moram posneti, ker če ne bom zdaj posnel, jo bo posnel princ. Dejansko je verjel, da so ideje glasbene, da so v zraku.
1: In samo kdo jih preujame, ali kaj?
0: In posnet.
1: O, ful dobro.
0: Neverjetno.
2: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
2: Na aktualno.
0: Zakaj ta zgodba? Ker podobna zgodba je pri tej pesmi, ki prihaja, ena večjih jesenskih pesmi, ne samo na aktualno, ampak vse posod. Ena najbolj prepoznavnih balad Parnega valka, gre za pesem, To je ta pesem. Jesen v meni!
4: Jesen!

0: Verjamem, da je tako kot Michael Jackson tudi Hus, član parnega valka. Nastala je dejansko v nekaj minutah. Pravi, da je po noči doma sedel v svojem malem stanovanju in ko je pesem preprosto prišla iz njega, demo je posnel, celotna zgodba je bila, celotna pesem je bila narejena pravzaprav v pol ure. Če ne bi on posnel, vprašanje kdo bi jo.
1: Sam ste vi opazili, da vse najboljše pesmi se takoj napišejo, posnamejo v momentu. Drugač, po mojem ima zdaj remojati ful težavo, ko se odloča za tale glasbeni dvoboj, ker je fan in parnega valka in plavega orkestra na drugi strani. Od rođendana do rođendana, to je bil od njihov povratek po 7 letih premora in pa še zanimivo video spot je zrežiral Branko Đurić Đuro.
2: Oh, hodo.
1: Tako da, Ati, zdaj se bo treba odločiti, ne?
0: Ati, kaj bo?
1: Ja.

0: ampak vem, kam bo dal glas.
1: Kam?
0: Ker ima pri Plavi orkestra pri njemu posebno mesto, ker je skup svojo sestro hodil po celi Jugoslaviji na njihove koncerte. Tako da, Ati bo po moje don stisnil za Plavi orkester.
1: Drugače pa bo po moje dilema, ne samo za tvojega Atija, tudi za nas aktualovce. Poklikajte na Facebooku, Instagramu in aktualovi spletni strani.
2: In aktualni zmagovalec
1: je. In ni dileme, ko v glasbeni ring pride ona, ena in edina Tanja Žagar. Bila je jesen, ko rekel si mi, neko... Paše nam ona, paše nam Tanja in uživamo v temle jutru skupaj z njo. Bila je jesen.

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
1: Radio Aktual.
2: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
1: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
0: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
2: Hura!
1: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
0: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
3: Kaj je življenje?
4: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel. A mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
3: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.
5: Kia. Največ avta za vaš denar.
6: Ko boli koleno ali hrbet, šteje hiter pregled. V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca. Brez čakalnih vrst in zagotovljenim parkirnim prostorom. Medicinski center ZVD. Hitro do prave diagnoze.
7: Ko je trening končan, je čas za osvežitev. Pernaton Recovery Plus, masažni gel s hladilnim učinkom. Prijeten občutek hlajenja po vsakem izzivu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in tuž drogerijah ter na merit.si.
8: Ekskluzivno upojenje spominov.
9: Srečanje generacij.
8: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
10: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
11: Zgolj z kavča.
12: Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
13: Fakulteta za komercialne in poslovne vede. Vaša izbira, vaša kariera. Nove študijske smeri, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Upiši se tudi ti. fkpv.si.
14: Iščeš vročo avanturo?
15: urgenca.com.
16: Pozor, ljubitelji kampiranja! Od 1. do 3. oktobra vas Karavan Center Ljubljana vabi na jesenski sejem. Odkrite novo znamko avtodomov Jotiline in pravočasno naročite svoj avtodom ali počitniško prikolico za sezono 2027. Čakajo vas tudi posebne sejemske ponudbe kamp opreme. Več na saravan.si.
17: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
18: Obi, tako enostavno.
19: Rock'n'roll? Ne, to je Bosch Pro Tour. ProTrak, novosti profesionalnih električnih orodij Bosch ter šov za obrt in industrijo.
3: 26. september BTC City pred Odisejo in 28. september Techimpex Vipava.
19: Zvok moči, ki ga čutiš v rokah.
6: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
2: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
6: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
2: Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj smo!
7: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
13: Spet sem ure bedel včeraj.
8: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
4: Melatonina Medfast.
12: Da sploh slišite ta oglas, vaša ušesa in možgani tečejo maraton. Zvočni valovi zadenejo bobnič. Možgani prepoznajo glas in se odločijo, ali vas tole sploh zanima.
20: Vaše telo je osupljivo. Zato si zasluži pomoč, na katero se lahko vedno zanese. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji Zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
21: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
22: Nacionalni test streh. Pri KBCE vas nismo želeli samo ozavestiti, ampak ponuditi tudi varne rešitve.
23: Strešne in fasadne izolacijske panele, sisteme za ravne strehe Sika, kritine s posipom Gerard z garancijo tudi do 50 let ter kakovostne dodatke za strehe in fasade.
22: KBCE. Kovinarstvo Bučar, Celje. Pločevina Nepleh.
0: Pozor, posebna ponudba. Samsung na kvadrat. Ob nakupu izbranega mobitela Samsung vam podarimo še enega v vrednosti 599 evrov. S paketi naj, ki so na voljo že od 10,99 evrov na mesec za kar dve leti, samo v aplikaciji Moj Telekom. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
1: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
9: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
11: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
9: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
11: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
9: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

0: Ena misel v torkovem jutru ob 7:31 minut, da po 40. letu Jure smo, ste ljudje kot smo, malo starejši telefoni, lahko se polniš celo noč, pa zjutraj še vedno nisi na 100%. Potrdiš ali vržeš?
1: To je moje življenje, ne samo po 40.
0: Dobro jutro. Potrdiš.
1: Lepo se pa prebudi s praznjem, to pa je res.
2: Kaj s praznjem?
0: Hajdi beri vreme.
2: No, ja, je pa 2 minuti čez pol osmo, bo večinoma sončen četrtek pred nami, z nekaj jutranje megle in več oblačnosti proti vzhodu. Temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj, trenutno pa v Kranju 7, Trbovlje, Ptuj, Slovenjgrad z 10, v Murski Soboti pa trenutno 12 stopinj. Jutri večinoma jasno in sveže jutro, čez dan pa med 18 in 22, v četrtek sprva sončno, potem pa se bo poblačilo, popoldne in zvečer lahko nastane tudi kakšna ploha in nevihta. Petek pa spet prinaša več sonca in bolj prijetne temperature.
0: Vse smo govorili o mehurju, ne?
3: Kupi Cabrio. Pri nas je vedno sonce.
4: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
1: Teden mobilnosti, dan brez avtomobila, glede na rekordne cene goriva bi danes bil vsak rad brez avtomobila, ampak pa na drugi strani še vključe in te rabi. Janja Budič, dobrodošli, Prometno informacijski center.
5: Ja, dobrodošli tudi vi. Trenutno pa za svojih bolj počasi gre predvsem med Vrtniko, Dragomirjem in Ljubljano na Dolinskem. Grosuplja Ljubljana, nekoliko zgoščen promet, Bič, Ivančna Gorica, tudi Pjava, Gorica, Škofljica, Lavrica na Štajerskem, predvsem Lukovica, Ljubljana, na Gorenjskem pa počasen promet Vodice, Brod, vrnila se je torej ta jutranja prometna konica ter na vseh ostalih mestnih parnicah in obvodnicah. Danes med 9 in 14 bo promet skozi predor Karavanke potekal izmenično enosmerno, na Delovskem mostu v Kranju, Primskovo Labore, potekajo delo, oviran promet, več časa je potrebno v času prometnih konic, trenutno pa, unikati, ja, čestitamo, vsi ste unikati na vašem radiju, prijazni, prisrčni, tako da, ker gremo naprej v nov dan, z vami tudi danes. Srečno!
1: Super, neverjetna pozitivna energija. Janja Budič, hvala, radarske kontrole pače, ste jih opazili na svoji poti, dobrodošli brezplačno, 0880 13 02. Srečno pot!

0: 23 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup obroke z LinPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj.
3: 7:35 minut, torkovo jutro, 22. september, na aktualu ga preživljamo skupaj. Dobro jutro. Danes
4: jutro.
3: Še posebej bom rekla prilagojeno za vse tiste, ki uživate gobe, ki jih radi nabirate, a pa ste gobari po duši na takšen in drugačen način. Drugače, tole ni reklama, to je brezplačna Facebook skupina, kamor se samo včlaniš, ni reklama, podarjam. Gobe in druge naravne dobrote, jaz se rada sprehodim po tej skupini, je pa res, nekaj pa moram dodati, to ni skupina za zavisne, ok? Tako da tisti, ki ste zavisni, ne vstopite v to skupino.
5: Pa lačne tudi ne, jaz sem videl to fotografijo, si mi kazala, ja. Marele, dežni, obožujem Marele.
3: Drugače,
5: poper so, popečeš kot zrezek,
4: nevredno. Pohane Marele.
3: Oh. Mateja je včeraj objavila en zapis, imela sem v planu samo orang sprehod, pa če slučajn kaj najdeva, toliko bolje. Toliko gobarjev, ampak vseeno se kaj najde. Kapitalc je imel 1 kilogram, Jurčka je objavila in to veste, kakšnega 1 kilogram velikega je, to sploh možno
4: evo, pogledati. Evo, to je to, 2 kilograma gob plus ena posamezna goba, ki ima 1 kilogram.
5: Tako da govara vas. Ko praša človeka, ki je, ne pove.
3: Ne pove,
5: ostane
3: to.
5: Tiho, gob je, kakor češ, ješ v gost, niti ene ne najdeš.
3: No, pet v skupino, tam se delijo. Vse delijo.
5: Lokacije delijo.
3: Tudi lokacije delijo. Gobarska sezona se je že začela, lahko rečemo, ne? In z nami je velestrokovnjak in predsednik Dolenjskega gobarskega društva Novo mesto, Črt Šuštar. On je determinator, samostojni svetovalec, visok gobarski čin ima, tako je sam dejal.
4: Wow.
3: Črče, enkrat dobro jutro. Torej, lahko rečemo, da je sezona res že štartala. Oziroma, a je to kak uraden začetek gobarske sezone?
6: Ja, gobarska sezona zdaj je tako, ne, gobe rastejo vse leto, tako da nekateri pravijo, da gob ni, ne. Gobe so celo leto, tako da če poznamo malo več vrst, se lahko tudi skozi poletje in skozi sušo nabere marsikatero vrsto, ne. Ni unih gob, ki si jih že, ljudje želijo, torej ni jurčkov, ni lisičk mogoče, ni takih vrst, ki so splošno popularne, ne, ampak gobe so načeloma vse leto, ne? Tudi če zimo se lahko nabere užitne gobe. Ne? Tako da...
5: Zanimiva informacija, Črt. Dež je bil, sonce prihajajo tudi popularne gobe. Katere pravzaprav prihajajo, Črt? Katere gobe?
6: Tako. Seveda, zdaj bo zapričakovati sigurno še kaj od jurčkov, od teh popularnih vrst, tudi dežnikarice se bodo pojavile zagotovo, zdaj bo bum, eksplozija orjaških dežnikov. Sigurno jurčki še niso rekli zadnje besede leta, tako da v pričakovanju jesenskih vrst gob, no.
3: Črt, zdaj za našo Heidi, recimo, ki še ni gobarila, ne? Kako do najboljših gob? Kaj bi bil najboljši na svet za njo?
6: Težko reči. Nekako moramo si skozi svoje obdobje nekako najti te svoje, bom rekel, v narekovajih place ali pa punkte ali pa se pravi neko mikrolokacijo. Ne? Jurčki, lisičke, to so mikorizne vrste in so v sožitju z drevesom in ta miceli je načeloma v zemlji tudi več desetletij lahko in na teh istih mestih, kjer se pojavljajo te vrste, jih bomo vedno našli, če so seveda izpolnjeni vsi pogoji za rast.
3: Torej desetletja na istem mestu, iste gobe, tako nekako Črt?
6: Jaz sem mogoče mečkem bolj mlajše generacije, uporabljam mečkem tehnologije in si te mikrolokacije tudi beležim na GPS napravo in imam že, bom rekel, sigurno preko 300 mikrolokacij in vedno, ko gre na te mikrolokacije, kadar je ta rast, tam vedno najdem te jurčke ali pa lisičke ali pa katere druge vrste, no? Pač katere si zabeležam, ne?
4: A lahko vi te mikrolokacije mičkan podelite mogoče z nami?
6: Gobarji, bom rekel, malo poskrivnostni, na žalost, ker zdaj, da ti 10 let, 20 let raziskuješ, odkrivaš te terene, te mikrolokacije in potem da jih kar naenkrat pa kar deliš z vsemi in ne, zagotovo bodo te ljudje šli na tiste lokacije potem, ne. Sej tešno izdaš, ne, ampak načeloma pa nekako kar se splošno pa o tem ne govorimo.
5: Sporočilo gobarjev, ja, gobe se poišči sama. Še na svet sem starim in novim gobarjem. Črt.
6: uživajte gobe le tiste, katere poznate. To je prvo pravilo in prvi nasvet. Ne, ne eksperimentirati, ne določevati gobe preko fotografij, preko nekih zaupanj od nekoga, ki boj da pozna, pa ne veš, ali pozna, ali ne pozna. V glavnem, tudi podarjene gobe, ne? Bom rekel, podarjene gobe, ne? Nikoli ne veš, od koga, ne? Ne rad jem podarjenih gob, če ne vem. Pa da tam reče, neka mešanca je noter. Ja, ne?
4: Ja, še posebej, če ti te gobe podari tvoja tašča, ne, Jure?
3: O,
5: ne, tašči zaupamo. Zdaj, če je obratna zgodba, če podariš tašči, takrat se mora tašča, ampak ne moja. Takrat,
3: oh my god! Ta,
5: mislim, to je, to
4: pazi
5: podarilo,
4: se tašča Juretovih gob.
5: Ne moja, pravi, naprej nasplošno.
4: Jaz mislim, da smo malo zašli. Hvala, Črt.
6: Pač previdnost je previdnost. Mati modrosti, ne?
5: Yep.
3: Se strinjamo, Črt, bom jaz tukaj naredila piko, preden se ona dva spet razgovorita. Pozdrav Dolenjsko govorsko društvo, Novo mesto in pa predvsem hvala za vse koristne nasvete.
5: Nasvet tašča si sama gre po gobe, tako da smo se naučili.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
3: Sej nisi zdaj dobesedno želel, da gre tašča po gobe, ne? Ne, nisi. Okej, okay. Nisi.

0: Aktual.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov Obi. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
3: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
4: Najbolj življenje zabavno. Obišči Up.
5: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
6: Veš, tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
7: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
6: Da.
7: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
6: Lelosi, too comfortable to take on.

0: Japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
1: Mami, kaj za kosilo?
2: Ne kliči mame za kosilo. Zvolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejena dostava, tako da naročaš brez slabe vesti. Aktiviraj Volt Plus še danes.
3: Konjeniški klub Komenda vabi to soboto ob 14. na kasaške dirke za memorial Janka Juhanta in Iva Žana. Se vidimo na hipodromu Komenda. Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
4: Pravzaprav samo enega.
3: Prihranek do 303 evre.
5: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
6: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
7: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
8: Sem, pa vi?
9: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 080-1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
10: Oberfest.
11: Oberfest.
10: Oberfest.
11: Oberfest.
10: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
11: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
10: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
12: Prireditev bo pod velikimi šotori.
13: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšajte si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me plus na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
14: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
15: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
14: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
15: B2, visoka šola za poslovne vede.
16: Prvi časopis dneva, Svet 24.
17: Delo od doma ponekod je postalo izjema, praviloma največ 5 dni na mesec. Spletno nakupovanje, prepoznajte vplivanje na vaše odločitve, od lažnih popustov do skritih naročnin. Obnova hiše, v starih zgradbah se skriva še veliko azbesta, testiranje vzorcev pa so draga. Priloga je danes revija Jana na svet24.si, pa najdete zvrhan kup novic in zanimivosti.
16: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
18: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
19: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
20: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
18: Hura!
19: Hura! Družinski dan z Baby Centrom.
20: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: Za nov teden, za baby center. Ja, kaj, otel zgubi dudo, nogavičke, flaško, kapico, igračke. En lep dan, srečno.
1: Tako nekako zgleda naš 10 sekundni hura izziv.
2: 10 sekund za hura zmago.
3: Na aktualu.
1: Ok, nov dan, nova možnost, da zadanete darilno kartico Baby Center v vrednosti 40 evrov. Tale izsek gospe od včeraj je bilo vprašanje, katere tri stvari se pojavijo v tvojem avtu, če imaš otroka. Ampak danes dobite pa nov izziv in vse, kar morate narediti, je, da napišete SMS, ključno besedo Baby Center, na 051 70 80 90, in po 9 uri vas pokličemo in vam torej zastavimo ta izziv, da v 10 sekundah naštejete tri stvari po naših navodilih in lahko je baby kartica za vrednosti 40 evrov že vaša.
4: Slišimo se po 9, jaz že vidim mojo Sofija, kako bo tekala po tem velikem prostoru. AMZS, Center varne vožnje Vransko, velik prostor, torej sobot 3. oktober med 10. in 4. uro popovdne. Koliko enih zadev se bo dogajalo, interaktivnih, pa policisti, gasilci, reševalci, potem bo en kulinarični kotiček.
5: Predstavljajo se različne znamke, ki jih sicer lahko najdemo v baby centru in fantastični so pri teh znamkah, ker prinesejo vse sabo, da lahko vse poskusimo. Tako da jaz sem bila tam redno obiskovalka lani, tudi letos bom z vami, skupaj z Niko Zorjan, skupaj z ansamblom Gaskra, skupaj s Tinkaro Fortuna, skupaj z Vilo Ekseno in super junaki, tako da veliko dogajanja za najmlajše. Vi starši pa boste lahko svoje znanje pilili in pridobivali na poligonu varne vožnje skupaj z AMZS inštruktori. Ne samo to, številni showroomi, kjer se boste lahko pozanimali in izobrazili o pravilni uporabi avtosedežev, otroških vozičkov in še in še. Pester program, ki se torej zgodi 3. oktobra od 10. ure zjutraj pa do 16. ure popovdne. Vse, kar morate storiti, je, da se prijavite na babycenter.si. Za prvih 500 imamo pripravljene bogate goodie bage.
1: Ko bom jaz enkrat planirala otroka, vaju prosim, da me spomnite na ta hura družinski dan, ker tole jaz takrat moram iti. Ker vidim, da vse, kako puno prevezati, kaj kupiti, jaz na to moram iti. Ne zdaj, takrat.
5: Lagiš na en taksi drift na poligon, da malo izpiliš svojo vožnjo.
1: Sem lihkar bila na varni vožnji.
5: A res?
1: Ja.
5: No,
1: par mesto nazaj.
5: Jure, ti si se že prijavil?
4: Jaz sem prijavljen. Bila si samo zato, ker skupaj parkiramo avtomobile. Si bila prisilno na varni vožnji ali prostovoljno?
1: Prisilno, ker drugače ne bi nehala biti mlad voznik.
4: Razumem. Naslednjič parkiraj en avto od mojega avta, ne v mojem avtu.
2: 10 sekund za hura zmago.
6: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
2: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
7: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
6: Hura!
2: Hura! Družinski dan z Baby Centrom.
7: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Jona Urban Znoj. Francoski predsednik Emmanuel Macron in ameriški predsednik Donald Trump sta se sešla v New Yorku, kjer sta govorila o vojni v Ukrajini in razmerah v Rdečem morju. Med pobudami, ki jih je francoski predsednik predstavil ameriškemu, je resolucija Združenih narodov za odprtje Hormuške ožine in zaščito saudskih naftnih objektov pred napadi uporniških hutijovcev. Omenjenih je bilo več rešitev, ki bi brez splošnega sporazuma omogočile, da se najdejo poti in načini za prehod več kontejnerskih ladij in tankerjem, je novinarjem povedal Macron. Ameriški predsednik Donald Trump pa se je v New Yorku srečal tudi z newyorškim županom Zoranom Mamdamijem in ga tako kot po njunem prvem srečanju v Beli hiši novembra lani pohvalil. Kot je dejal, ima Mamdani potencial, da postane odličen župan. Obljubil mu je tudi podporo pri velikem projektu gradnje stanovanj. Republikanec Trump je bil sicer do demokrata Mamdanija izjemno kritičen pred lanskimi županskimi volitvami v New Yorku, nato pa mnenje spremenil. V postošenju tajfuna Dujuan na Japonskem so umrli najmanj 4 ljudje. Približno 46 tisoč gospodinstv je brez elektrike, so sporočile oblasti. Nadaljuje se iskanje 6 ljudi, ki jih pogrešajo po zemeljskih plazovih, ki so se sprožili zaradi obilnih padavin. Neurje se Idavi že pomaknilo stran od japonske obale nad Pacifik, zaradi česar so oblasti znižale raven svarila pred obilnimi padavinami in nevarnostjo plazov. V Ljubljano in 6 drugih mest po državi se vrača festival migrantskega filma FMF. Z izborom filmov in vsebinami, ki v ospredje postavljajo obraze migracij, azila in življenja beguncev. Letošnji 17. FMF bo nocoj v Kinodvoru odprl film Svoboda, še uitina usoda. Napovedujejo pa tudi pogovore z gosti, med njimi s palestinsko filmsko ustvarjalko, novinarko in učiteljico Ruwaido Amer. Prijeten dan vam želimo, z vami bomo ponovno čez 1 uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica.
6: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
9: 4 minute čez 8 v četrtkovem jutru, precej sončno bo danes ponekod po kotlinah, malce megleno. Čez dan bo med 17 in 20 stopinj na Primorskem do 23, trenutno pa med 8 v Črnomlju in pa 15 v Kopru.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
10: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
11: Lepo zdrav na ceste, zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti, smer Celje v predoru Ločica, zaradi tovornega vozila v akvari, na zdravje. Zastoji klasični pa še vedno na Dolenjski avtocesti, smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico. Prav tako na Dolenjski avtocesti od Grosuplja na Štajerski, od Lukovice, Primorska od Vrhnike in Gorenjski avtocesti od Vodic vse proti Ljubljanski obvoznici. Zastoji prav tako na cestah Strunjan Izola pri Belvederju, pa Mengeš, Trzin, Črnuče, Domžale, Šentjakob, Dolsko, Šentjakob, Medno, Ljubljana in Pijava, Gorica, Škofljica. Radarska kontrola v Rimskih Toplicah sporočate pod trgovino smer Laško. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Kosar, Hajdi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Žvan.
1: Pozdravljam vse, ki se držijo tega, da niso požrešeni in da pustijo še kaj za druzga. Naj še tudi drugi uživa. Sem pa najdla celo 16 gob na enem mestu. Tako da se je treba kar ustaviti pa ozret, ker jaz sem Čehinja in zmeraj sem si govorila, žibečku, žibečku, ukaž nje glavičku. Verjetno razumete, da gobica, gobica, pokaže mi glavico. Naj uživajo vsi, uživajo v tem.

0: zraven.
1: Aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
2: Več na kokos-boost.si.
3: Kokos.

0: Aktual.
1: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
2: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
3: Sobota, 3. oktober, AMZS center varne vožnje Vransko.
1: Hura!
2: Hura, družinski dan z Baby centrom.
3: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
4: Kia, največ avta za vaš denar.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
6: Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
7: Obi, tako enostavno.
8: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 23. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Alpsko mleko tokrat 44% ceneje. Izdelki Persil pa so na voljo po polovični ceni. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
9: Nova karierna priložnost. GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Dinamično delo, prijeten kolektiv in možnost napredovanja. Prijavite se na gvs.si.
10: Preračunavam. Zavijte levo. V naslednjem krožišču zavijte desno. Preračunavam.
11: Zavij na kosilo in zabavo. Supersport v supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
12: Dnevi odprtih vrat v Avtotehni Vis.
13: Iščemo mizarje, gradbenike, gostince, prevoznike, vrtnarje, monterje, serviserje, električarje, vodovodarje, tehnike, čistilce in ostale obrtnike. Da se spoznamo na dnevih odprtih vrat v Avtotehni Vis.
14: Spoznajte naša gospodarska vozila in našo ponudbo mobilnih rešitev za podjetja.
13: Kdor pride med malico, ne bo ostal lačen.
15: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehni Vis na Celovški. Dogodek je predstavljen na 24. in 25. septembra v Avtotehni Viz v Ljubljani.
16: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
17: Najprej sem se vozil, pa sem malo hodil, zdaj se pa spet vozim.
18: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
19: Ko je trening končan, je čas za osvežitev. Pernaton Recovery Plus, masažni gel s hladilnim učinkom. Prijeten občutek hlajenja po vsakem izzivu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in tuš drogerijah ter na merit.si.
20: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
21: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
22: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
23: Rock'n'roll? Ne, to je Bosch Pro Tour. ProTrak, novosti profesionalnih električnih orodij Bosch ter šov za obrt in industrijo.
24: 26. september BTC City pred Odisejo in 28. september Techimpex Vipava.
23: Zvok moči, ki ga čutiš v rokah.
25: Head-to-head drag race.
23: Drag race in car show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. To soboto, 26. septembra. Head-to-head.
25: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abele.si.
26: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
27: Imate Škodo? Vozite Škodo. Potrebujete servis ali bi imeli novo? Avtohiša Klemenčič na Tržaški cesti 425 v Ljubljani poskrbi za vse.
28: Prodajaš, kupuješ ali oddajaš nepremičnino? Pokliči Century 21. Zaupanje, rezultati, strokovnost. Več na c21.si.
29: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
30: Škoda.
31: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
32: Škerjans.
33: Jesenski popusti do 50%. Izbrane jedilne garniture, stoli, pisarniški stoli in počivalniki zdaj po še ugodnejših cenah. Pohitite v salone Škerjans in na skerjans.com.

0: piše Polona. Naj v intimu sploh še ni kart na voljo za rojstni dan, ali pa sem jaz smotana. Martina, potrebujem pomoč. Govorimo seveda o 19. aktualnem rojstnem dnevu, ki se zgodi...
1: Vrača se! Največji spektakel leta! Aktualov rojstni dan!
0: 4. decembra! Ob 20. uri!
2: Spektakel, ki ga čakamo, da se srečamo spet tisti, ki smo se srečali vsako leto v Areni Stožice, tudi letos. In pridite tudi vi, ki še niste bili, ker enkrat, ko to doživite, pridete vedno in tega dogodka ne da ne pozabite, ampak ostane vedno v spominu. Event Team bomo letos... Veš kako, letos gremo v drugo smer. Vstopnice še niso na voljo. Gremo na topevent.si, imejte v mislih od danes naprej. Event Team je bila zgodba preteklosti, zdaj je topevent.si, imejte to v mislih, ko gredo karte v prodajo. Kdaj gredo v prodajo, kako je ime že, dami?
0: Polona.
2: Polona, ta teden, to lahko rečemo, ta teden, že jutri prihajajo novi odgovori, nove informacije.
0: Tako zelo, zelo kmalo v bistvu. Ampak lani smo razprodali Areno Stožice, to je potrebno poudariti. Karte so šle kot za tren in sem prepričana, da bo letos enako, tako da vam polagam na srce, ko bo ta informacija šla v svet, proti koncu tedna se to zgodi, ne zamudite, pohitite, vse eno se ostavite na Petrolu, ampak tam torej rečete top event, karte, zagotovite si število zase, za prijatelje, za sosede, ker to bo no, ne sindikalca,
3: dobro, ampak karte, ja, ampak kdaj bomo zvedli goste? Ja. Ba je bo vsaj 19 gostov za 19 vsaj. Let, ampak kdaj se bo to zvedlo? Mene to zanima.
0: Lej, lani smo bili do konca tiho, izjemni gosti so bili letos, po moje, podoben plan, največja, najbolj zveneča imena aktuala, ki jih spremljamo že 19 let, s katerimi se prebujemo že 19 let, ali pa se vozimo domov, ali pa zaspimo. Jurči, bi ti kaj namignil?
2: Ja, zgodi se, ena stvar je zelo pomembna. Zgodi se zgodba že prej. Pri parti, ogrevanje pred partijo, torej pred areno Stožice, se zgodi že eno veliko ogrevanje rdeč tepih. Rdeča preproga. Tam bo veliko zvenečih imen, veliko selfijev, kajdi za influencerje, tako da tam se vse skupaj začne. Ja. Potem se glavna zadeva seveda odvija v areni Stožice in potem je še after party, ki ga vozi, seveda vodi naš Matija Stojanovič. Tako da ta večer bo večer vseh večerov. Ponovno
3: najlepši.
2: Tudi letos.
3: Sorry, Jure, hodila sem sam reči.
0: Ona je tako
3: da ne more počakati. Najlepše bilo pa lani videti, ko so se pravi, pred areno zbirali ljudje in je bilo, joj, Micka, kako se že dolg nismo videli, živjo, pa se objemali, ko so se res stari prijatelji najdli na kupu, jaz sem to gledala, občudovala. Joj, kako je bilo dobro.
0: Lani v tem času še nisi bila del aktuala, zdaj si, to bo prvi tvoj zares aktualno vesni dan. Tako da, krstimo jo, ne?
2: Kako se krsti, kaj že?
1: Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december.

0: mor.
1: O ja, jaz tudi. Volim more.
2: Pa hladno pivo in koktejle.
1: To sva ti rekla.
2: 3 minute čez pol deveto, sončen četrtek pred nami z nekaj jutranje megle in več oblačnosti proti vzhodu. Temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj, trenutno v Celju 10, Murska Sobota in Izola 14, v Kopru pa 16 stopinj. Jutri večinoma jasno in sveže jutro, čez dan med 18 in 22, v četrtek pa bo najprej še sončno, potem pa se bo pooblačilo, popoldne in zvečer pričakujemo plohe in nevihte. Petek pa spet prinaša več sonca in pa prijetne temperature.
3: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje zdravstvena polica vam v primeru poškodbe ali bolezni zagotavlja obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Tri minute čez pol deveto, dobro jutro. Na ceste zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti, smer Celje v predoru Ločica, zaradi tovornega vozila v okvari previdno. Zastoj pa še vedno klasični na Dolenjski avtocesti od Grosuplja in na Štajerski od Lukovice vse do Ljubljanske obvoznice. Prav tako Primorska avtocesta zastoj smer Koper pred priključkom Postojna in na cestah Strunjan Izola pri Belvederju. Prav tako Trzin Črnuče, Domžale Šentjakob zastoj pa Dolsko Šentjakob medno Ljubljana in Bjava Gorica Škofljica. Danes bo na Gorenjski avtocesti med skozi predor Karavanke potekal izmenično enosmerno, torej med 9. uro in 2. uro popoldne. Torej zaradi del predvidena čakana doba pred predorom bo približno pol ure. Radarske kontrole pa v Rimskih Toplicah po trgovino smer Laško, Bel Klio v Mariboru na Tržaški, na bencinski črpalki smer center mesta, pa v Zamarkovi pri Bivšem, Črnem lesu prav tako merijo. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: To je dogodek tudi z veliko dobrodelno noto. Tam se bo zgodil tudi dobrodelni srečelov, katerega izkupiček bo namenjen inštitutu Zlata pentlica za otroke z rakom.
1: 10 sekund za Hura zmago.
2: Na aktualu.
0: Govorimo o Baby Centrovem Hura družinskem dnevu, ki se bo zgodil 3. oktobra na Vranskem.
3: Ta dogodek ima pravzaprav 1000 obrazov. Dobrodelnega, adrenalinskega za starše, predvsem atije. Tam bo driftanje, tam bo preskus varne vožnje za vse, pravzaprav starejše in za mlade cel. Mm-hmm. Kotički pravzaprav, kulinarični kotički, pa poligon kotički, tisti adrenalinski kotički, prav tako z gasilci, reševalci in gasilci. Pa ključna zadeva tudi tam bo, kako rečeš temu, showroom.
0: Ja, showroom.
3: Tam bo dejansko vse, kar Baby Center ponuja, vse tiste najbolj popularne, najbolj uporabne, kot so otroški sedeži avtomobilski, tam so vozički, tam bo se našli tudi moj voziček. Jaz rabim nujno tisto nosilko za mojega otroka za v hribe gor. Zdaj čas, da gremo. Evo, to, vse to čaka na enem mestu in ne samo to, pravzaprav bo trajala zgodba od 10. ure do 4. ure popovdne, to je, se zgodi tam tudi eno mini varstvo za otroke, lahko rečemo, ja. Ker bo taka animacija, da bodo starši lahko tudi malo zadihali.
0: Otroci so lani bili zbrani pod odrom, to je bilo, ne vem, ne bom rekla števila, ampak trlo se je najmlajši, ki so uživali v vrhunski glasbi in tudi letos bogat glasbeni program Nika Zorin, ansambl Gaskras, Vile Ksena pride skupaj s svojimi superjunjaki, pa Tinkara Fortuna, ki naredi res eno izjemno doživetje za najmlajše, petje, ples in še bi lahko naštevali na odru, vas bom animirala, skozi dan popeljala tudi jaz, kakšna star pa ne ostane presenečenje. Ni pa presenečenje, da danes nekomu izmed vas podelimo 40 evrov.
4: Darilno kartico Baby Center vrednosti 40 evrov, torej danes že po 9. Vi pošljete SMS sporočilo s ključno besedo Baby Center na 051 70 80 90 in potem vas mi pokličemo in se igramo eno igrco. Vi morate v 10 sekundah našteti 3 stvari po naših navodilih. Nekaj povezano s starševstvom in z otroki. Zdaj pa hitro stisnite SMS, ker je že danes lahko vaša, torej darilna kartica Baby Center.
0: Bogati goodie bagi, to sem pozabila omeniti, so to prijave na 3x2.baby.center.si, namreč vstopnine ni. Kdor se pa prvi prijavi, prvih 500 pa torej dobi bogato, bogato darilno vrečko izdelkov iz Baby Centra.
1: 10 sekund za Hura zmago.
5: Oči, gremo na Hura družinski dan!
1: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
6: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
5: Hura!
1: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
6: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: Kar bo pa bo naša slovenska diva Helena Blagne, 15 minut pred deveto. Andraš, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro
0: jutro. Kaj gobarje v tebi?
1: Tako bom rekel, rad grem v gost,
0: ja?
1: Nabirat gobe,
0: ja?
1: Najdem pa nikoli nič.
0: A res?
1: Jaz meni pravijo, da stopam na jurčka, pa ga ne vidim.
2: Sva še dva,
1: da,
2: sva še dva.
1: Recimo, zran mene gre ponovno tako, da je ta recimo moja, ja? ona jih najde pa 22, na isti razdalji, ja? Jaz pa nobenga in pravi, zmeri za teboj poberam.
0: Mogoče obisk optike ali ne?
1: Ja, ne, to mislim, da nisem optika.
0: To ali imaš no za gobe, ali nimaš, ne?
1: Ja.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
0: Vrnimo se v leto, katero leto je to bilo, ko je bila korona?
1: Ja, 20.
0: 20,
1: 20 se je začel, 21.
0: Takrat je bilo popularno delo od doma, ampak se mi zdi, da v nekaterih javnih ustanovah, če temu tako rečem, se še nekaj kar držijo tega dela od doma.
1: Ja, se takrat med korono je bilo delo od doma pravzaprav vezno, nujno, če smo spod želeli koliko toliko normalno funkcionirati, no seveda po koroni, so pa so nekatere tele, mislim, podjetja oziroma te razne službe to tudi ukinili. In zanimivo, ponekod smo zdaj malo bolj natančno pogledali, so čisto ukinili, so celo, bomo rekli, tega ne poznajo več.
0: Yeah.
1: Drugot na drugi strani recimo delajo po 3 dni na teden lahko doma, v poprečju pa nekako 5 dni na mesec nekako velja, da lahko delajo doma, ampak seveda pod pogojem, da je vse narejeno.
0: Ma pa to svoje prednosti in slabosti, kakšne preberite v današnji izdaji novic Svet 24. Tudi danes pišete o spletnem nakupovanju, nekako nam je postalo samoumnevno, ne samo več mladim, tudi starejšim, ampak številne pasti se skrivajo za tem spletnem nakupovanju.
1: Sebiš, kako zelo radi danes kupujemo preko interneta, ampak seveda...
4: ja.
1: no, velikrat pa se lahko zaplete spod pri kakšni novi trgovini, kjer človek še ni prej kupoval. Pa se potem vpraša, lahko marsikdo upravičeno, pri komu pa sploh kupujem, kje pa sploh ima sedež, če ga sploh ima to podjetje, kam se lahko pritožim, če je karkoli narobe in ta zadeva, ta pritožba sploh šla, bom rekel, skos.
4: Točno to se mi je zgodilo pri enih čevljih, sem ostala brez 80 evrov, sem pisala na ta support, ni nobene številke, ni maila.
1: Ja, zginejo na nadoma potem.
4: Zdaj sem ful previdna.
1: Ja, tako da sploh pa, če recimo dajemo svoje kakšne bančne podatke, takim nepreverjenim stranem velja biti zelo, zelo previdna.
4: Ja.
0: Pišete tudi, da obnova stare hiše je lahko velika vreča brez dna, to pa lahko jaz potrdim, tako kot hajde te čevle. Določene stare ustanove imajo pa tudi zdravstvena tveganja, ne? Tudi to je potrebno
1: obeniti. Ja, res je, seveda teh nepremičnin ni ravno veliko, draga so, tako da kakšne stare hiše se mogoče tudi splača, oziroma marsikdo tudi nima druge rešitve, kot da obnovi staro hišo. In seveda ga posem upravičeno takega lastnika zanima, v kakšnem hiši pa bom živel, kako varne so te, kako zdrave so te hiše, kaj je v strehi, kaj je v fasadi, kaj je v tleh, kaj je v zidu. Azbesta je bilo včasih zelo, zelo veliko. In seveda, zdaj smo pa malo prišli do enega drugega problema. Nekdo želi preveriti, ali ima zdrav zid, in takle test ene fasade recimo stane več kot 200 evrov. In seveda, če daš 5 takih vzorcev, si že pri 1000 evrih.
4: Ja.
1: Tako da to so stvari, ki so zelo, zelo drage, ker recimo v tujini, v Nemčiji 60 evrov za podoben test, se človek vpraša, kdo zdaj koga lupi. Na eni strani govorimo veliko, upijemo o tem, kako nezdrav je azbest, na drugi strani pa dajmo ljudem pomaga, da bojo prišli do pravega spoznanja. Ampak seveda, zato smo malo bolj natančno vprašali ta podjetja, ki to izvajo, zakaj so take cene, kakršne so.
0: Na strani 44 tudi kulinarika, za kosilo bo nekaj hitrega in preprostega, nekaj na žlico slastno zgleda, pa na strani 32 estrada, to misla Obralič in Klapa in Trada, naj vas samo spomnim, 26. september je tisti datum, ko bodo nastopili pri hotelu Donenc. Stopnice za dalmatinski večer pa pišete, da so še na voljo.
2: Kulinarika tudi v brezplačni prilogi Jana, buče na tisoč in en način, odlično izgleda. Pa obrvi skladne z vami, na sveti, kako?
0: Delava bolj skladne obrvijo.
4: Jure, samo te nauči, morate biti sestri,
2: ja,
4: ne sestrični. Eno obrv pa druga, morate biti sestri.
0: Ne,
2: ni res, narobe piše, govoriš. Ne. Čaki,
0: narobe govoriš.
2: Brez skrbi, ni prav nič narobe ni z vami, če je ena obrv više od druge. Vse je okej, okay, piše.
0: Pregovor pravi tako, oziroma teorija priličene. Naš obraz je asimetričen, tako da obrvi zaradi asimetrije obraza nikoli ne bodo popolne, ne bodo sestri. Lepo pa je, da so sestrični. Okej, okay, Andraž, ta tema te vredno ne zanima. Hvala.
4: Moji 200 sestri.
0: Prijazno povabilo na Svet
3: 24. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Zdaj gledam, da tudi Jure ima zelo skladne obrvi. Wow. Tvoje so sestre, Jure, tvoje pa kar sestrične.
5: Tvoje so mogoče po petem kolenu.
0: A,
2: pet, tako pa kaj tvoje, znaš.
1: Mami.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Eko dan v supernovi Ljubljana Rudnik. V soboto, 26. septembra, te čaka ekološka dogodivščina s predstavo, delavnicami, sajenjem rastlin, izzivom ločevanja odpadkov in maskoto Kozmo. Se vidimo to soboto ob 11. uri v supernovi Ljubljana Rudnik. Več na supernova-ljubljana.si.
2: Najbolj življenje zabavno. Obišči Whoop.
3: Pri Kiku bo sedaj še udobneje, z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami, ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov, že od 3,99 €. Za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
4: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
5: Veš, tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
6: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
5: Da.
6: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
7: Lelosi, too comfortable to take on.
0: Orjaške lepotice so se vrnile v Mozirski gaj. Obiščite razstavo Buč velikank in poskrbite, da bo začetek jeseni zares poseben. Mozirski gaj vabi vsak dan od 9. do 19. ure.
8: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblok v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
9: Obi, tako enostavno.
10: Uporabljaš Super Klub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev.
11: Supernova. Sledite svojim željam.
12: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
13: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
14: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
15: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
16: Dan odprtih vrat, tica in pestro dogajanje ob svetovnem dnevu turizma. Ta konec tedna vabljeni na novomeški glavni trg.
17: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
18: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
19: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
20: Parkiraj, ko parkiranje v Ljubljani ni več problem. Da bi se izognili težavam s parkiranjem, parkirajte svoje vozilo v parkirnih hišah Trdinova, Šentpeter, Meksiko in Kapitel, kjer poleg kratkotrajnega parkiranja lahko sklenete tudi mesečni najem. Za okoliške prebivalce in zaposlene v okolici nudimo ugodnejši mesečni najem. Vse informacije najdete na spletni strani parkiraj.si.
0: Ker si vsak slovenski dom zasluži najboljše. Jubizol zaključni ometi prinašajo vrhunsko zaščito in obstojnost v vseh vremenskih razmerah. Izberite tradicijo in svoj najljubši barni odtenek. Sodelujte v nagradni igri na jub.si. Jub. Barve spremenijo dom.
21: Misaron. Pravo orodje nikjer ceneje. Misaron.si.
22: Glava me boli.
23: Trebuh me boli.
24: Vročino imam.
21: Ibubil za vso družino. Obvladujte bolečino in vročino z eno potezo.
25: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
24: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
21: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
26: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
24: Hura!
21: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
26: Prijavite se zdaj na babycenter.com.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Jona Urban Znoj. Zunanji minister Tone Kajzer je imel ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku več srečanj. Med drugim se je sešel z namestnikom državnega sekretarja ZDA Christopherjem Landauom, s katerim sta izmenjala poglede na odnose med ZDA in Evropsko unijo. Pogovarjal se je tudi s kanadsko kolegico Anito Anand, predvsem o celovitem gospodarskem in trgovinskem sporazumu med Kanado in Evropsko unijo. Kajzer je sodeloval med drugim še na razpravi o demokratični prihodnosti Belorusije, kjer je dejal, da Slovenija podpira demokratične težnje beloruskega ljudstva, ne pa režima v Minsku. Na letališču na severovzhodu ZDA je v ponedeljek zvečer po krajevnem času znova postopoma stekel letalski promet, potem ko so popravili poškodovano telekomunikacijsko povezavo. Zaradi okvare so po vseh ZDA odpovedali več kot 1000 poletov, več kot 6000 jih je imelo zamudo. Do okvare je prišlo v zelo nerodnem trenutku, saj so v ponedeljek proti New Yorku še vedno leteli številni svetovni voditelji, ki se ta teden udeležujejo splošne razprave ob začetku 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov. Med tistimi, ki jih je doletela zamuda po več ur, je bil tudi premier Janez Janša. Skupina gospodarsko najbolj razvitih držav G7 je ostro obsodila napade jemenskih hutijevcev na Saudsko Arabijo in jih pozvala, naj jih takoj ustavijo. Na Iran pa je skupina naslovila poziv k končanju vojaške podpore hutijevcem, ki so v zadnjih tednih z ofenzivo ob obali Rdečega morja poskrbeli za dodatno zaostritev konflikta v regiji. Predsednik Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantino je v pismu, ki ga je poslal vsem 211 nacionalnim zvezam, predlagal časovno omejeno in strukturirano posvetovanje v zvezi z morebitno prenovo upravljanja in prihodnjega odločanja v krovni nogometni organizaciji. Pismo prihaja kot odziv na burne odzive in kritike. Mednarodna nogometna zveza se je znašla v krizi po razkritju načrta, ki je bil na to opuščen, za ustanovitev komercialnega subjekta, odprtega za zasebne vlagatelje. Prijeten dan vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
2: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica!
6: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: Dobro jutro, četrtkovo jutro, 6 minut.
9: Kako četrtkovo, hajdi.
8: Joj, pa kaj pa je s temi dnevi?
9: Torek je danes, torek.
8: A vidiš, ko me...
9: Torek 22. september, da ne bomo koga prestrašila.
8: Prehiteva me ta želja po vikendu. No, v glavnem, torkovo jutro je.
9: Pa hodi si, kako prvi dan v službo, ja.
8: To je zve mladina, jo, to mladina danes. V glavnem, sončen torek pred nami. Megla po kotlinah bo počasi razpadla. V notranjosti nekaj več oblačnosti, ki je bo več proti vzhodu. Čez dan bo med 17 in 20, na Primorskem do 23 stopinj, trenutno pa med 11 v Mariboru in pa 17 v Slovenski Istri.
0: Od prvega jutra do tretjega večera. Nova serija Redmi Note 17. 3 dni z enim polnjenjem. Ob nakupu do 31. oktobra prejmete brezplačne brezžične slušalke Redmi.
10: Dobro jutro, dobro dan na ceste. Klasični zastoj ostaja na Štajerski avtocesti od Lukovice do Ljubljanske obvoznice, prav tako zastoj na cestah Strunjan-Izola pri Belvederju, pa Trzin-Črnuče in Domžale-Šentjakov še nekaj zastojev. Radarske kontrole bil Clio v Mariboru na Tržaški pri bencinski črpalki smer center mesta, pa v Zamarkovi pri bivšem Črnem lesu. Še nega ste opazili Rjavkedi v Zengovcih na Goričkem pri Kasilskem domu. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.
9: Hajdi, danes bo torej lepo vreme, ne?
8: Zelo lepo.
9: Ok, piše drugače, če je kimavec deževen, bo vinotok bolj reven. Tako da vinotok ne bo revo, ne bo kar bogat.
8: Ja.
10: Jakob še nekaj zastojev. Radarske kontrole bel Clio v Mariboru na Tržaški pri bencinski črpalki smer center mesta, pa v Zamarkovi pri bivšem Črnem lesu. Še nega ste opazili Rjavkedi v Zengovcih na Goričkem pri Kasivskem domu. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.
9: Hajdi, danes bo torej lepo vreme, ne?
8: Zelo lepo.
9: Ok, piše drugače, če je kimavec

0: Krijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličen, Hajdi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Švab.
2: Skupaj v torkovem jutru. Zdaj že skoraj da do podnevu, 8 minut čez 9, eno prekrasno dobro jutro oziroma dobro dan.
3: Robi je včeraj pisal, ima eno zanimivo vprašanje. Robi pravi, moja žena ima obletnico, jaz bi rad pripravil eno izjemno presenečenje, eno glasbeno željo, eno lepo voščilo. Kam se lahko posnamem, kaj lahko povem, kam, kje, aktual pomagajte. Aktual ima vedno rešitev, aktual ima telefonsko številko, 08-280-8000, pokličete. Poveste vse, kar imate zapovedati, komu voščite oziroma zakaj prav to glasbeno željo, zakaj, ker vsak dan na aktualu Robi tudi vi po 6 uri na sporedu glasbene želje, glasbeno voščila, vse tisto, kar želite povedati skozi aktual vaši ljubljeni osebi.
4: Upam, da bo čez 20 let moj Erik ob obletnici meni tudi poklical na aktual na glasbene želje, pa mi neki voščil.
3: Samo da zapišemo, Robi, vzemite telefon, zdaj v roke vam počakali.
2: Uh-huh.
3: Odprete, kako se da, že nov stik?
2: Ja, ali pa kar direkt pošleš.
3: 08-280-8000.
4: Robi, ste zapisali?
3: Okay.
2: Drugače, jaz sem šla poslušati malo tajnico. Največ pač želj je za Bruno Račkija.
3: In to za vse generacije osrečuje. Je eden tistih, ker glasbene želje so še tisti retro motiv naše generacije. Mi radi voščimo, tako da Bruno Rački je za naše generacije in više, pa tudi Hajdi obožuje.
2: Okay, za vse tisti, ki
5: pa... Itak, da je Bruno Rački tudi za naše generacije. Kako je to vprašanje?
2: Okay, za vse tisti, ki obožujete, pa Dražena Zečiča, Rudi, dobro jutro, pa v tem trenutku.
1: Aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi... Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
6: Več na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
2: Torej, ne pošiljati samo SMS-ov, ker pokličite, posnamite se na odzivnik na tajnico 08-28-08-30, zaradi tega, ker se bo vaš glas slišal po širni Sloveniji. Zečič, ajde, gremo.

0: Aktual.
1: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
2: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
3: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
1: Hura!
2: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
3: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
4: Kaj je življenje?
5: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel. A mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
4: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.
6: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
7: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
8: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
9: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
10: V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca. Hitro do prave diagnoze ZVD.
11: Kia. Največ avta za vaš denar.
12: Rock'n'roll? Ne, to je Bosch Pro Tour. ProTrak, novosti profesionalnih električnih orodij Bosch ter šov za obrt in industrijo.
13: 26. september BTC City pred Odisejo in 28. september Techimpex Vipava.
12: Zvok moči, ki ga čutiš v rokah.
14: Tuning Design Ptuj. Dnevi odprtih vrat do 26. septembra in do 30% sejemski popust na PVC, alu in les okna, vrata, talne obloge ter senčila. Največja izbira trendovskih notranjih vrat. vrata-tuning.si.
15: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
16: Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
17: Obi, tako enostavno.
18: Samski?
19: Samska.
18: onaon.com.
20: Medtem, ko poslušate ta oglas, vaše telo opravlja enega najbolj zapletenih poklicev na svetu. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji Zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
21: Preračunavam. Zavijte levo. V naslednjem krožišču zavijte desno. Preračunavam.
22: Zavina, kosilo in zabavo. Supersport v supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
23: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
24: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Berite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
25: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
26: Zgolj z kavča.
27: Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
28: Vaš dom si zasluži jesensko osvežitev. V Ferotermu vas do 18. oktobra čaka do 30% popusta na več kot 1500 izdelkov. Ploščice, ogrevanje, kopalniški program, stenski paneli in še več. Preverite ponudbo v poslovalnici ali na fero-term.si.
29: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
30: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
31: DJ Time, Back in Time s prijatelji.
32: Petek, 16. oktober.
31: Razprodano.
32: Najavljamo.
31: Sobota, 16.

0: vstopnic. Top Event.si in bencinski servisi Petrol.
1: Pozor, posebna ponudba. Samsung na kvadrat. Ob nakupu izbranega mobitela Samsung vam podarimo še enega v vrednosti 599 evrov. S paketi Naj, ki so na voljo že od 10,99 evrov na mesec za kar dve leti, samo v aplikaciji Moj Telekom. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si.
3: Novo na aktualu.

0: Nočni skok in kava, nekaj novega, nekaj svežega in nekaj, kar prija v torkovem jutru ob 9:24.
1: Eno vprašanje tudi na Vranskem, če grem jaz taksi drift, če gre oči preizkusiti taksi drift, kam dam otroke potem?
0: Ja, čaka, ne bo šla Lara, ne gre mami zraven.
1: Recimo, da grem sam.
0: Ja, se bom že jaz pomerkala tistih 10 minut.
1: Ful dobro, kaj pa če gre otroci na otroški polikon, kam gre ati potem?
0: Meni ne.
2: 10 sekund za hura zmago.
1: Vrhunska zgodba.
0: Ta vrhunska zgodba se zgodi 3. oktobra. Amazon center za varno vožnjo na Vranskem. Tam se dobimo. Ja, očetje na poligon skupaj strokovnjaki. Mal izvežbamo, pravzaprav se spomnimo vseh tistih napotkov, kako se obnašati, recimo ob slabem vremenu, v prometu, aquaplaning in tako naprej. Vse lak sprobamo en taksi drift boste naredili. Otroci gredo na številne aktivnosti, ki vam jih pripravljamo skupaj z baby centrom, številni poligoni, otroška dogajanja, glasbeni gostje. Tam bodo lahko uživo spoznali in videli reševalno vozilo, policijsko vozilo, gasilce, se fotografirali, tudi pritisnili sirene in tako naprej. Kar pa je najbolj pomembno, tudi en kup strokovnih, bom rekla, usmeritev, strokovnega znanja, showroomi so tam pripravljeni, strokovnjaki iz področja, ko smo že prej govorili, vozič. Pa avto, sedežev. V glavnem dan, ki traja od 10. zjutraj pa do 4. ure popovdne, ustvarjen za vsako družino.
3: Pa ne pozabiti na našo igrico. Igramo se po 9. uri, tole se pravi hura nagradno igro, kjer v 10 sekundah morate našteti 3 stvari po navodilih, po naših navodilih. Nekaj povezano s starševstvom, z otroki in če vam uspe, dobite darilno kartico Baby Center v vrednosti 40 evrov. Zdaj pa SMS sporočilo napisati s ključno besedo do Baby Center na 051 70 80 90 in mogoče pokličemo prav vas.
0: Vstopnine na torej ta dogodek ni, to moram povdariti, je pa res, da smo za prvih 500 obiskovalcev pripravili bogat goodie bag, tako da se čim prej prijavite na babycenter.si.
2: 10 sekund za hura zmago.
4: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
2: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
5: Sobota, 3. oktober, AMZS center varne vožnje Vransko.
2: Hura! Hura, družinski dan z Baby Centrom.
5: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: In Dino Merlin na aktualu, pripeljal nas je do 9:30, dobro jutro, dobro dan.
1: Dobro jutro, dobro dan, večinoma sončen torek danes pred nami z nekaj jutranje megle in več oblačnosti proti vzhodu. Temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopin. Jutri večinoma jasno in pa sveže jutro, čez dan med 18 in 22, trenutno pa imamo v Mariboru 13, Slovenj Gradec Celje, Murska Sobota 14, v Slovenski Istri pa 18 stopin. V četrtek sprva še sončno, potem pa se bo pooblačilo, popoldne in zvečer pričakujemo tudi plohe in nevihte. Ampak potem, pod dežjem vedno posije sonce, pa zrastejo gobe, a ne? In v petek spet bo več sonca in pa prijetne temperature.
2: Kupi Cabrio. Pri nas je vedno sonce.
3: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
4: Pozdrav na ceste, prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Dragomer in Brezovica, previdno seveda v zastoju ustvarimo reševalni pas, zastoj še vedno na štajerski avtocesti od Lukovice do Krtine. Danes pa bo na gorenjski avtocesti pravzaprav že promet skozi predor Karavanke poteka izmenično enosmerno, tako bo vse do druge ure popoldne zaradi del, predvidena čakalna doba pred predorom približno pol ure. Radar v Šmarju pri Jelšah pri lekarni pa nastojal v Srednji Bistrici v Pomorju, Rjavke Edi še vedno v Zenkov na Goričkem pri gasilskem domu. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečna pot!

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko-naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj na Aktualu.
4: 22. september je med drugim tudi mednarodni dan miru.
5: Yep. Tudi dan za moške. Da dobimo malo miru, ampak gre za večji dan, mednarodni dan miru, resna zadeva. Generalna skupščina Združenih narodov je razglasila z namenom krepitve idealov miru med vsemi narodi in ljudmi. To še posebej potrebujemo v teh časih, vse posod po svetu. Torej, pobuda poziva k 24-urni svetovni prekenitvi ognja in ne nasilju.
4: To velja tudi med sodelavci, partnerji.
5: Med sosedi.
4: Med sosedi.
5: Vse posod.
6: Pa danes, če rečemo, dej mi mir, ni noč narobe. Je v bistvu lepo. Dej mi mir, ne mi težiti.
5: Danes to lahko rečeš na glas, ja. Tudi Matjas, na radiju.
4: Matjas je to zares vzel. On je kar doma ostal, da ima mir pred
6: nami. Dej mi mir.
2: Aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi Kokos Boost 2026. 24. september v Odiseji Ljubljana.
7: Več na kokos-boost.si. Kokos.

0: Babice. Vladimir Kočizec.
1: Obožujem njega, obožujem to muziko. In obožujem Baby Center. Jaz sem prav pogrešala čase, ko še Mica malo zraste, zdaj še zaidemo v Baby Center, po kakej igrače, po kaj za obleč, ampak bom pogrešala Baby Center, ko še malo zraste, taj ne bo več.
0: Jaz sem tam stalni član, dober dan, spet vi, ja, spet jaz, to sem jaz.
1: Planice, ja, planice. Ej, drugače pa nekoga nadgradimo zdaj z 40 evri.
2: 10 sekund za Hura zmago. Na aktualu.
1: To je še malo tako starinski telefon, ne? Je pa polna življenja in energije. Ena dama, mama s posebnim imenom. Kdo je na drugi strani? Dobro jutro.
3: Jutro, Birgit pri telefonu.
0: Birgit.
4: Jutro.
0: Je francoskega v tem, Birgit? Je francoski, francoski zveni ima vaše ime. Super ime imate.
1: Birgit je mamica kukih otrok.
3: Petih.
0: Wow! Drog, Birgit, kako vam je to uzmeva?
3: Pa uspe.
0: Kakšen
3: je treba organizacije, ampak gre.
0: Peto ja, drog.
3: Se v petih, dan se začne v petih, konča se v 11 po noči.
1: Noro. Mi jamramo, ko imamo dva otroka.
4: Jaz jamram, Jure, ko nimam otrok.
1: Ja, ona jamra, ko nima otrok. Jaz in Jure wow. Se podpišemo po to. Ampak meni si govorijo, Martina, mej še kakega. Vsakim otrokom je lažje. A to drži?
3: Ja, jaz si ne predstavljam, da bi imela enega ali pa dva.
1: Ampak, a je okay. Vsakim otrokom lažje?
3: Ne, ni lažje.
0: Wow, prostega časa nimate prav nič?
3: Se tudi najde, si ga moramo vzeti.
0: Mož pomaga?
3: Ja, se trudi, koliko se lahko.
0: Ok, Birgit je velika mama, velika mati, pet otrok, 40 evrov darilna kartica Baby Center vam bo še kako prav prišla. Smo pripravljeni za nov kviz?
3: Smo.
0: Vprašanje se tokrat glasi, Birgit. 3, 4 zdaj. Naštejte vsaj 3, pravzaprav samo 3, otroške risanke.
3: Maša in Medo, tačke na patrulji, super krila.
0: Pa če kdo ne, Birgit, čestitke, Birgit!
4: Narjen!
1: Iskrene čestitke, vaša je Baby Center darila kartica vrednosti 40 evrov. Samo še zadnje vprašanje, a se vidimo na Vranskem 3. oktobra?
3: Se vidimo, smo že prijavljeni.
1: Pocukajte me za rokav takrat, prav, pa
4: a pride vseh 5 otrok?
3: Ja, vseh 5.
1: Veš, da.
0: Prav, Birgit.
1: Iskrene čestitke, pa naj ta dan mine z čim manj nevšečnost mine.
3: Hvala.
1: Čim manj njoka.
2: 10 sekund za Hura zmago.
5: Mami, oči, gremo na Hura družinski dan.
2: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, Poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
6: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
5: Hura!
2: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
6: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: sem videla, Milko, Srbija, Slovenija, kaj si ti, nor, kakšna zmaga?
1: Mislim, prehitro je bilo konec.
0: Ja, ne, kar naenkrat.
1: Ja, lepo sem se namestil, punci sta pogledali svoje, ob devetih se je začelo, ja. Sem rekel, to je odbojka, to se bo zavleklo globoko v večer, tam nekje do 11, do pol 12 se bom zabaval z našimi odbojkari, malce mi bo pognalo kri po žilah, ampak v resnici ni bilo pravega razloga, tako hitro je Slovenija zmagala, da je to nekaj neverjetnega, celo malce je bilo potem zbadanja Srbov, da so pričakovali težje delo in da so prihranili nekaj moči za četrtfinale.
0: Ja, ja, ja, najlažje je tako reči.
2: Milko, to je bila osmina finala, tako. Zdaj je čas za četrt finale.
1: Z Belgijo jutri Slovenija je res pokazala izjemen in zelo hitro se je prižgalo tole, zelo hitro se je prižgala euforija na sončni strani, ali tako to gre. Tam tisti skupinski del je bil še bolj tako, tudi reprezentanca je igrala bolj tako, ampak potem pa ena predstava, pa še posebej, ko gre proti nekdanjim sodržavljanom, ko gre proti rivalom iz tega našega, recimo temu tako okolja, potem se vse skupaj zelo hitro prižge in Slovenija je bila res izjemna. Ostre kritike berem srbskih medijev na račun srbske reprezentance, hkrati velike pohvale na račun tega, kako dobro so bili videti slovenski fantje, ampak glej, kar naenkrat, sploh v vseh dosedanjih torej različicah, verzijah, izdajah evropskega prvenstva od leta 2015 je bila Slovenija najmanj med 8, medtem ko je bil srbski niz še precej daljši, pa ga je zdaj prekinila ravno slovenska reprezentanca, tako da super slovenski odbojkari tudi v pomlajeni zasedbi. In pogumno naprej, jaz mislim, da z Belgijo vsekakor je v igri tudi polfinale.
2: Super, polfinale pa Poljska, neporovnani računi, imamo prave informacije.
1: Jah, jaz videl sem ogromno tekem proti Poljski tudi v živo, spomnim se hudega poraza na olimpijskih igrah, bolj bolečega kot hudega po točkah, spomnim se velike zmage v Stožicah na domačem prvenstvu, skratka, to so res eni taki legendarni obračuni, legendarni taki in drugačni neporovnani računi. Dolgo obdobje je tudi bilo, ko smo mi bili trn v poljski peti, potem se je zadeva malce obrnila, bomo videli, če pride do tega dvoboja, kaj lahko prinese. Pojdimo korak za korakom, tako. Da ne bi zdaj začeli hitro jemati s preveliko žlico.
2: Brat bojkari, drugače pa včeraj se je sestala naša nogometna reprezentanca. Prišla je vest, da Benjamin Šeško ne bo del ekipe.
1: Ja, nekako smo jo napovedali že včeraj tukaj, zelo malo smo dali možnosti, da bi se stvari obrnile drugače, kajti ko se enkrat začne govoriti o poškodbi pa o pregledih tam v Angliji, jaz ne delam nikakršnih zarot, ampak tudi če bi bila ta poškodba blažje narave, je klubu, ki daje ogromne milijone za igralca, zelo hitro postane všeč ideja, da ti malce počivaj tukaj, tista mala tam Slovenija lahko počaka. Jaz sicer mislim, da bi se Beni postavil proti temu, če bi prišlo do tega, tako da bolj me skrbi, da je ta poškodba nekaj, kar se ves čas ponavlja, kar je zelo težko zdraviti. Že včeraj smo malce govorili o tem, kako je včasih v športu bolje, da se nekaj čisto prelomi, pa vsaj veš, da to se staviš nazaj, hvala lepa in gremo dalje, kot pa da enostavno ne moreš čisto s prstom pokazati, kaj je tisti glavni razlog, hkrati se pa bolečina ves čas vrača, tako da upamo, da ne gre za neko kronično težavo, o kateri se vse bolj govori, predvsem pa Beniju želimo čim hitrejše okrevanje in zdaj debelo leto dni bomo dopolnili brez Šeška v reprezentanci, kar je resnično izjemno dolga doba in zdaj naslednji cilj, ki si ga lahko postavimo, je, da bi ga v izbrani vrsti videli vsaj novembra.
2: Se pridružujemo, jutri nadaljujemo, hvala Milko, lep
1: dan. Z veseljem, lepo se imejte.
0: Čau.
3: Time out. Pokrovitelj Timeouta je ekipa.
0: Jutri je prav poseben dan, dan slovenskega športa, tako da Milko, te zdaj prečerno Slovenijo povabimo ob 8:10 v studio, da se spomnimo največjih dosežkov, največjih imen slovenskega športa, ki so zasluženi, da je ta dan na nek način tudi državni praznik.
1: Ja, tam nekje do pol dneva bomo naštevali, če bo.
2: Športna velezila.

0: aktual.
1: Mami, kaj za kosilo?
2: Ne kliči mame za kosilo. Zvolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejena dostava, tako da naročaš brez slabe vesti. Aktiviraj Volt Plus še danes.
3: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
4: Kvalitetne zavese in senčila.
5: Moje okno, moj okras.
4: lan-do.si
6: Obiščite specializirane prodajalne Baru Maurica.
7: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica, rešitev se začne pri dobrem na svetu.
8: Halo, čaki, sama. Od razgleda mi je kar sapo vzel. Tok sem visok, da tudi problemov več ne vidim. Slišim te pa ja. Ja, a ena signal seže na deveto goro. Mislim v deveto vas.
9: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije. A1, poglej drugače.
10: Marketing design, najboljše polepitve.
11: Slovenska nogometna reprezentanca se vrača. Začetek nove UEFA Lige narodov. Jan Oblak, Benjamin Šeško, Jaka Bijol in Druščina bodo v Stožicah konec septembra gostili Škotsko in nato še Severno Makedonijo. Pridi in podpri svojo reprezentanco. Vstopnice že na voljo na nzs.si poševnica vstopnice.
12: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
13: Pravzaprav samo enega.
12: Prihranek do 303 evre.
14: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
15: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
16: Tireless Trade. Sejemski popusti na notranja vrata in podboje samo do 16. oktobra.
17: Tireless Trade v Ljubljani na Rudniku in v Podgorcih.
16: Tireless-trade.si.
18: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
19: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
20: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
19: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
20: B2, visoka šola za poslovne vede.
21: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nucalo?
22: Tle noter, kako tam ven čista voda.
21: Moje dušto mora pa koštati.
22: Pa ne pr voda teh.
21: Ti samo pejdi na njihova spletna stran. Voda teh, pika si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
23: Prvi časopis dneva. Svet 24.
24: Delo od doma ponekod je postalo izjema, praviloma največ 5 dni na mesec. Spletno nakupovanje. Prepoznajte vplivanje na vaše odločitve, od lažnih popustov do skritih naročnin. Obnova hiše. V starih zgradbah se skriva še veliko azbesta. Testiranje vzorcev pa so draga. Priloga je danes revija Jana na svet24.si, pa najdete zvrhan kup novic in zanimivosti.
23: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
25: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
26: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
27: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
28: Hura!
26: Hura! Družinski dan z Baby Centrom.
27: Prijavite se zdaj na babycenter.com.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Jona Urban Znoj. Koprski mestni svetnik in evidentirani županski kandidat SDS Jure Colja je nepreklicno izstopil iz stranke. Ob tem je omaknil tudi kandidaturo za župana mestne občine Koper, je zapisal na družbenih omrežjih. Kot je pojasnil, je SDS zapustil iz osebnih razlogov. Colja je bil član SDS-a od leta 2007, v Koprski mestni svet pa je bil izvoljen na prejšnjih volitvah leta 2022. Sredi spora z več mediji je Bela hiša vzpostavila lasten televizijski kanal, poimenovan Trump TV. Na pretočni storitvi so med drugim zaenkrat na ogled Trumpovi govori, naj pa bi bile nove vsebine na voljo vsak dan. Vzpostavitev Trump TV-a sledi sporu med Trumpom in več ameriškimi mediji. V petek je predsednik ZDA medijskim hišam CNN, MS Now in Politico prepovedal vstop v Belo hišo, ker po njegovo objavljajo lažne informacije o njem, njegovi vladi in ZDA. Kritiki v tem vidijo poskus zastraševanja in napad na svobodo medijev. Trojica medijev pa zaradi prepovedi toži Belo hišo. Na pokopališču v Kotljah bo popoldne pogreb tričlanske družine, ki je preminula za posledicami eksplozije, do katere je prišlo 25. avgusta v turistični nastanitvi na jugu Italije. Ob tem je v občini Ravne na Koroškem danes dan žalovanja. Odpovedani so vsi javni dogodki in prireditve. Potekala bo tudi žalna seja občinskega sveta. Žalne slovesnosti so pred dnevi potekale tudi v italijanskem kraju Mileto, kjer se je zgodil tragični dogodek. Tega pristojni v Italiji po neuradnih informacijah še preiskujejo. Nafta se je danes po petih dneh padcev podražila. Vlagatelji čakajo, ali bo prišlo do srečanja med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in iranskim predsednikom Masudom Pezeškijanom. Oba se bosta predvidoma udeležila zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov ta teden v New Yorku. Prijeten dan vam želimo, z vami bomo pa ponovno čez eno uro.
0: Znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha. Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
4: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
0: Čudovito.
3: Aktual.
6: 5 minut je čez 10, dobar dan in dobrodošli. Danes in jutri nas čaka super sončen dan, no danes nekaj več oblačnosti na vzhodu, jutri pa na Primorskem. Bosta pa obe jutri zelo sveži.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
7: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
6: Dobar dan tudi vsem, ki ste trenutno na poti. Najprej opozorilom, zelo previdno v Ljubljani na cesti v Gorice, smer v Nanje Gorice, zaradi večje skupine otrok na kolesih. Radar ste opazili na malem hudem pri Grosupljem pri gasilskem domu, pa mobilna provida na štajerski avtocesti na ovozu Šentrupert smer Celje. Radar je na pomurski avtocesti na ovozu Brengova smer Maribor, pa radar v Šmarju pri Jelšah pri Lekarni. Radar na Stojalu ste opazili v Srednji Bistrici v Pomurju in pa radar še v Ljubljani na Brnčičevi na avtobusni postaji smer Šentjakob. Srečno in varno do vašega cilja želim, ko opazite še kak radar, kakšno kontrolo kje. Tu smo, pokličite 080 13 02.

0: Toni Cetinski, človek od leda, ja, takole za prvo dopoldansko glasbeno sladico, človek, ki dobro ve, kako se praznuje z aktualovci. Lansko leto je praznoval z nami Toni Cetinski. No in vseh teh naših praznovanjih smo gostili, imeli, praznovali skupaj s toliko našimi glasbenimi prijatelji, tudi z njim.
1: Znam, da ona dobro postavlja, pa upalje na svetla ostavlja.
0: Ja, in 4. decembra v Areni Stožice naša velika rojstnodnevna zabava. Aktual bo praznoval 19 let in jaz samo, ko pomislim, res koliko enih glasbenih prijateljev je vseh teh letih že praznovalo z nami.
1: Ena je ljubezen moja, kratko je življenje.
0: Jan Plestenjak, ja, poštena zbirka takih lepih spominov in decembra, 4. decembra, ustvarimo nove.
2: Vrača se spektakel leta, aktualov rojstni dan. Dober dan se začne na aktual, uživo, Mojca Mladenovi.
0: Ja, smo že v pričakovanju tere prave glasbene rojstnodnevne sladice in tudi danes se bomo v našem druženju podružili z našimi glasbenimi prijatelji. Kmalu torej slišimo in Jana Plestenjaka in Ivana Zaka, tudi Martin Žunec je že bil na Velikem odru v Areni Stožice. Je pa danes tudi nekaj drugega, ko govorimo ravno o sladicah, dan bele čokolade. Veste, kaj pravijo, ne, da si je treba življenje tu pa tam malo posladkati. No, na aktualu smo se odločili, da bomo danes sladkanjem malo pretiravali, ker lahko.
2: Dober dan se začne
3: na aktualu.
2: V tem dopoldnevu z nami tudi električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: aktual.
1: Wum, wum, wum, wum, wum, wum, wum, wum, wum, wum, wum, wum,
2: wum, wum, wum, wum, wum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo.
3: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
4: Obi, tako enostavno.
5: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Vabimo vas, da spoznate Šparove blagovne znamke in kupujete ceneje. Tokrat v akciji 1 plus 1 gratis Špar jogurt iz slovenskega mleka. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
6: Dvojna priložnost v optiki Klarus. Opravite brezplačen pregled vida in ob nakupu enih korekcijskih očal, druga prejmete brezplačno. Klarus.si.
7: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
8: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
7: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
9: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložba sofinancira Evropska unija.
10: 3, 2, 1.
11: 24 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Pralni stroj AEG za 12 kg perila in bonus slikalnikom. Pralni stroj Haier pa kar 150 evrov ceneje. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obišite v trgovinah in na harveynorman.si.
12: Halo baza, halo baza.
6: Nogometna šola Cesar Jokić opisuje nadobudne nogometne navdušence med 5 in 10 letom starosti. Naj vaš otrok skozi igro, zabavo in veselje spozna nogomet. Več informacij o opisu na bazasporta.si.
13: Denar ni problem.
14: Kaj pa je?
13: Ti.
15: Uf, to pa boli.
13: Morgan Housel. Psihologija denarja.
16: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
17: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
18: Škoda.
19: Halo! Jo, zidanci smo! Glas, ne men, da jaz sem vas vsed, jaz sem tako daleč, da se lahko pretoš sem kakšen divji prešič. Ne, ne, signal je pa tlelele prava mrcina. Se veš, da A1 omrežje se že v 9 o vas.
20: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
19: A1, poglej drugače.
6: Nacionalni test streh. Pri KBCE vas nismo želeli samo ozavestiti, ampak ponuditi tudi varne rešitve.
21: Strešne in fasadne izolacijske panele, sisteme za ravne strehe Sika, kritine s posipom Gerard z garancijo tudi do 50 let ter kakovostne dodatke za strehe in fasade.
6: KBCE. Kovinarstvo Bučar, Celje. Pločevina Nepleh.
22: Škerjanc.
23: Jesenski popusti do 50%. Izbrane jedilne garniture, stoli, pisarniški stoli in počivalniki zdaj po še ugodnejših cenah. Pohitite v salone Škerjanc in na skerjanc.com.
24: Prihajajo na veselico. Pardon, na oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. V

0: Karan, mali mulac, točno ob 11:30 na aktualu. Ja, tale ritem je mogoče ravno ta prav, da ne bomo zakomplicirali za kakšno ogrevanje, ker v tem trenutku je ponekod po Sloveniji kar malo hladno, naprimer v Kranju ter na Bledu 12 stopinj Celzija, pa potem 14 v Slovengradcu, 13 Ljubljana, 15 Maribor, Murska Sobota, pa tudi Celje, pa 16 Novo mesto in pa Izola 21. Ja, danes bo kar sončno, jutranje megla bo hitro izginila, proti vzhodu pa nekaj več oblakov. Danes piha sever vzhodnik, na Primorskem burja. Temperature čez dan od 17 do 20, na Primorskem do okoli 23 stopinj. Jutri nas čaka veliko sonca, a zelo sveže jutro. Temperature ponekod le okoli ničle. Čez dan se bo ogrelo do 22 stopinj. V četrtek več oblakov, popoldne tudi kakšna ploha ali nevihta, no petek pa spet veliko sonca.
1: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang.
0: Na cestah pa še vedno previdno, predvsem v Ljubljani na cesti v Gorice v smeri Unanjih Goric zaradi večje skupine otrok na kolesih. Radar ste opazili na Malem Hudem pri Ivančni Gorici pri gasilskem domu, pa mobilna provida na Štajerski avtocesti na ovozu Šentrupert smer Celje. Radar še na Pomurski avtocesti na ovozu Brengova smer Maribor, na Stojalu ste radar opazili v Horjulu pri Vrcu. Radar še v Ljubljani na Brnčič na avtobusni postaji smer Šentjakob in pa policijska kontrola v vasi Gradišče pri Materiji na avtobusni postaji v obe smeri. V katerokoli smer greste vi, srečno in varno do vašega cilja želim, ko opazite kakšno cestno nevšečnost kje. To smo, pokličite 080 13 02.

Kupi dojenčka v Baby Centru. Izkoristi 20% popusta na avto, sedeže, vozičke, pohištvo, pripomočke in opremo za dojenčka. Pohiti samo do 27. septembra v Baby Centru.

Mladen Grdovič, v ranu zoru. Ja, pravijo, da se tja, kjer ti je lepo, vedno rad vračaš. No in očitno se naši glasbeni prijatelji na aktualovih rojstnih dnevih počutijo res dobro. Mladen Grdovič je prvi z nami praznoval leta 2016. Dalmatina za. In potem se je vrnil na naš veliki 10. rojstni dan leta 2017 in ponovno leta 2019. In to je tisto, kar je pri naših praznovanjih tisto najboljše, da se vsako leto srečamo s starimi prijatelji, spoznamo nove in skupaj ustvarjamo spomine, ki ostanejo še dolgo potem, ko že ugasnejo tiste odrske luči. Letos bomo zato imeli novo priložnost 4. decembra v Areni Stožice skupaj praznujemo aktualov 19. rojstni dan. In ker dobre glasbene prijatelje zavedno zaklenemo v srce, naj nas zdaj eden od njih spomni na tiste lepe trenutke, ki smo jih preživeli skupaj. To je Jasmin Stavros.

0: Aktual. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
1: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce specialistično strojno kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
2: Čas za registracijo avta.
3: Ja.
2: V produktu naredimo vse.
3: Ja.
2: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
3: Wow.
4: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
5: Vse na enem mestu.
6: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
7: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
6: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
7: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
6: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
7: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
8: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
9: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
10: Obiščite avto Hišovič na Tbilisijski ulici 49 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
11: Uporabljaš Super Klub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev. Supernova.
12: Sledite svojim željam.
13: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
14: Dnevi talnih oblok v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
15: Tako enostavno.
16: Halo? Ma kaj klasen nekje sredi morja, valora? Peha mona čisti kažin, še halebe letejo rikvrc. Ma ne, tebe pa pej dobro slišim. Se veš, šaj ena signal, se že v devetu vas.
17: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
16: A1, ma pohlej drugače, valora.
18: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
19: Mami, kaj za kosilo?
7: Ne kliči mame za kosilo.
3: Zvolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejena dostava, tako da naročaš brez slabe vesti. Aktiviraj Volt Plus še danes.
10: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
13: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
10: Da?
13: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
10: Lelosi, too comfortable to take on.
8: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
2: Pri Kiku bo sedaj še udobneje, z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami, ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov, že od 3,99 €. Za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
9: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
14: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
9: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
14: B2, visoka šola za poslovne vede.
1: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
4: Misaron. Pravo orodje nikjer ceneje. Misaron.si.
5: Konjeniški klub Komenda vabi to soboto ob 14. na kasaške dirke za memorial Janka Juhanta in Iva Žana. Se vidimo na hipodromu Komenda.
2: Novo na aktualu.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Jona Urban Znoj. Predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića, ki so ga vložili poslanci Svobode, SD-ja in Levice, je po besedah vodje poslanske skupine Svoboda Boruta Sajovica namenjen zaščiti integritete državnega zbora. Stevanoviću očitajo omejevanje ustavnih pravic parlamentarne manjšine in tudi siceršnjo neprimernost za opravljanje te funkcije. Predlog za Stevanovićevo razrešitev so poslanci opozicije vložili po tistem, ko je državni zbor dvakrat zavrnil dnevni red izrednih sej, s čimer ni odredil opozicijskih parlamentarnih preiskav. Pred lokalom v središču Postojne so se v noči iz sobote na nedeljo stepli mladostniki. Kot so sporočili iz policijske uprave PU Koper, so prijavo o pretepu, v katerem je sodelovalo več kot 20 mladih fantov in deklet, dobili okoli 2:30 po noči. Ob prihodu patrul na kraj so se kršitelji razbežali, na kraju je bil le še lažje poškodovan 22-letnik. Kot je za STA povedala tiskovna predstavnica PU Koper Anita Leskovec, nadaljujejo intenzivno zbiranje obvestil, saj preiskava še vedno poteka. Postojnski policisti morajo izslediti vse vpletene v pretep in se z njimi pogovoriti. Policisti preverjajo sum storitve kaznivega dejanja grožnje in kaznivega dejanja nasilništva. Izraelska nogometna zveza se je ostro odzvala na izjave selektorja irske nogometne reprezentance Heimirja Hatelkrimsona, ki jih je izrekel na novinarski konferenci pred nedeljsko medsebojno tekmo v Ligi narodov. Hatelkrimson je namreč na vprašanje, kako naj njegovi varovanci ostanejo osredotočeni na dogajanje na igrišču, odgovoril: mi ne igramo z genocidom, ampak proti njemu. Igramo proti Izraelu in ne z njim. Izraelci so kot odziv na izjavo zapisali, da na žalost še niso iznašli zdravila za neumnost, hinavščino in ignoranco, ki jih predstavlja irski nogometni selektor. Prijeten dan vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
2: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
4: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
3: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
4: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
6: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
9: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: 4 minute čez 11, dobar dan želim. Kar se vremena tiče, bo danes pa tudi jutri sončno. Danes nekaj več oblakov na vzhodu države, jutri pa na Primorskem. Bosta pa obe jutri sveži.
11: Od prvega jutra do tretjega večera. Nova serija Redmi Note 17. 3 dni z enim polnjenjem. Ob nakupu do 31. oktobra prejmete brezplačne, brezžične slušalke Redmi.
10: Preverimo še dogajanje na slovenskih cestah. Zastoje na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke zaradi del danes do 14. ure, no na prosto smer se čaka približno 30 minut. Prometna nesreča se je zgodila v Ljubljani na obvozni bivši nemški cesti pri Elesu. Promet je tam urejen izmenično enosmerno. Radar ste opazili na dolenjski avtocesti na nadvozu izvoza Šmarješke Toplice v smeri Krškega. Radar v Bela mapo je v Čepljah pri Vranskem na avtobusni postaji, pa radar v Tekačevem pri Rogaški Slatini pri Modri hiši in pa še radar na Stojalu, ta je v Horjulu pri Vrcu. Srečno in varno do vašega cilja želim, ko opazite še kak radar kontrolo, gnečo ali nesrečo, kje pokličite nas na 0800 13 02.

0: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
1: Dober dan se začne na Aktualno. Uživo. Mojca na delo.
2: Živjo, dobar dan in dobrodošli na Aktualu. Dobrodošli tudi v torku 22. septembra. Zdaj poletje počasi že pospravlja kovčke, jesen postoji pred vrati z jopcami, s kostanjem in s tistim večnim vprašanjem, a je treba že vključiti gretje, a lahko še malo potrpimo. Astronomska jesen se bo pri nas začela po noči, 5 minut čez 2 uro zjutraj. Do takrat pa poletju privoščimo še en lep sončen dan. Z dobro voljo, s prijetno družbo in z glasbo, ki na Aktualu ne pozna letnih časov.
1: Dober dan se začne
3: na Aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi
4: električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Aktual. Kaj je življenje?
1: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel, a mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
0: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.
2: Kia, največ avta za vaš denar.
3: Ko boli koleno ali hrbet, šteje hiter pregled. V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca, brez čakalnih vrst in zagotovljenim parkirnim prostorom. Medicinski center ZVD. Hitro do prave diagnoze.
4: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
5: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
6: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
7: Zgolj z kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
8: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
9: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
10: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
9: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
11: Pozor, ljubitelji kampiranja! Od 1. do 3. oktobra vas Karavan Center Ljubljana vabi na jesenski sejem. Odkrite novo znamko avtodomov Jotiline in pravočasno naročite svoj avtodom ali počitniško prikolico za sezono 2027. Čakajo vas tudi posebne sejemske ponudbe kamp opreme. Več na karavan.si.
12: Rock'n'roll? Ne, to je Bosch Pro Tour. ProTrak, novosti profesionalnih električnih orodij Bosch ter šov za obrt in industrijo.
13: 26. september BTC City pred Odisejo in 28. september Techimpex Vipava.
12: Zvok moči, ki ga čutiš v rokah.
14: Pizza Bella Napoli BTC Odisejo. Ma tako dobro, da moraš provat.
15: Dio mio.
16: Študijna doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
17: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
18: Ekskluzivno obojanje spominov.
19: Srečanje generacij.
18: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Early bird vstopnice. Razprodano. Na voljo že naslednji kontingent vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
3: Medtem, ko poslušate ta oglas, bo vaše telo ustvarilo približno 60 milijonov novih rdečih krvničk. Petkrat vdihnilo in približno šestkrat pomežiknilo.
5: Medtem, ko poslušate ta oglas, vaše telo opravlja enega najbolj zapletenih poklicev na svetu. Zato si zasluži skrb. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji Zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
11: Head-to-head drag race.
8: Drag race in car show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. To soboto, 26. septembra. Head-to-head.
6: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abela.si.
4: Pozor, tega ne smejo slišati vaši stari čevlji. Največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso, Velenka.
15: Pozor, posebna ponudba. Samsung na kvadrat. Ob nakupu izbranega mobitela Samsung vam podarimo še enega v vrednosti 599 evrov. S paketi naj, ki so na voljo že od 10,99 evrov na mesec za kar dve leti, samo v aplikaciji Moj Telekom. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
7: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
10: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
7: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
10: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
7: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Kako tale stavek drži, z glasbo je res svet lepši. Dobrodošli v aktualov glasbeni dvoboj, kjer jo že pozdravljamo. Pridem čisto potiho in pride 5 minut čez drugo zjutraj. Danes zjutraj.
3: Yes!

Sem malo prehitela, jesen seveda pride danes po noči, jutri zjutraj 5 minut čez drugo. Prvi današnji predlog poje prav on je Jesen v meni in Parni valjak. Plavi orkestar, drugi predlog.

0: Črni valjak ali plavi orkestar, odločitev je popolnoma vaša. Kliknite na svojo ljubšo zdaj.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Siniša Žunec, Roža s juga, minutka je čez 11:30. Dobrodošli na Aktualu. Pred nami je paket aktualnih informacij in trenutno imamo 22 stopinj v Kopru, 18 v Trbovljah, 16 pa v Slovenj Gradcu ter Ljubljani, 15 stopinj v Kranju. Ja, danes bo sončno, proti vzhodu bo sicer nekaj več oblakov, pihal bo severovzhodnik, na Primorskem burja. Čez dan izmerimo od 17 do 20 stopinj, na Primorskem pa gremo do 23. Jutri nas čaka prav tako veliko sonca, a zelo sveže jutro. Temperature bodo ponekod le okoli ničle, čez dan pa se bo ogrelo do 22 stopinj. V četrtek več oblakov, popoldne tudi kakšna ploha ali nevihta, no petek pa spet sončen.
1: Kupi Cabrio. Pri nas je vedno sonce.
2: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
0: Dobar dan seveda tudi vsem, ki ste trenutno na poti. Opozorim, da je do 2 km dolg zastoj na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Razlog so dela na cesti, ki bodo potekala do 14. ure. Na prosto smer pa se čaka 30 minut. Počasi gre tudi na cesti Šmarje-Koper in pa Jagodje-Strunjan. Prometna nesreča se je zgodila v Ljubljani na obvozni bivši nemški cesti pri Elesu. Promet je tam urejen izmenično enosmerno, so pa zastoji nastali v obe smeri. Radar ste opazili na dolenjski avtocesti na nadvozu izvoza Šmarješke Toplice v smeri Krškega. Radar v Belamapu je v Čepljah pri Vranskem na avtobusni postaji, pa radar v Tekačevem pri Rogaški Slatini pri Modri hiši in pa radar na Stojalu v Horjulu pri Vrcu. Srečno pot želim, ko opazite kakšen radar, kakšno kontrolo, tu smo, pokličite nas na 080 13 02.

25 let z vami, praznujte z nami, Harvey Norman. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostavno kupno obroke z LinPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

Duško Loki in crna žena, ja, namenjena vsem čudovitim temnolaskam, med katere paše tudi Nina Pušlar, ki je pred novim najlepšim življenjskim poglavjem, no podrobnosti pa zaenkrat skrbno ohranja zase. Glede na to, da je Nina Pušlar na porodniško odšla nekje v juliju, že odštevamo, da bo sporočila tisto veselo novico, no do takrat pa ostajamo pri tistem, kar zagotovo vemo, da njene pesmi vedno najdejo pot do srca. Nina Pušlar in Svet je tvoj.

0: Pojemimo svoje sanje, kot pravi Nina Pušlar, svet je tvoj. Še 20 minut nas loči do 12. ure, kar pomeni, da je čas za naše, ja, izgubljene in najdene štiri tačke.
1: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
0: Res je, na Aktualovi spletni strani pod zavihkom Živalski radio. Ta Mojca iz Izlag sporoča, da pogreša oranžnega muca Garfija, ki je čipiran. No, v Ivančni Gorici Anita pogreša sivo tigrasto mačko. Stara je 3 leta, čipirana, sterilizirana in zelo crkljiva. Ima pa tudi malo krajši repek. V Mengšu je pogrešan tigrasti muc Tigi, je sivo črne barve, gobček in trebuh pa sta oranžno rjava. Je krat kot lak, na robu desnega ušesa pa ima 2-milimetrsko zarezico. Ima svetlo sivo vratnico s potiskom belih tačk, Tigi je čipiran in kastriran. Več informacij vas čaka na Aktualovi spletni strani pod zavihkom Živalski radio.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Ste pripravljeni na mladiča?
4: Mr. Pet.
3: V Mr. Petu najdete vse. Vrhunsko hrano, ležišča, plenične podloge, priboljške, igrače in še veliko več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Aktual. Eko dan v Supernovi Ljubljana Rudnik. V soboto, 26. septembra, te čaka ekološka dogodivščina s predstavo, delavnicami, sajenjem rastlin, izzivom ločevanja odpadkov in maskoto Kozmo. Se vidimo to soboto ob 11. uri v Supernovi Ljubljana Rudnik. Več na supernova-ljubljana.si.
1: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
2: Pester izbor barov in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem nasvetu.
3: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
4: Uporabljaš Superklub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev.
5: Supernova. Sledite svojim željam.
6: Oberfest.
7: Oberfest.
6: Oberfest.
7: Oberfest.
6: Oberfest se vrača. V soboto 10. oktobra od 17. dalje.
7: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
6: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
8: Prireditev bo pod velikimi šotori.
9: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
10: Sem, pa vi?
11: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 12 13 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
12: Japonski avtomobili prilagojeni človeku. Spoznajte vozila Mazda v Autotehni Vis na Celovški in odkrite naše izjemne ponudbe. Autotehna Vis na Celovški.
13: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
14: Prvi časopis dneva, Svet 24.
15: Delo od doma ponekod je postalo izjema, praviloma največ 5 dni na mesec. Spletno nakupovanje, prepoznajte vplivanje na vaše odločitve, od lažnih popustov do skritih naročnin. Obnova hiše, v starih zgradbah se skriva še veliko azbesta, testiranje vzorcev pa so draga. Priloga je danes revija Jana na svet24.si, pa najdete zvrhan kup novic in zanimivosti.
14: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
16: Samo za pumpanje. Petkova. Pumpa. Vsak petek po 20.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Poslanci bodo na nadaljevanju redne seje državnega zbora odločali o razrešitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča in podpredsednice Nataše Avšič Bogovič. Predlog za razrešitev Stevanoviča so vložili poslanci Svobode, SD-ja in Levice, potem ko je državni zbor dvakrat zavrnil dnevni red izrednih sej in s tem ni odredil opozicijskih parlamentarnih preiskav. Stevanovič očitke zavrača in poudarja, da je obe seji sklical v predpisanem roku ter poslancem omogočil glasovanje o dnevnem redu. Predlog za njegovo razrešitev razume kot legitimno parlamentarno sredstvo in kot pravi tudi kot dokaz, da nekaj dela prav. ZDA nameravajo v okviru dogovora z Dansko in Grenlandijo naslednji vzpostaviti dve novi vojaški bazi. Znova ne bi odprli oporišče iz obdobja hladne vojne, svoje enote pa nastanili še na vzhodu, kjer je postojanka danske vojaške enote z vlečnimi psi. Vzpostavitev baz naj bi bila del širšega varnostnega dogovora, ki sta ga ZDA in Danska naznanili konec minulega tedna. Podpisali pa ga bosta skupaj z Grenlandijo danes ob robu zasedanja generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku. Države članice Evropske unije še naprej razpravljajo o morebitni odpravi sankcij proti ruskima oligarhoma, potem ko je temu ponedeljek zvečer nasprotovala Latvija. Morebitna odprava sankcij je sicer del predlaganega kompromisa, po katerem bi se del sankcij proti Rusiji zaradi vojne v Ukrajini podaljšal za 3 leta in na 6 mesecev, kot so jih članice podaljševale doslej. Rok za podaljšanje sankcij se izteče o polnoči. 6-letna deklica z Kitajske je postavila nov ženski svetovni rekord v hitrostnem reševanju Rubikove kocke. Na 2 tekmovanjih je Rubikovo kocko 3x3 sestavila v nekaj več kot 4 sekundah. S tem je po navedbah državnih medijev postala prva ženska na svetu s povprečnim časom sestavljanja Rubikove kocke manj kot 4 sekunde in pol. Prijeten dan vam želimo, z vami bomo ponovno čez 1 uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
4: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
3: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
4: Več na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
6: Vodenje projektov res ni enostavno.
7: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
8: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
7: Preizkusite brezplačno na intrix.si.

10 minut čez 12 uro, dober dan želim. Ja, danes in tudi jutri nas čaka veliko sonca, no danes nekaj več oblakov na vzhodu države, jutri...

Sledi še pogled na slovenske ceste. Zastoj imamo na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda. Zaradi pokvarjenega tovornega vozila v delovni zapori in pa prometne nesreče med Ravbar Komando in Uncem. Pred overo je nastal zastoj skoraj do razcepa razdrto. Zastoj tudi v smeri Kopra med Uncem in Postojno. Obvoz proti Ljubljani je možen po usporedni regionalni cesti. Počasi gre tudi na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Kolona vozil je dolga približno 2 km, na prosto smer pa se čaka 30 minut. Počasi še na cestah Šmarje-Koper, Jagodje-Strunjan in pa Lesce-Bled. Promet je urejen še vedno izmenično enosmerno v Ljubljani na obvozni bivši nemški cesti pri križišču za Eles zaradi prometne nesreče. V obe smeri so tu zastoji. Radar na stojalu ste opazili na koncu spodnje Idrije, smer Idrija, pa radar na stojalu v Horjulu pri Vrcu in pa policijska kontrola v Ljubljani na Brnčičevi na avtobusni postaji. Srečno pot želim, ko opazite še kak radar, kakšno kontrolo, kje pokličite 080 13 02.

0: Sara, dober dan in dobrodošli na Aktualu. Danes smo 22. septembra in danes je poleg vseh zanimivih in posebnih dni tudi svetovni dan brez avtomobila. Lep opomnik, da se da kakšno krajšo pot opraviti tudi peš ali s kolesom, čeprav vemo, da se razdalja do službe zjutraj pogosto zdi vsaj dvakrat daljša kot popoldne. Mesta po svetu 22. septembra pokažejo, kako bi ulice zvenele z manj motorji in z več koraki. Na Aktualu pa je promet že ves čas tekoč, brez zastojev, z veliko dobre glasbe, v dobri družbi.
1: Dober dan se začne na Aktualu. V tem dopoldnevu z nami tudi električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Aktual. Kia, največja avta za vaš denar. Iščete več kot le službo? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
1: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
2: Tuning Design Ptuj. Dnevi odprtih vrat do 26. septembra in do 30% sejemski popust na PVC, alu in les okna, vrata, talne obloge ter senčila. Največja izbira trendovskih notranjih vrat. Vrata-tuning.si.
3: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 23. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Alpsko mleko tokrat 44% ceneje. Izdelki Persil pa so na voljo po polovični ceni. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški. Dogodek je predstavljen na 24. in 25. septembra v Avtotehni Vis v Ljubljani.
5: Spet sem ure bedel včeraj.
6: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v bio trgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
7: Melatonina Medfast.
8: Prodajaš, kupuješ ali oddajaš nepremičnino? Pokliči Century 21. Zaupanje, rezultati, strokovnost. Več na c21.si.
9: Problem ni denar. Problem si ti.
10: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
11: Eventim.si.
12: Denis Avdić predstavlja Janezi 3.
13: Na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
14: Pozor, tega ne smejo slišati vaši stari čevlji. Največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso Velenka.
15: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Vabimo vas, da spoznate Šparove blagovne znamke in kupujete ceneje. Tokrat v akciji 1 plus 1 gratis Špar jogurt iz slovenskega mleka. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.

0: Sergej Cetković, dolazim. 23 minut je čez 12 uro, ja, in ponovno je prišla, ker je torek. Z nami je Marija Šelek iz uredništva revije Jana.
1: Revija Jana, prijateljica za vedno.
0: Živjo, Marija, dobrodošla.
2: Živjo.
0: Všeč mi je takole že na naslovnici, takoj vidim naslov, ki bi vsakega moral pomiriti. Starosti nas ne bi bilo več strah.
2: Kaj je to ta skrivnostna rešitev, ne? Da nas ne bi bilo več strah starosti?
0: Ja, ker vsi se bojimo, kako bo z mano, kje bom, kdo bo skrbel za me, a imam dovolj denarja.
2: Ja, sej, najbrž nismo našli čudežnega tiste rešitve, ampak ena od rešitev bi lahko bile stanovanjske skupnosti starejših in če bi bilo to bolj normalno in običajno, bolj razširjeno pri nas, mi domnevamo, da nas ne bi bilo več strah starosti. Vedeli bi, da dom za starost, za ostarele ni edina rešitev, ker pa neke sistemske zakonodajne rešitve za te skupnosti starostnikov pri nas še nimamo ali pa še vedno nimamo, so začele vznikati take stanovanske skupnosti po državi, ker so se ljudje samo organizirali. Ne? Tako da edina taka skupnost, ki je pri nas že res živi in je že 10 let trajajo, je osnoval in jo tudi vodi Peter Prezelj in prav tja smo se odpravili med te upokojence, med Škofjeloško hribovje v kraj Davčo. Poprašali pa smo jih vseh izzivih takega sobivanja, kako poteka njihov vsak dan, kdo jih odpelje k zdravniku po opravki, kdo kuha, kdo skrbi za vrt in kako so se nekateri pri njih tudi pozdravili.
0: A so srečni?
2: Ja, so, zadovoljni. Zdaj so ena taka trdna skupnost, ta skupina. Ne? Niso, eni pridejo, eni grejo, zdaj pa so res ena fajn skupina.
0: Odlično. To, da moramo poskrbeti drug za drugega, pa je prepričana tudi igralka Tina Vrbnjak.
2: Tako je. V novi TV nadaljevanki Trezorju gledamo kot varnostnico Sonjo, v njeni izmeni oropajo sefe v banki in že slutimo, da v prvem delu, da bo nasrkal mali človek in tudi o tem smo se pogovarjali z njo, a lahko mali človek kaj spremeni ali je vedno pač brez podpore, vedno nasrka tako rekoč in vprašali smo jo tudi, ali jo skrbi Če kdo izkorišča socialno pomoč, ali je umetnik nujno tudi družbeno kritičen, vse to smo se pogovarjali, ona jasno odgovori, ker ni človek, ki bi mutila.
0: Ni človek, ki muti.
2: Tako.
0: Ko smo ravno pri ljubezni, krasna zgodba, krasna ljubezen se odvija tudi med nekdanjo kuharico Maro in nekdanjem policijskim inšpektorjem Danilom.
2: Ja, vsak je imel v obdobjih življenja težke preizkušnje sta dala skozi in spoznala sta se pa šele pred 2 letoma, torej to je ena taka srebrna ljubezen in povedala sta nam vse, kako sta se spoznala in kaj ju druži, kako živite, kako razmišljate in je ena pozitivna zgodba, drug drugega sta spremenila in definitivno se lahko od njiju veliko naučimo, tako da je ena fina zgodba.
0: Bom spet vprašala, sta srečna?
2: Ja?
0: Absolutno sta.
2: Nekateri pravijo, da živite v pravljici, a ne?
0: Okay.
2: Ampak povesta, da se lahko tudi vsak pričara. No, eni imajo pri spoznavanju življenjskih partnerjev malo več sreče, drugi malo manj, ne?
0: Ampak leta tukaj niso ovira.
2: Točno to.
0: Tole pa me je malo šokiralo, bom kar prebrala. Gladina Jadranskega morja bi se lahko do 2050. leta dvignila za dobrih 30 centimetrov, na slovenski obali pa do konca stoletja do 0,5 metra. Nas mora biti strah.
2: Ja, mislim, če nas bo strah, najprej ne bomo nič koristnega naredili, morali pa bi se na to že pripravljati, ne? Morali bi imeti načrte, zato ker podoba Pirana, Izole, Kopra se bo po napovedih strokovnjakov nepovratno spremenila. Zdaj, točno koliko se bo dvignila, ne, mi smo napisali lahko, a ne, ker tudi niso čist prepričani, koliko se bo dvignila gladina morja, ampak tudi drugi strokovnjaki, a ne, Hrvaški je zadnjič tudi povedal, da se bo Jadran dvignil za 30 do 2050, to je tako rekoč jutri. In je pa res, da je tudi veliko odvisno od zalivov, od, mislim, ne bo se cel v celi obali Jadrana enako. Ne? Ampak o tem je res grozno razmišljati, mislim, ne vem, če imaš v pretliči v Piranu stanovanje, bi bilo fajn res se pripraviti na to.
0: Ok, tale naslov mi je tudi izjemno zanimiv. Svoje življenje sem mi izročil stroju.
2: To je pa tale samodejna vožnja, ne? In smo tudi mi šli preveriti,
0: in?
2: Kako se je voziti takrat, ko nimaš rok na volanu.
0: Okay.
2: In smo se ob tem vprašali, če si lahko za to kaznovan, ker nimaš obeh rok na volanu.
0: In?
2: Ja, je malo, ni še čist doročeno, ker so... Ker so pač naši organi malo prehitevali zakonodajo, ne? Tako da podrobnosti si preberite v tem članku, je pa ja, kar zagonetno, če kar naenkrat stroj vozi na mesto tebe. Ni čist enostavno se prepustiti, ne?
0: Tudi to ni glih za ljudi, kot sem jaz, ki hoče imeti vse pod nadzorom, ne? Da
2: ja.
0: Bom kar rekla, o, zelo bom pa jaz malo, ne bom.
2: No, vidiš, ja, sploh če moš naročnino plačati za to, a ne? Ali kako je že s tem, ne?
0: Ni čist
2: za ston, a ne tole, da rečeš avto vozi in vozi, moš kar nekaj plačati.
0: Marija, še veliko zanimivih zgodb o tokratni Jani, mogoče
2: tako,
0: še kakšno
2: tako,
0: nahiter.
2: Ja, kako se je podjetnik Vid Sedej iztrgal iz krempljev odvisnosti od iger na srečo, že pri 11 letih se je, ga je pritegnil poker in potem se je stopnjevalo do 19. leta, ko je kot dijak zapravil že celo plačo za to. In tudi z parašportnico ameriško smo se pogovarjali, ki se je rodila brez nog in kot novorojenko so jo našli ob cesti.
0: In bomo spet zaključili, da je tole revija Jana, naša dobra prijateljica. Vzemite jo v roke in preberite ter uživajte. Marija, hvala lepa, ker si prišla. Se vidiva prihodnji teden.
2: Tako je, z novo Jano.
0: Živjo. Srečno.
1: Jana, slovenska družinska revija. Z vami že več kot 50 let.

0: 7 minut je že čez pol eno, ja, malo pa se je otoplilo, 24 stopinj trenutno v Izoli, pa 20 v Trbovljah, 19 Ljubljana, 18 Kran in pa 16 Murska Sobota ter Bled. Danes je kar sončen dan, no proti vzhodu nekaj več oblakov, na Primorskem piha burja, drugod pa severovzhodnik. Čez dan od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj. Jutri nas prav tako čaka veliko sonca, bo pa zelo sveže jutro, temperature ponekod le okoli ničle. Čez dan se bo ogrelo do 22. V četrtek več oblakov, popoldne tudi kakšna ploha ali nevihta, no v petek pa spet veliko sonca.
1: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje zdravstvena polica vam nudi najuglednejše strokovnjake, najsodobnejšo medicinsko opremo in najprijaznejšo asistenco. Sklenite zdravstveno polico in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Dobar dan tudi vsem, ki ste na poti. Opozorim na zastoj, ki je na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčem Studenec in Ravbar Komando zaradi pokvarjenega tovornega vozila v delovni zapori. No, pred overo je nastal zastoj skoraj do razcepa Razdrto. Zastoj tudi v smeri Kopra med Uncem in Postojnom. Obvozi proti Ljubljani, obvoz proti Ljubljani je možen tudi po usporedni regionalni cesti. Zastoj so še na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Približno 2 km je dolga kolona vozil, na prosto smer pa se čaka 30 minut. Počasi gre še na cestah Šmarje-Koper, Jagodje-Strunjan v Celju pri železniški postaji in pa Lesce-Bled. Radar na stojalu ste opazili na koncu spodnje Idrije, smer Idrija in pa policijska kontrola je v Ljubljani na Brnčičevi na avtobusni postaji. Srečno pot želim, ko opazite še kak radar, kakšno kontrolo, kje, pokličite nas na 080 13 02.

0: Aktual. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Ljubi, oprosti, ampak jaz res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Najbolj življenje zabavno. Obišči Whoop.
6: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
7: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si. Za udobno življenje.
8: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
9: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
10: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
9: Da.
10: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
11: Lelosi. Too comfortable to take on.
12: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
13: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
12: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
13: B2, visoka šola za poslovne vede.
14: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
15: Na zalogi več kot 700 vozil.
14: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
15: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
14: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
15: Z vami že več kot 37 let.
16: Glava me boli.
17: Trebuh me boli.
18: Vročino imam.
19: Ibubil za vso družino. Obvladujte bolečino in vročino z eno potezo.
20: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
21: Relax.
22: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
23: Štajerli Straight. Sejemski popusti na notranja vrata in podboje samo do 16. oktobra.
24: Štajerli Straight. V Ljubljani na Rudniku in v Podgorcih.
23: Štajerles-straight.si.
25: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
26: Pravzaprav samo enega.
25: Prihranek do 303 evre.
27: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 33 99.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Poslanci Svobode, SD in Levice predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviču očitajo kršenje ustavnega reda, zlorabo parlamentarnih postopkov in neprimerno vodenje sej. Predlog za njegovo razrešitev so vložili po dvakratni zavrnitvi dnevnega reda izrednih sej, s katerima niso bile odrejene opozicijske parlamentarne preiskave. V koaliciji in strankah Resnica, NSI, SLS, Fokus ter demokrati očitke zavračajo. Menijo, da Stevanovič ni kršil svojih pristojnosti, saj je sej sklical in omogočil glasovanje o dnevnem redu. Poslanec SDS-a Danijel Krivec pravi, da v stranki ne vidijo, da bi prišlo do kršitev.
2: Tudi njegovo vodenje je po mojem mnenju, glede na to, da kar že dolgo let sem v državnem zboru, korektno in bi rekel uravnoteženo, tako da mi ga bomo podprli. Kar se pa tiče gospe Avšič Bogovič, pa jaz s svojimi, bi rekel, temi zadnjimi ekskapadami in s tem sporom z gospodom Stevanovičem malo izgubila neko kredibilnost in v naši poslanski skupini jo ne bomo podprli, kar pomeni, da bomo glasovali za razrešitev.
1: Levica, SD in Gibanje Svoboda so sklicale nujno sejo parlamentarnega odbora za izobraževanje, mladino in znanost. Kritično so namreč do napovedane reforme šolstva ministra Boruta Rončeviča. Ta predvideva skrajšanje devetletke na 8 let. Asta Vrečko, so koordinatorica stranke Levica, pravi, da to po rezultatih bralne pismenosti ne pritiče ne ministru, ne funkciji, ne resnosti situacije.
3: Obstajajo mehanizmi in nujnost, kako to popraviti. Za začetek je treba v to vlagati. Minister ima škarje in platno v rokah. Začeti je treba pa konc koncu tudi pri sebi, tudi pri pralni pismenosti odraslih, kjer so prav tako rezultati izjemno slabi. Večina odraslih ne prebere v letu niti ene same knjige. Začeti je treba v šolskih knjižnicah in promoviranju znanja in branja, ne pa norčevanju iz znanosti.
1: Napadalec Manchester Uniteda in slovenske reprezentance Benjamin Šeško bo zaradi poškodbe golenice izpustil prihajajoče tekme Slovenije v Ligi narodov. Na Instagramu je izrazil obžalovanje in poudaril, da je za reprezentanco vedno igral s ponosom. Trenutno se osredotoča na okrevanje in čimprejšnjo vrnitev na igrišče. Šeško je za Slovenijo izbral 45 nastopov in dosegel 16 golov. Slovenijo sicer čakajo 4 tekme, 2 doma in 2 v gosti. Aktiven torek vam želimo, preživite ga tudi v naši družbi.
4: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
5: Ima.
4: Kaj pa eSIM?
5: Seveda.
4: A lahko vse uredim prek spleta?
5: Lahko.
4: Kaj pa?
5: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fer. Hot.
6: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
8: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: Štiri minute čez eno, dobar dan želim. Ja, danes pa tudi jutri veliko sonca, danes nekoliko več oblakov na vzhodu države, jutri pa na Primorskem. Jutri bosta sveži.
11: Od prvega jutra do tretjega večera. Nova serija Redmi Note 17. 3 dni z enim polnjenjem. Ob nakupu do 31. oktobra prejmete brezplačne brezžične slušalke Redmi.
10: Sledi še pogled na slovenske ceste. Zastoj še vedno na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčama Studenec in Ravbar Komanda zaradi pokvarjenega tovornega vozila v zapori, v delovni zapori. Pred overo je nastal zastoj skoraj do razcepa Razdrto. Zastoj tudi v smeri Kopra med Uncem in Postojno. Obvoz proti Ljubljani je možen po usporedni regionalni cesti Razdrto Postojna ali Unec. Počasi gre tudi na Gorenj avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Kolona vozil dolga približno 2 km, no na prosto smer pa se čaka do 30 minut. Počasi še na cestah Šmarje-Koper pa Jagodje-Strunjan. V Celju gre počasi pri železniški postaji in pa na cesti Lesce-Bled. Radar na stojalu ste opazili na koncu Nove vasi na Blokah. Srečno pot želim, ko pa opazite še kak radar, ki je 0,80, 13, 0,2.

0: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
1: Dober dan se začne na Aktual. Uživo. Mojca Mladenovi.
2: Dobar dan, živjo, in dobrodošli na Aktualu. Ja, 22. september je eden tistih dni, ko poletje in jesen za kratek čas sedita za isto mizo. Eno bi še naročilo nekaj hladnega, kakšen sladoled, no drugo pa že pogleduje proti čaju, odeji in pečenemu kostanju. Ne bi se krajšajo, ampak to še ne pomeni, da mora biti krajša naša dobra volja. Na Aktualu imamo zanjo vedno dovolj prostora, skupaj z glasbo, s prijetnim vzdušjem in družbo, zaradi katere je tudi povsem navaden torek lahko zelo lep dan.
1: Dober dan se začne
3: na Aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi
4: električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: obožujem ga, Peter Grašo, ko nam brani. Ja, tudi Peter Grašo je že praznoval skupaj z nami, nastopil na aktualovem rojstnem dnevu, mislim, da leta 2017-18 tam nekje. Ampak kdo nastopi letos 4. decembra? Naj bo skrivnost.
1: Aktualov rojstni dan, Arena Stožice, 4. december.
0: Ja, aktualov, ta veliki dogodek ni samo koncert, to je pravo doživetje. Je druženje s prijatelji, je srečanje aktualove družine in absolutno je tradicija, ki jo pozna vsa Slovenija. 4. decembra se dobimo v Areni Stožice in skupaj praznujemo aktualov rojstni dan. Z vsaj 9...
1: Aktualov rojstni dan, Arena Stožice, 4. december.
0: Ja, aktualov, ta veliki dogodek ni samo koncert, to je pravo doživetje. Je druženje s prijatelji, je srečanje aktualove družine in absolutno je tradicija, ki jo pozna vsa Slovenija. 4. decembra se...

0: Radio Aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca. Hitro do prave diagnoze ZVD.
2: Preračunavam. Zavite levo. V naslednjem krožišču zavite desno. Preračunavam.
3: Za vina, kosilo in zabavo. Supersport v Supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
4: Ekskluzivno bojanje spominov.
5: Srečanje generacij.
4: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
6: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
7: Zgolj s kavča.
8: Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
9: Vaša prihodnost, vaša abitura. 9 študijskih programov, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Vpiši se tudi ti. Abitura.si.

0: Samski?
1: Samska.
0: onaon.com.
2: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
3: Obi, tako enostavno.
4: Avtohiša Klemenčič. V naši kleparsko-ličarski delavnici poskrbimo za vse znamke vozil. Ob tem pa vam nudimo pestro izbiro nadomestnih vozil ter za vas uredimo vse potrebno, saj sodelujemo z vsemi zavarovalnicami. Obiščite nas na Tržaški cesti 425.
5: Vum, vum, vum, vum, vum.
6: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
7: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja.
8: Dio mio.
9: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
10: Vaš dom si zasluži jesensko osvežitev. V Ferotermu vas do 18. oktobra čaka do 30% popusta na več kot 1500 izdelkov. Ploščice, ogrevanje, kopalniški program, stenski paneli in še več. Preverite ponudbo v poslovalnici ali na fero-term.si.
11: Škerjanc.
12: Jesenski popusti do 50%. Izbrane jedilne garniture, stoli, pisarniški stoli in počivalniki zdaj po še ugodnejših cenah. Pohitite v salone Škerjanc in na skerjanc.com.
13: Nacionalni test streh. Pri KBCE vas nismo želeli samo ozavestiti, ampak ponuditi tudi varne rešitve.
14: Strešne in fasadne izolacijske panele, sisteme za ravne strehe Sika, kritine s posipom Žerar z garancijo tudi do 50 let ter kakovostne dodatke za strehe in fasade.
13: KBCE. Kovinarstvo Bučar, Celje. Pločevina, Nepleh.
15: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si.

0: Čisto malo manjka, malo fali, Mineja, točno o 13:30 na Aktualu. In čas za aktualne informacije, kar se vremena tiče, danes uživamo v sončnem dnevu. No, proti vzhodu je nekaj več oblakov, piha severovzhodnik, na Primorskem pa burja. Danes izmerimo od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj. Tudi jutri zelo podobno, čaka nas veliko sonca, no jutro pa bo zelo sveže. Temperature ponekod okoli ničle, čez dan se ograje do 22 stopinj. V četrtek bolj oblačno, popoldne tudi kakšna ploha ali nevihta, no v petek pa spet veliko sonca.
1: Kupi Cabrio. Pri nas je vedno sonce.
2: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Intesa San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Intesa San Paolo.
0: Dobar dan tudi vsem, ki ste trenutno na poti. Opozorim, da je še vedno zastoj na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda zaradi pokvarjenega tovornega vozila v delovni zapori. Pred overo je nastal zastoj že pred razcepom Razdrto. Zastoj tudi v smeri Kopra med Uncem in Postojno. Na obvoz proti Ljubljani je možen tudi po usporedni regionalni cesti Razdrto Postojna ali Unec, kjer so prav tako že zastoji na več mestih. Počasi gre še na cestah Šmarje Koper, Jagodje Strunjan, pa v Celju pri železniški postaji in pa na cesti Lesce Bled. Radar na stojalu ste opazili na koncu nove vasi na Blokah. Ko opazite še kak radar ali pa kontrolo, kje, pokličite nas na 08013 02.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko-naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Jo, kad srce kaže, da 5 minut čez pol drugo je na aktualu, dobro vemo, da ima vsaka pesem svojo zgodbo. Za nekatere nas spomnijo na prvo ljubezen, druge na najlepše poletne večere, tretje pa nas samo spravijo v dobro voljo. Najlepše pa je, ko lahko svojo najljubšo pesem delimo z nekom, ki nam veliko pomeni. In zato vas tudi danes vabim, da se nam pridružite, to od ponedeljka do petka ob 18. uri na Aktual TV, kjer so na sporedu glasbene želje. Jaz mislim, da je to kar v redu. Vsi radi slišimo tisto svojo najljubšo. Vse, kar je treba narediti, je, da nas pokličete na številko 08-280-8000. 08-280-8000. Sam pokličte, pa povejte svojo najljubšo pesem in z njo polepšajte večer sebi ali pa nekomu, ki ga imate radi.
1: Aktual.
2: Dober za poslušat.
1: Dober za pogledat.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ekodan v Supernovi Ljubljana Rudnik. V soboto, 26. septembra, te čaka ekološka dogodivščina s predstavo, delavnicami, sajenjem rastlin, izzivom ločevanja odpadkov in maskoto Kozmo. Se vidimo to soboto ob 11. uri v Supernovi Ljubljana Rudnik. Več na supernova-ljubljana.si.
3: Kvalitetne zavese in senčila.
4: Moje okno, moj okras.
3: lan-do.si.
5: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
6: Pizza da te kap.
7: Mm, od Julči.
6: Telefon 70-551-200.
8: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti. Obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
9: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
10: Uporabljaš Superklub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev.
11: Supernova. Sledite svojim željam.
12: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
13: Pri Kiku bo sedaj še udobneje z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov že od 3,99 € za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
14: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
15: Lisi center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
16: Sem, pa vi?
17: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800-1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
18: Dan odprtih vrat, pica in pestro dogajanje ob svetovnem dnevu turizma. Ta konec tedna vabljeni na novomeški glavni trg.
19: Prvi časopis dneva, Svet 24.
20: Delo od doma ponekod je postalo izjema, praviloma največ 5 dni na mesec. Spletno nakupovanje, prepoznajte vplivanje na vaše odločitve, od lažnih popustov do skritih naročnin. Obnova hiše, v starih zgradbah se skriva še veliko azbesta, testiranje vzorcev pa so draga. Priloga je danes revija Jana na svet24.si, pa najdete zvrhan kup novic in zanimivosti.
19: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
21: Vse povsod.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Poslanci razpravljajo o predlogu za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Predlagatelji Svobode, SD in Levice mu očitajo zlorabo parlamentarnih postopkov, med drugim zaradi glasovanja proti dnevnemu redu izredne seje, s katero bi ustanovili preiskovalno komisijo Black Cube. Stevanovič očitke zavrača, poudarja pa, da je sejo sklical pravočasno. O dnevnem redu pa so odločili poslanci. O razrešitvi bo odločal državni zbor. Poslanec iz stranke Resnica Nedeljko Todorovič izpostavlja, da Stevanovič ni v ničemer kršil poslovnika za razliko od podpredsednice Nataše Avšič Bogovič.
2: Glede podpredsednice magistrice Nataše Avšič Bogovič pa nje se očitajo pač kršitve poslovnika na vodenju več različnih sejah. Sedaj, kako se bomo še mi sami odločali, se še menimo, nismo se še, to bomo se odločali, na koncu se bo odločil vsak sam, koliko 82. člen ustave dovoljuje.
1: Levica, SD in Gibanje Svoboda so sklicali nujno sejo parlamentarnega odbora za izobraževanje, mladino in znanost. Kritični so namreč do napovedane reforme šolstva ministra Boruta Rončeviča. Ta predvideva skrajšanje devetletke na 8-letko. Asta Vrečko, so koordinatorica stranke Levica, pravi, da to po rezultatih bralne pismenosti ne pritiče ne ministru, ne funkciji, ne resnosti situacije.
3: In tudi z njegovo napovedjo večjega financiranja privatnega šolstva pa vidimo, da je to samo en cilj. Vse to vodi v razgradnjo javnega šolstva, oslabitev javnega šolstva, položaja učitelja, zato da bi se zagnalo potiho, počasno privatizacijo slovenskega šolstva. In na žalost so šli na to, da se to dela na otrocih, na najranljivejših, na osnovnih šolah.
1: Disciplinski organ Nogometne zveze Slovenije je po 10. krogu prve lige Telemach najvišjo kazen izrekel Mariboru. Zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev na tekmi z Aluminijem bo klub plačal 1600 evrov. Kaznovani so bili tudi Olimpija, Bravo, Mura, Koper, Nafta in Celje. Trener Celja Zoran Zeljković pa bo zaradi nešportnega vedenja in rdečega kartona izpustil naslednjo tekmo proti Aluminiju 10. oktobra. Prijeten torek še naprej v vaši družbi bomo kmalu, zato ostanite z nami.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica!
6: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
9: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
11: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
10: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
12: Dan, človek v teh časih res ne ve, kako bi se oblekel. Jaz imam eno težavo in sicer zjutraj, kaj je tako lepo frišno, pa hladno si dam neko jakenco gor, pa pa prijem v službo, pa se v avto sedem, kasneje popovdne imam je pa vroče, pa mi je žod, da sem imel jakno.
13: Vedeš, vreme točno ve, kako mora narediti, da se potem popovdne slačimo.
12: A vidiš, vse ima svoj namen.
13: Zjutraj imamo še vedno sveža jutra, naprimer jutri zjutraj bomo imeli med nič in sedem, čez dan pa od 18 do 22. Tudi danes prihajamo tam do 20, 21, na obali celo do 23, no v četrtek zjutraj bo še dokaj sončno, čez dan se bo pa postopno pooblačilo. Petek spet jasen, sicer z meglenim jutrom po nižinah, pa nekaj burja na obali naj bi dopoldne dokončno ponehala.
8: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
5: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
12: Dobar dan, tudi na ceste, evo, zaprte vozni pas na Gorenjski avtocesti proti Karavanka med Brezjami in Radovljico zaradi okvare vozila, zastoj pa na Primorski avtocesti smer Ljubljana od Senožeč do Ravbr komande. Radarjev in kontrol nič, jih je opaste, nič 80, 13, nič 2.

0: To je aktualno v Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi
1: nova hiša. Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.
0: To je aktualno v Pop and Roll.
2: Dobro dan, Žana in Rudi, hello, hello. Torkovo popovdne, ko nekateri pač opravljamo svojo službo, imamo kakšno pauzico za kofe.
3: Ja, Jadranka Smilič pa naprimer v takem času podira Guinnessov rekord.
2: Ja, recimo v kvačkanju. Ok, dajmo 10 čez 2 Žana Trač, oziroma 13 čez 2 Žana Trač, povej.
3: Res je, zdaj le gremo k Jadranki Smilič že od včeraj sicer je koroška kvačkarica. Končala je največji kvačkan krok, ki v premeru meri več kot 10 metrov. Zdaj jo čaka še največja kvačkana slika, tega vsega se bo lotila. Rudija, mi daš še 8 sekund, še nekaj bi povedala.
2: Ja.
3: Torej, ta kvačkan krok, ki ga je že zaključila, ga je poimenovala Mojra. Izbiri tega imena je imela pa v bistvu v mislih grške boginje usode in ob tem tudi povedala, da zakaj se je tako odločila, ker so to ženske, ki vlečajo niti.
2: Dan še dobesedno. Čestitke, Smiljana.
3: Čestitke.
2: Oziroma, ne Smiljana, Jadranka Smilič, to.
3: Tako.
2: No, tako bo prav. V nadaljevanju pa...
4: Tako, lahko, može da te ljubi svako, lahko.
2: Mi je pa zanimivo, da lahko nekdo podre tudi svetovni rekord o kvačkanju. Veš, kaj mislim? Pač,
3: ja.
2: Tudi nek hobi, neki tako, kar je sam tvoje. Po čem bi vi podali rekord?
3: Za meni je že v redu, ker je Jadranka povedala, da ženske smo tiste, ki vlečemo niti, tako da hvala Jadranka za to.
2: Za ta dokaz.
3: Za glavne.
2: Ja. Javite se aktualno, ki aktualno si nič 4, 1, 30, 40, 50, evo, mi imamo pa častimo enega

0: Kaj je življenje?
1: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel. A mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
0: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.
2: Kia, največ avta za vaš denar.
3: Ne rabiš več denarja.
4: Rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
6: Ko je trening končan, je čas za osvežitev. Pernaton Recovery Plus, masažni gel s hladilnim učinkom. Prijeten občutek hlajenja po vsakem izzivu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in tuž drogerijah ter na merit.si.
7: Star slovensk pregovor pravi, kdor za kamiono vozi, se mu rada šipa razbije.
8: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
9: Dvojna priložnost v optiki Klarus. Opravite brezplačen pregled vida in ob nakupu enih korekcijskih očal, druga prejmete brezplačno. Klarus.si.
10: Vaše telo si zasluži pomoč, na katero se lahko vedno zanese. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji Zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
11: Rock'n'roll? Ne, to je Bosch Pro Tour. ProTrak, novosti profesionalnih električnih orodij Bosch ter šov za obrt in industrijo.
12: 26. september BTC City pred Odisejo in 28. september Techimpex Vipava.
11: Zvok moči, ki ga čutiš v rokah.
13: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 23. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Alpsko mleko tokrat 44% ceneje. Izdelki Persil pa so na voljo po polovični ceni. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
14: Ker si vsak slovenski dom zasluži najboljše. Jubizol zaključni ometi prinašajo vrhunsko zaščito in obstojnost v vseh vremenskih razmerah. Izberite tradicijo in svoj najljubši barni odtenek. Sodelujte v nagradni igri na jub.si. Jub. Barve spremenijo dom.
15: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
16: Škoda. 20 let Deichmanna v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Deichmanna. Deichmann, ker obožujemo čevlje. In popuste.
17: Pozor, tega ne smejo slišati vaši stari. Čevlji! Največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso, Velenka.

0: Krat moram nekako malo pogooglati ali pa umetno inteligenco vprašati, koliko je to kilometrov. Ne vem, kaj je on obljubil, jaz upam, da se zavedel, kaj je pisal. Žanči, vreme.
1: Situacija je sledeča, ne? Jesen, danes se menjavamo.
0: Jutar.
1: Jutar
0: je koledarsko, 1. septembra je bila pa meteorološka.
1: Vedno me matrajo ti datumi 22, 23, ok. Se
0: mislim, pravi, da je danes na jutar ponoči.
1: Ajde, Rudiju, verjamemo, če slučajno ne sporočite drugače.
0: Hvala, ja. Tega ne rečeš vsak dan.
1: Ne, skoraj nikoli. Ampak je šlo tudi menj kar hitro z jezika, tako da ajde.
0: Evo, se googlam.
1: Nadej pogugli, 16 stopin Murska Sobota, 17 Novo mesto in Ptuj, 18 Črna na Koroškem, Celje, Bled, Trbovlje in Maribor, 19 v Kranju in 20 v Ljubljani, 24 Slovenska obala. Rudi, povej.
0: Začne se v sredo, 23. septembra ob 2:05 zjutraj po slovenskem času. Hvala lepa.
1: Petka!
0: Ja, jaz sem prav.
1: Kar verjeli smo mu, kar na besedo in kar obnesel se je. A veš še kaj drugega v ramenu ali prepustiš
0: me? Nimam pojma, zato imam tebi.
1: Dobar, potem pa poslušaj. Imaš napeta ušesa?
0: Imam.
1: Okay.
0: To me bolijo.
1: V glavnem sončno bomo imeli lepo jesensko popovdne danes, tudi jutri, ampak je treba povedati, sveža jutra so, kar pomeni, da kakšni tudi malo podrgnejo vetrobranska stekla. Zjutraj imamo med nič in 7 na Goriškem in obmorju okoli 10, čez dan pa od 18 do 22. Četrtek bo majčkam prekinul s kakšnim oblakom na nebu, lahko da popovdne in zvečer nastane kakšna ploha oziroma nevihta, ampak v petek spet jasno, z meglenim jutrom, ba je pa naslednji teden večji preobrat prihaja, ampak več pa kasneje.
0: Kjero smer?
1: Toplo smer.
0: Ja, za...
2: Nova iPhone serija je končno tu. Izberi novi iPhone 18, iPhone 18 Pro ali najbolj poseben Apple telefon do zdaj. iPhone Duo. Ceno pa razreži na do 24 obrokov. Brez obresti in drugih stroškov. Wow! Big Bang. Tvoj pooblaščeni Apple prodajalec.
0: Gremo na ceste, zaprte vozni pas na gorenjski avtocesti proti Karavankam, med Brezjami in Radovljico zaradi okvare vozila zastoji. Na primorski avtocesti smer Ljubljana, Osenožeč do Ravbar komande. Radarjem kontrol niste opazili, če pa kje kakšen zastoj še opaste, policaje ali pa vendarle radar, nič 80, 13, nič 2.

dojenčkov v Baby Centru. Izkoristi 20% popusta na avtosedeže, vozičke, pohištvo, pripomočke in opremo za dojenčka. Pohiti samo do 27. septembra v Baby Centru.

0: Jane Žagar.
1: Te še močneje.
0: Ram, pam, pam, pam. Glikar sem se vprašal, kdaj je šla ta pesem ven? Koliko je že stara ta pesem? Koliko je stara ta pesem? Sekundica. Dve leti.
2: Kar naenkrat je šlo mimo, ne?
0: Kako gre dve leti hitro mimo? Se pa spomnim glika, da je včeraj ona v to prišla predstaviti, kaj nam noro. Ok, gremo na živali.
2: Da se rodi nekaj novega
0: naučil,
2: ne?
0: Ja, vidiš, ja. Kar gre. 19 minut do treh, čas za živali in v jesenskem času, zdaj, ki prihaja, že čez par ur, lahko rečemo, ob dveh zjutraj po našem času.
2: Spet se nekaj novega naučil, to je prej še pogubljal.
0: Nekaj novega naučil, ja, tako, dve zjutraj in pet minut bo uradno zdaj koledarsko še jesen.
2: A jo boš počakal, tako?
0: Jaz rakete sem kupil, da bom strelil.
2: Ognjemer.
0: Ne, ja,
2: pridem.
0: Okay. Skratka, tudi marsikila žival dejansko zaživi in je to njihova sezona, oziroma se nekaj posebenega zgodi v jeseni. Jelen, ja, recimo jelena je ena taka žival, pri navadnem jelenu je september osrednji čas.
2: Za? Pohajkovanje?
0: Dnevni program je, ne vem, kako ne to pojmenujem, za lupčkanje.
2: Strastno ljubčkanje.
0: Ja, malo puno, malo bolj intenzivno. Po drugi strani pa imamo šoje.
2: Okej, se tudi ljubčkajo.
0: Ne, ampak hvala Bogu, da šoje obstajajo, ker jeseni oziroma v tem času skrivajo želode za zimo. Pazite to zdaj. Šoja skriva želode za zimo po celem gozdu, ja? In ene najde in se spomne, tam je ono, tom pojedo. In ta, tiste, ki pa pozab, kje so, iz tistih pa ratijo novo drevesa.
2: Adej!
0: Hvala Bogu, da so šoje tako pozabljive.
3: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
2: Ne morem, kako smo prišla od jelenov do šoj, do želodov, do novih dreves?
0: To se jaz vsak dan sprašujem.
2: Jaz sem ljudi, kaj v tvoji glavi kačen.
0: Velik pa nič hkrati.
2: Ampak mi je všeč, priznam. Ok, enega mucka imamo sam. To je pa tudi odlična informacija. Iz Lake pogrešamo mucka, oranžnega mucka Garfija. Čipiran mucek, Mojca je pustila svojo telefonsko številko. Upam, da se ga čim prej najde in vrne Mojci domov. Še enkrat torej pogrešen mucek iz Lak. Po imenu Garfi je pa čipiran Mojca. Lepo prosi, da se ga vrne njej nazaj. Vse informacije še ostalih muckih in psičkih pa najdete na spletni strani radioaktual.si. Poševnica.
0: Drugače pa to sem želel pokazati. Okay. Ja, poševnica živali, ampak to sem želel.
2: Okay,
0: imam audio posnete, kako se jeleni ljubčkajo.
2: Nej.
3: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
4: Ste pripravljeni na mladiča? Mr. Pet. V Mr. Petu najdete vse. Vrhunsko hrano, ležišča, plenične podloge, priboljške, igrače in še veliko več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Aktual.
1: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce specialistično strojno kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
3: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
4: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
3: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
4: Vredo je.
5: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Čas za registracijo avta?
7: Ja.
6: V produktu naredimo vse.
7: Ja.
6: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
7: Wow.
8: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
9: Vse na enem mestu.
10: Halo baza, halo baza.
11: Za vse oboževalce športa in burgerjev. V bazi je zdaj uradno Mango Burgers. Tvoja rekreacija plus tvoj burger je popoln rezultat. Več na bazasporta.si.
12: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
13: Obiščite avto Hišovič na Tbilisijski ulici 49 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
14: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
15: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
16: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
17: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
18: Dio mio.
19: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
20: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
19: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
20: B2, visoka šola za poslovne vede.
21: Glava me boli.
22: Trebuh me boli.
23: Vročino imam.
24: Ibubil za vso družino. Obvladujte bolečino in vročino z eno potezo.
25: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
26: Štajerli Straight. Semski popusti na notranja vrata in podboje samo do 16. oktobra.
27: Štajerli Straight v Ljubljani na Rudniku in v Podgorcih.
26: Stajerles-straight.si.
28: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
29: Pravzaprav samo enega.
28: Prihranek do 303 evre.
30: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
31: Akcijska ponudba v Tušu. Špageti Barilla le 79 centov. Napolitanke Manner kar 50% ugodneje. Kilogram piščančjih krač le 2,99 evra. In slovenska jabolka Jona Gold samo 1,39 evra za kilogram. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
32: Prvi časopis dneva. Svet 24.
33: Delo od doma ponekod je postalo izjema, praviloma največ 5 dni na mesec. Spletno nakupovanje. Prepoznajte vplivanje na vaše odločitve, od lažnih popustov do skritih naročnin. Obnova hiše. V starih zgradbah se skriva še veliko azbesta. Testiranje vzorcev pa so draga. Priloga je danes revija Jana na svet24.si, pa najdete zvrhan kup novic in zanimivosti.
32: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Državni zbor bo danes glasoval o predlogu za razrešitev podpredsednice državnega zbora Nataše Avšič Bogovič iz Svobode. Predlagatelji iz SDS-a, NSI-a, SLS-a, Fokusa in Resnice ji očitajo, da ena od izrednih sej ni vodila skladno s poslovnikom in ustavnimi načeli. Avšič Bogovič očitke zavrača in pravi, da bo tudi v primeru razrešitve ostala poslanka ter pri svojem delu ne bo molčala ali se upognila. V Svobodi podporo izražajo in napovedujejo, da jo bodo za funkcijo predlagali znova. Avšič Bogovič podarja, da svoje delo za ljudi opravlja rada in s srcem.
2: Kakorkoli se bo danes glasovanje končalo, meni ostaja mandat poslanke Svobode, namenili so mi ga volivci, svoje delo bom naprej odgovorno upravljala v skladu z našimi vrednotami, pri delu pa ne bom molčala, niti se ne bom upognila. Funkcija gor ali dol, izvolili so me ljudje, dolžna in z veseljem upravljam delo za ljudi in tega mi ne more nihče vzeti.
1: Vodja poslancev Svobode Borut Sajovic je napovedal, da bodo Natašo Avšič Bogovič kljub predlogu za razrešitev znova predlagali za podpredsednico državnega zbora, če bo razrešena. V Svobodi njeno delo cenijo in spoštujejo ter napovedujejo, da bodo pri njenem imenovanju ustrajali. Sajovic pravi, da imajo v zvezi s testiranjem poslancev na prepovedane substance največ težav tisti, ki so zakon predlagali in umaknili.
3: Se pa treba vprašati, če ne bi to še razširili na področje testiranja, na inteligenčen kocijent, zdravo kmečko pamet, pa mogoče, ker mi je šport blizu, bi dodal temu še Cooperjev test ali pa kakšen polmaraton.
1: Slovenski rokometni klubi so dobili tekmece v drugem krogu evropskega pokala. Trimo Trebnje se bo pomeril s srbskim Dinamom iz Pančeva, Gorenje Velenje z luksemburškim Red Boys di Fardange, Sloven Gradec pa z ukrajinskim Motorjem Zaporožje. Prve tekme bodo 17. ali 18. povratne pa 24. ali 25. oktobra. Trebanci in Velenčani bodo prvič igrali doma, Sloven Gradčani pa v gosteh. Ostanite še naprej v naši družbi, s svežimi novicami bomo z vami, kot bi trenil.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
9: Eno prijetno sončno kopel na zahodu države, prosim. No, na vzhodu pa nekaj več oblačnosti, zdaj le pričakujemo temperature okoli 20 stopinj. Jutri bo po večini jasno, svežim in ponekod meglenim jutrom. Na obali lahko spora pričakujemo nekaj več oblačnosti, ki pa se bo čez dan razkrojila. Zjutraj med nič in 7, na Goriškem in ob morju okoli 10 stopinj, čez dan pa od 18 do 22, povsod po Sloveniji.
0: Od prvega jutra do tretjega večera. Nova serija Redmi Note 17. 3 dni z enim polnjenjem. Ob nakupu do 31. oktobra prejmete brezplačne brezžične slušalke Redmi.
10: Zastoj so na primorski avtocesti smer Ljubljana od Senožeč do Rauber Komande in med Logatcem in Dragomerjem. Na štajerski avtocesti obe smeri med Zadobrovo in Domžalami na cestah Lescebled in Tomačevo Črnuče proti Črnučam. Radar na štajerski avtocesti na nadvozu med predoroma Ločica in Jasovnik v obe smeri. Če že kje, kakšen radar, policijska kontrola, nič 80, 13, nič 2.

Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: To je aktualno Open Roll.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Aktualci, kako smo vse v redu, evo, super. Dajmo naresti to vsi skupaj, eno zadevo. Vsi ki lahko v tem trenutku, kjerkoli imate to možnost, po celi Sloveniji. Okay,
2: bomo kaj pa bomo, kaj ga bomo
1: mogli? Ok, stisnite pest. Stisnite pest.
2: Začel se je zanimivo, no.
1: Ja, ok, notranja stran presti gleda proti vam, kot da bi hotel nekoga na gobec.
2: Z lahkoto. To je
1: tako, evo. Zdaj date kazalc gor.
2: Kazalc, ok.
1: Ja, kazalc date gor, imamo. Ja. Zdaj date še mizinček gor.
2: Ok.
1: Zdaj pa še palc iztegnite ven.
2: Razumem.
1: Rock'n'roll.
0: Glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
1: Nas pravi rokerski glasbeni dvoboj na sporedu na eni strani. Je nastala, je pesem, ki je nastala po noči, ko so otroci že spali v pičle pol.

0: slišala pol ure, ki so srca tisočih nas spremenila za vedno. Parni valjak in jesen v meni.
1: Na drugi strani Plavi orkestar. Loša je rekel, da so skoraj vse njihove pesmi naslovljene na prav konkretno osebo. Ali pa na konkretne osebe. Tako da ni to zmišljeno, ni to pravličarsko, ampak prav pro vsakem komadu je nekdo mišljen neka realna oseba.
0: Kako bi jaz to z vse zvedla, veš, da, videl, da ti najdeš tega... Ej, ta pesma je bila zate, ta pesma je bila pa zate, ta pesma je bila...
1: Ja, te zgodbe za zadje, ja.
0: Deva prste, pozabil si na prste, mala od rođendana do rođendana, prsti gor. Skratka, Plavi orkestar ali pa, kot rečeno, Parni valjak na drugi strani, na aktualnem Facebooku, na aktualnem Instagramu ali pa na spletni strani radioaktual.si.
1: Tako kot ste to počeli včeraj in priklikali.
2: In aktualni zmagovalec
0: je...
1: Tisto, kamarada jesen, pa barve, pa naravo, pa ljudi.

0: Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
1: Radio Aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
2: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložba sofinancira Evropska unija.
3: Ko je trening končan, je čas za osvežitev. Pernaton Recovery Plus, masažni gel s hladilnim učinkom. Prijeten občutek hlajenja po vsakem izzivu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in tuž drogerijah ter na merit.si.
4: Preračunavam. Zavite levo. V naslednjem krožišču zavite desno. Preračunavam.
5: Za vina, kosilo in zabavo. Supersport v Supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
6: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
7: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
6: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
8: Pozor, ljubitelji kampiranja! Od 1. do 3. oktobra vas Karavan Center Ljubljana vabi na jesenski sejem. Odkrite novo znamko avtodomov Jotiline in pravočasno naročite svoj avtodom ali počitniško prikolico za sezono 2027. Čakajo vas tudi posebne sejemske ponudbe kamp opreme. Več na caravan.si.
2: Avtohiša Klemenčič v naši kleparsko-ličarski delavnici poskrbimo za vse znamke vozil. Ob tem pa vam nudimo pestro izbiro nadomestnih vozil ter za vas uredimo vse potrebno, saj sodelujemo z vsemi zavarovalnicami. Obiščite nas na Tržaški cesti 425.
9: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 23. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Alpsko mleko tokrat 44% ceneje. Izdelki Persil pa so na voljo po polovični ceni. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Špar Plus aplikacijo. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
10: 3, 2, 1...
11: 24 let z vami, praznujte z nami, Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust in brezplačno izmero, dostavo in montažo. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
12: Študij na doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
13: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
14: Prodajaš, kupuješ ali oddajaš nepremičnino? Pokliči Century 21. Zaupanje, rezultati, strokovnost. Več na c21.si.
15: Ste odgovorni in radi delate z ljudmi? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Čaka vas razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
16: Pozor, tega ne smejo slišati vaši stari sevlji. Največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso Velenka.
17: Pozor, posebna ponudba. Samsung na kvadrat. Ob nakupu izbranega mobitela Samsung vam podarimo še enega v vrednosti 599 evrov. S paketi Naj, ki so na voljo že od 10,99 evrov na mesec za kar 2 leti, samo v aplikaciji Moj Telekom. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
18: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Vabimo vas, da spoznate Šparove blagovne znamke in kupujete ceneje. Tokrat v akciji 1 plus 1 gratis Špar jogurt iz slovenskega mleka. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
19: Prihajajo na veselico. Pardon, na Oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.

0: Gina Marino s tobom najbolje 4 minute čez pol četrto, zelo, zelo kmalo, roko kaj, 20 minut recimo se pri nas v živo na aktualu glasi Dejan Dogaja, ki poplesava, razloge, zakaj poplesava, to me tudi zelo zanima, ampak več o temo zelo kmalo, še prej pa Žanči vreme.
1: Yes, Rudi, zdaj smo o tep, mislim se nekateri mogoče to živijo, jaz zadnje čase te malo bolj spoznavam, vem, da ne ješ kostanja, kar se tiče jeseni, brigate za sončne zahode.
0: To je.
1: Zdaj me pa zanima, koliko uživaš v kopeli.
0: Iskreno mnenje moje.
1: Ja, valj, kapo, ne, ne znaš
0: te. O banjah in kopanju.
1: O kopeli, ja. Ja.
0: Nekaj najbolj ogabenega, kar poznam. Res. Ta voda se ne menja. Ta voda ostane tam.
1: Ja, pa se gre z tvojega telesa dol.
0: In ostane tam. A razumeš? Ej, ampak...
1: Daj ti, dam ti petko.
0: Hvala lepo.
1: Tudi jaz ne maram kopeli, priznam.
0: Ni, da so že dva.
1: Ampak... Za razliko od navadnih zmehurčki bova pa imela sončno kopel.
0: Wow, kakšna navezava. Zdaj vem, zakaj si radijska voditeljca. Hvala. Poslušam.
1: Nisi sploh slutu. 17 stopin v tem trenutku v Novem mestu, 18 Črnomelj, 19 Maribor in Celje. Tudi Trbovlje, Kranj ima stopinjo več, v Ljubljani tudi držimo 20 in 21 Slovenska obala. Kar se tiče sončnih kopeli, danes popovdne jo lahko izkoristimo predvsem na zahodu države. Jutri pa praktično povsod, temperature bodo podobno današnjim, zjutraj nekje med nič in 7, potem popovdne pa gremo v sončno kopel od 18 do 22. Četrtek nekaj manj sonca, v petek spet sončna kopel.
0: Oj, kopel.
2: Kupi Cabrio. Pri nas je vedno sonce.
3: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
0: Imamo prometno nesrečo, ki ovira promet na primorski avtocesti proti Kopru med Razdrtim in Počevališčem Studenec. Imamo tudi nekaj zastojev na primorski avtocesti smer Ljubljana, od Senožeč do Rabar Komande in med Logatcem in Dragomerjem in na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Pa še na relaciji Lesce Bled in na relaciji Tomačevo Črnuče proti Črnučam. Radio in kontrol za enkrat niste opazili, če jih pa kje. Pa ste pa vedno dobrodošli, nič 80 13 nič 2.

25 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostavno kupno obroke z LinPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Aktual. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Najbolj življenje zabavno. Obišči Whoop.
2: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: Uporabljaš Super Klub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev.
7: Supernova. Sledite svojim željam.
8: Pri Kiku bo sedaj še udobneje z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov že od 3,99 € za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
9: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
10: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
9: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
10: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
9: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
10: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
11: Head-to-head drag race.
12: Drag race in car show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. To soboto, 26. septembra. Head-to-head.
11: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abela.si.
13: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
14: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški. Dogodek je predstavljen na 24. in 25. septembra v Avtotehni Vis v Ljubljani.
15: Škerjanc.
16: Jesenski popusti do 50%. Izbrane jedilne garniture, stoli, pisarniški stoli in počivalniki zdaj po še ugodnejših cenah. Pohitite v salone Škerjanc in na škerjanc.com.
17: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 € plus DDV. Ecostil.si.
18: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
19: Sem, pa vi?
5: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 12 13 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
6: Slovenska nogometna reprezentanca se vrača. Začetek nove UEFA Lige narodov. Jan Oblak, Benjamin Šeško, Jakab Jol in Druščina bodo v Stožicah konec septembra gostili Škotsko in nato še Severno Makedonijo. Pridi in podpri svojo reprezentanco. Vstopnice že na voljo na nzs.si poševnica vstopnice.
16: Prvi časopis dneva. Svet 24.
7: Delo od doma ponekod je postalo izjema, praviloma največ 5 dni na mesec. Spletno nakupovanje. Prepoznajte vplivanje na vaše odločitve. Od lažnih popustov do skritih naročnin. Obnova hiše. V starih zgradbah se skriva še veliko azbesta. Testiranje vzorcev pa so draga. Priloga je danes revija Jana na svet24.si pa najdete zvrhan kup novic in zanimivosti.
16: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: čas ob torkih na aktualu. Danes ravno kontra, ker z nami je...
1: Moje srce poplesava.
0: Človek, ki mu najbolj dogaja, dobrodošel, Dejan Dogaja.
2: Živijo Rudi in vse najboljše za 30 let. Zdaj smo pa si pršel naša leta.
0: Zdaj sem med pravimi. Evo.
2: Tako.
0: Ej, stari, jaz imam pre tebi zmeri nekako občutek, da imaš ti neomejene energije. Jaz včasih se bojim v tuškavino stopiti, ker se, da boš ti vam preletel. Odkje ti črpaš to energijo, odkje črpaš to vse skup?
2: Ja, iz hladilnika, iz kosmičev, pa toliko skačem. Veš kaj, nekako moja rdeča nit je, da nimam rdeče niti.
3: Super, odličen plan.
2: Delam party komade, one bolj pomaranča, hula polu, tete mogoče mečken bolj mirne, nenormalno lepo, pa ta novi, ki jo bomo danes slišali. Pol delam tudi otroške pesmi, ko smo pregovorili. Delam naravno zabavno glasbo, delam prav vse, delam ozdravim še agropop, poleg Dejan Dogaja band. In prav vzanj sem študiral, da isto prvi v tej branži nas ne utemeljeni, opredeljeni, ki je sigurno Jože, potrebuješ in Čuki, posod jih lahko damo in posod bojo zažurali. Nekako tu sem se najdel, da dejansko lahko igramo dopoldne za mlajše, zvečer za starodobnike, pač po vrsti.
3: V bistvu kar malo dober poslovni plan.
2: Ja, ja. Od 7 do 77.
3: No, danes si prišel na aktual predstaviti svojo novo pesem, Moje srce poplesava. Uh-huh. Zelo lepa, tako kot si rekel, malo ta občutek na nenormalno lepo.
2: Ja, na moj čist prvi komad. Večkrat sem še zakripan, ker Mihajla je bila včeraj na predstavitvi. Mihajla, ki nas snema, je bila včeraj smel tako mečken pred primeru pesmi za medije pa za glasbene prijatelje. Uh-huh. In smo se imeli lušno in prav vesel sem, da smo še akustično zaigrali, nenormalno lepo in moje srce poplesava in je tako bolj bolj mirn Dejan. No, ne tok dogaja.
3: Dejan, na katere ritme pleše tvoje srce zdaj v tem tvojem obdobju življenja? Ker jaz recimo te res poznam že vrsto let.
2: Baby shark tu tu ru ru tu ru, baby shark tu tu ru ru tu ru.
3: To je verjetno res ta glavna pesem. Kaj pa najraš to malim zapoješ pa zaplešeš? Baby shark ali tudi kakšno svojo?
2: Baby shark imam jaz v slovenščini. Sem imel probleme s prevodom, ne, ker je kar zakomplicirano.
3: Je morski pesno.
2: Dansko poslušam, trenutno smo v fazi bolj risank. Franček je zdaj legenda in božji.
0: Hvala Bogu, to smo tudi mi dal čisto.
2: Romana Krajnčan, Zajček Zlatko, Čuki, Koko, Mravljice, tudi moje otroške poslušam.
3: No, to me zanimalo, kako je kaj.
2: Vse.
3: Hrvaške,
2: vse vam posluša.
0: Imamo pa še eno zadevo in sicer vemo si, da si zoročen. Poroka z nami v studiju tudi Kiara, tvoja zročenka, tamle zadi.
3: Krasi tudi tvoja poslovna partnerica.
0: Ja,
2: tako. To, če bi še enkrat zbiral, to bi ločil.
0: vemo, da je ples tudi en del poroke. Zdaj, kako gre te ples?
2: Mi špilamo v CT in jaz imam najrajš, če ljudje nimajo veš onega računalniškega plesa, veš, ko nisem bih najbolj za plese, potem pa hodijo se nekam učiti in potem to, ok, pazi, ena, dva, tri. Tako malce mi smešil. Odedrem polko, v izi, zaplešeno, valček, polko, kar koli, sproščeno. Jaz pa kar rad plešeno. Nisem zdaj nek vrhunski plesavec, bil sem sicer na šovu Zvezde plešejo, pa sem prišel, da ne 3/4, po mojem, tako da je bilo kar dobro, drugače pa bolj polka valček.
0: Gledam, če bo Kiara reagirala tam, kaj.
3: Kiara je šla ven iz
0: rekla,
3: studija.
0: Ne.
2: Ja.
0: Neutralno.
3: Ok, Dejan, zdaj pa še eno o tvoji novi pesmi, Moje srce poplesava. Zdaj ne vem, če smo prav ujeli, ampak za to skladbo je najprej nastalo čist neko drugo besedilo. Ne?
2: Ja, ta komad,
3: kaj se je pol zgodilo?
2: Komad brez teksta je bil kar dolg na mailu, potem pa se je rodil troček, 5/5/2026 se je rodil levček. In sem se takoj spomnil, da bi mogoče na to plat. Ne? In takoj prva misel za takšno besedilo je bil men Marko Vozo. Da ga pokličem in jaz ga pokličem, naslednjo jutro je zelo besedilo na mailu, pa ono old school, veš,
0: napisano
2: slikov je list na katere je napisal na roke. In bilo je pa... Najina zvezda ljubezni se dol z neba je spustila, nedolžna lepa kot svila, in tako naprej, in pač v otroku. In potem jaz študiral, potem sem imel eno drugo pesem, Rad te imam, kjer sem dal pa noter tudi v videospot in Kiaro in ta malega, pa je bilo pa mečkem preveč in da je bil res tako kar težko besedilo. In jaz sem ga kar odložil, ne počaka, bo uporabljen v kakih drugi pesmi in potem sem pa poklical Mirno Reynolds, ki je pa žurerka in je napisala je rekla, najbolj poetično besedilo od nje, ker ni on, je najlepši od zdravnika in podobno, ne? Ampak je rekla, se je potrudila in všeč mi je. Glih tako, je mečke za žur, pa je mirno, tako kot tista moja čisto prva, ko sem pregovorila, da je normalno vlog.
3: Super, lepo, da imaš vse nek tak krasen spomin v bistvu, ne?
2: Ja,
3: na otroka, na vse,
2: to besedilo se sem dal prav, sem poslal v eno kopirnico v Laškem in so mi dal na platno in ko se Kiara rodila, se mi nesel v porodnišnico.
3: Kakšen romantik. Ja, ne, ja, ne poznam te tazga, priznam.
0: Dejan je za vse, to smo slišali. Dejan je za vse. Dejan, preden stisnemo play, moj prst je že na play gumbu za tole pesem, da jo slišimo. Kaj je tista zadnja stvar, ki bi jo rad pustil aktualovcem, preden zdaj te 3 minute pa 23 sekund uživajo?
2: Ah, zdaj bi mogel najbrž narediti neko reklamo, ne? Dejte to,
0: ne, iskreno iz srca, ja, kaj bi želel?
3: Ne zaprejo oči, ali ne imajo kar
2: odprte? Kaj, ne bom, mogel bi, delite, komentirite, ne bom, ampak če vam je vsaj mečken všeč, jo še kdaj zasučite svojim najbližjim.
0: Dejan, hvala, ker si se oglasil, vedno dobrodošel.
2: Hvala, Rudi, za pjačo daš, ne?
0: Ja, zdaj lega. Ja. To je Dejan dogaja, moje srce poplesava, pa dajte še kdaj klikati, no. Kaj
3: je res, res je dobra.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Državni zbor bo na tajnem glasovanju odločil o razrešitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. V opoziciji mu očitajo kršenje ustave, zlorabo parlamentarnih postopkov, neprimerno vodenje sej in njegove pravnomočne obsodbe. Stevanovičevi zagovorniki očitke zavračajo in poudarjajo, da je izredne seje sklical na zahtevo opozicije, o dnevnem redu pa so odločali vsi poslanci. V koaliciji in delu opozicije menijo, da je predlog za razrešitev predvsem politični pritisk na vlado. Luko Mesca spremlja nov očitek zaradi uporabe službenega vozila z vklopljeno modro lučjo. Posnetek je objavil portal Info 360, Mesec pa je potrdil, da je vozil službeno vozilo in pojasnil, da je lučke za nekaj sekund prižgal na poroki, kjer je bil priča svojemu bratu. Kot je dejal, je šlo za podeželsko cesto, na kateri ni bilo nikogar in primer primerjal s hupanjem na poroki. Posnetek je komentiral tudi poslanec SDS Daniel Krivec, ki je dejal, da bo o morebitnem odstopu odločal Mesec sam.
2: Ta primer vklopljenih lučk in težav ministrov s to zadevo imamo že iz preteklosti in verjetno bo ista praksa tudi v tem primeru. To se bo sam odločil, glede na to, kaj ima na glavi, pa kaj, kar ga verjetno še čaka, se bo pač odločil. To je njegova pravica in to prepuščamo njemu.
1: Ob svetovnem dnevu darovalcev krvotvornih matičnih celic pozivajo k vpisu v register Slovenija Donor, ki ima že več kot 25 tisoč potencialnih darovalcev. Lanski poziv bolnika Marka Česnika je prinesel 1600 novih vpisov. Česnik, ki je med darovanjem krvi izvedel, da ima krvnega raka, je letos uspešno prestal presaditev. V register se lahko pišejo zdravi med 18 in 40 letom starosti, darovanje pa večinoma poteka neboleče iz venske krvi. Kristina Modic, izvršna direktorica Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo, izpostavlja današnji dan.
3: Danes je svetovni dan darovalcev krvotvornih matičnih celic in vsako leto ob tem dnevu, ob svetovnem dnevu darovalcev krvotvornih matičnih celic, po vsem svetu pač obeležujemo ta dan in ga želimo izkoristiti za dve zelo pomembni sporočili. Eno sporočilo je zahvala, drugo sporočilo je pa tudi poziv.
1: Lepo popovdne še naprej, z vami bomo ponovno čez eno uro.
4: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
5: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
6: Hej, kdo danes časti?
7: Delavska hranilnica!
8: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
9: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
10: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
12: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
11: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
12: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
13: Kokos Agency.
14: Lepo popovdne, 4 minute čez četrto in med 17 in 20 stopinj imamo praktično po vseh večjih krajih po Sloveniji, z izjemo obale, kjer imamo 24 stopinj, pa po večini sončno, no na vzhodu lahko da je kakšen oblak na nebu. Sicer pa jutri bo večinoma jasno, svežim in ponekod meglenim jutrom. Na obali lahko sprva pričakujemo nekaj več oblačnosti, ki pa se bo čez dan razkrojila. Najnižje jutranje temperature bodo med 0 in 7 na Goriškem in obmorju okoli 10 stopinj, čez dan pa od 18 do 22.
15: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
16: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
17: Zavrti prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru med razdrtim in počivališčem Studenec zaradi prometne nesreče, promet ovira na ljubljanski zahodni obvoznici proti Koseza med Brdom in Kosezami zaradi prometne nesreče. Zastoji na primorski avtocesti smer Ljubljana od Senožeč do Rauber Komande in med Logatcem in Dragomerem, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobro in Domžalami, pa na ljubljanski zahodni obvoznici proti Koseza med razcepoma Kozari in Koseze, na ljubljanski južni obvoznici proti Malenca med Rudnikom in Malencami in na cestah Vesce Bletu obe smeri in Tomačevo Črnuče proti Črnučam. Radar in kontrolni, čas ok, nič 80, 13, nič 2.

0: To je aktualov Pop and Roll. V tem popodnevu z nami tudi
1: nova hiša. Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.
0: To je aktualov Pop and Roll.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan. Hello.
2: Žana in Rudikle. Jaz sem bil pa danes detektiv.
3: Ja, res. Ne bi te prepoznala, takole nezakamufliranga. Kaj si delal?
2: Aktualo keksaloci, včeri smo povedali, oziroma pred včerišnjem smo že najavili, da prihaja aktualo rojstni dan, 19. rojstni dan. In jaz vem, da imamo pri nas v pisarnah ene posebne prostore, ki so kot nek arhiv. In sem naletel tam na eno škatlo.
3: O, dobro, jaz sem
2: zelo bilo
3: posebne prostore, sem še vse povedal na glas.
2: Ne to. Tam sem najdel eno škatlo, na kateri je za tri prste prahu gor. Stara, zaprašena škatla.
3: Kje si to najdel?
2: V teh prostorih. In zdaj, tam so arhivski posnetki iz aktualovega rojstnega dne, katerega?
4: Kateri rojstni dan praznuje Radio Aktual?
5: Sedmi.
4: Ok, kateri bo drugo leto?
5: Osmi.
2: Oh! Iz aktualovega sedmega rojstnega dne. Ja, tako. In tam vmes sem najdel res, res nostalgične izjave. To je bil zadnji koncert, ki je bil v Hali Tivoli, preden smo se predstavili v Areno Stožice.
3: Škaj je to, sedmi rojstni dan?
2: Res lepi spomini, wow. Čez katere gremo zelo kmal. Ne sam še spomneva, vstopnice gredo kdaj v prodajo.
3: Četrtek ob 8 zjutraj.
2: Aktualno 19. rojstni dan, 4. december, Arena Stožice.

0: Aktual.
1: Ko boli koleno ali hrbet, šteje hiter pregled. V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca. Brez čakalnih vrst in zagotovljenim parkirnim prostorom. Medicinski center ZVD. Hitro do prave diagnoze.
2: Kia. Največ avta za vaš denar.
3: Kaj je življenje?
4: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel. A mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
3: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.
5: Ko je trening končan, je čas za osvežitev. Pernaton Recovery Plus, masažni gel s hladilnim učinkom. Prijeten občutek hlajenja po vsakem izzivu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in tuž drogerijah ter na merit.si.
6: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 23. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Alpsko mleko tokrat 44% ceneje. Izdelki Persil pa so na voljo po polovični ceni. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
7: Samski.
8: Samska.
7: Onaon.com.
9: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
10: Zgolj s kavča.
11: Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
12: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
13: Nacionalni test streh. Pri KBCE vas nismo želeli samo ozavestiti, ampak ponuditi tudi varne rešitve.
14: Strešne in fasadne izolacijske panele, sisteme za ravne strehe Sika, kritine s posipom Gerard z garancijo tudi do 50 let ter kakovostne dodatke za strehe in fasade.
13: KBCE. Kovinarstvo Bučar, Celje. Pločevina, ne pleh.
15: Kako imaš to? Mala čistilna naprava.
16: Kako ti bo pa nucalo?
15: Tle noter, kako tam ven čista voda. Moje dušto mora pa koštat.
16: Pa ne pr voda teh.
15: Ti samo pojdi na njihova spletna stran. Vodateh.si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
17: Ekskluzivno obojene spominov.
18: Srečanje generacij.
17: Ekskluzivno druženje s prijatelji. Digital Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Early bird vstopnice. Razprodano. Na voljo še naslednji kontingent vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
19: Ker si vsak slovenski dom zasluži najboljše. Jubizol zaključni ometi prinašajo vrhunsko zaščito in obstojnost v vseh vremenskih razmerah. Izberite tradicijo in svoj najljubši barni odtenek. Sodelujte v nagradni igri na jub.si. Jub. Barve spremenijo dom.
20: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
21: Škoda.
22: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
23: Mirno, v redu.
24: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
23: Psihologija denarja.
24: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
25: Pozor, posebna ponudba. Samsung na kvadrat. Ob nakupu izbranega mobitela Samsung vam podarimo še enega v vrednosti 599 evrov. S paketi Nike, ki so na voljo že od 10,99 evrov na mesec za kar 2 leti, samo v aplikaciji Moj Telekom. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.

0: Zdravko Čolič, Esma. Na aktualu 5:30, dober dan.
1: Dobar dan.
0: In danes je bil prav poseben dan, danes sem se znašel v enem prostoru pri nam na aktualu, kjer imamo arhivske posnetke in tam ena škatla, ja. Tam je ena zelo zaprašena škatla, kjer sem našel stare posnetke iz aktualovega, katerega rojstnega dne.
2: Kateri rojstni dan praznuje Radio Aktual?
3: 7.
2: Ok, kateri bo drugo leto?
3: 8.
0: Ok, se pravi, to so poslušalci, to so vtisi poslušalcev, nekaj minut po aktualovem 7. rojstnem dnevu. Ne spomnim, letos bo 19.
1: Torej 12 let nazaj, 2014.
0: Točno to. Prav, to so zelo vredni posnetki. Jaz sem nekaj teh posnetkov zdaj izluščil.
1: Ja,
0: nekaj sem jih vzel ven, da vam jih lahko pokažem. Da gremo 12 let nazaj v čas.
1: Nestrpni smo, Rudi.
0: Evo, recimo tale mi je bila zelo zabavna. Na tem koncertu med drugim tudi Ata Zeko. Ata Zeko nastopil, res. In to so bili ljudje, 5 minut po koncertu.
4: Idi, idi, neka te nova ljubav grije, što se mene tiče, možda si prije.
0: In zdaj?
4: Idi, idi, neka te moje ljubav bolje, što se mene tiče, možda se tebe još bolje.
1: Nisem
0: ja, ampak jaz mislim, da ni bil razlog to, da ne poznajo besedilo. Bilo sam od ekstaze,
1: ura.
0: Tako, vsega tega. Dajmo reč, našel sem pa...
1: Kaj imaš?
0: Ene par zabavnih stvari.
1: Že ta je bila ful zabavna.
0: Recimo tale. To je bil komentar na Klemna Bunderlo. Po koncertu, 5 minut po koncertu.
1: Okay.
2: Kaj je bilo na koncertu?
5: Ej, mega zabavno. Ja.
2: Prekidem.
5: Ja.
2: Zdaj je še after party drugače.
5: Kje?
2: Ne zraven.
5: A res, jaz bi Klemna.
2: Ja. Mogoče prije tudi on.
5: A?
2: Je prije tudi on.
5: A pride? Jaz bi ga. A galo?
2: To se ne bom jaz razgovarjal.
5: Zakaj ne? A nista sodelavca?
2: Sva zgolj sodelavca.
5: Ej, sej med nami tremi ustane.
1: Tatjana, postav se v vrsto.
0: In ni... No. Ne vemo, kaj se je pol zgodil potem.
1: Ne, res noben odnavijo tega ne
0: noben, to je verjetno eni drugi škatli.
1: Bomo
0: bundijo definitivno vprašali. V petek pride nazaj.
1: Kaj imaš še, neki?
0: Aktualovi rojstni dnevi povzročajo veselje, žalost in še eno prav posebno drugo čustvo.
6: Ja, super. Glih to, da ni bilo orgasmično. Zarad Zečiča. Ono vse je bilo po vrsti, ampak on je bil šešer na kraju.
2: Ivana
0: Kovač.
6: Pripomogla, ki ja. A še lahko enkrat vem k orgazmu.
1: Ja.
6: Seveda, ko ja pridemo z Murske sobote, pridemo. Delamo se.
1: Čaki, zavali, najprej bil Zeko orgazmičen, potem še Ivana orgazmična.
0: Smo pa ponekod bili vsi složni.
1: Mično.
0: Ja, vsi složni in se strinjali, da.
7: Super, odlično. Lahko bilo še dle.
0: In je dle 12 let, vsaj še ustrajamo na 19. aktualovem rojstnem dnevu, ki prihaja kmalu.
1: Novo na aktualu. 4. december, takrat se zgodi 19. aktualov rojstni dan, karte pa od tega četrtka naprej od 8. zjutraj na top event pa na Petrolu.

0: Ja, super, glih tok, da ni bilo orgasmično.
1: Hvala, rojstni dan, to je bil sedmi rojstni dan in to so bili vtisi. Sicer se mi zdi, da ta pridevnik lepo opiše praktično vsak konec našega rojstnega dneva.
2: Zver pridemo do konca. Žana, vidmar vreme.
1: Ok, dobro, Žana, zdaj pa fokus, spet nazaj gremo. V resne stvari pa le treba povedati, koliko je stopin. Ekole, Novo mesto v tem trenutku 17, 18 Črnomelj in Črna na Koroškem. Enako tudi Bled, pa Maribor, 19 Celje in Murska Sobota, 20 v Kranju, Ljubljani in 24 na Slovenski obali. Danes še nekaj jasnine, jutri zjutraj. Bomo imeli pa jasno sicer, ampak sveže jutro, nekje med nič in 7 stopin. Bomo namerili na Goriškem in ob morju okoli 10, čez dan pa pridemo od 18 do 22. Četrtek nekaj manj sonca, petek spet sončno.
3: Sklenite zavarovanje Zdravstvena polica in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Zaprte prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Razdrtim in Počeveliščem Studenec zaradi prometne nesreče. Zastoji pa na primorski avtocesti smer Ljubljana od Senožeč do Ravbar Komande in med Logatcem in Dragomerjem, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, na ljubljanski vzhodni voznici proti Zadobrovi med Bizovikom in Zadobrovo, na ljubljanski zahodni voznici proti Kosezam med razcepoma Kozari in Koseze, na ljubljanski južni voznici proti Malencam med Rudnikom in Malencami in na cestah Lesce, Bled v obe smeri in Tomačevo Črnuče proti Črnučam. Če je še kaj kakšna posebnost, nič 80, 13, nič 2.

0: samo še 100 dni do konca leta 2026. Ja, 22.7. 100 dni do konca leta, jaz upam, da smo to prav naračunali. Tako da... Ča že Alfi vam prihaja.
1: Rudi, danes ti nekaj ful zaupam. Sem ti že enkrat danes pri vremenu zaupala.
0: Mislim,
1: da do teh 100 dni nisem nič preverila.
0: Koliko je do konca leta?
1: 2026.
0: Imam računalnik zraven.
1: Je prav računalo.
0: 100 dni, evo, ok.
1: Še na petka, Rudi.
0: Hvala lepa. No, sem nekaj zelo zanesljiv.
1: Torej, moja matematika... Moja matematika tudi štima. 265 jih je pa že za nami, a?
0: Kaj
1: pa
0: bravo.
1: A bravo.
0: Bravo.
1: V glavnem, jaz upam, da smo jih res lepo izkoristili, pa verjamem, da se nas najde kar nekaj takih, ki zdaj v glavi malo že premlevamo. Kaj vse smo si mi zadali v 2026?
0: Ja, te novoletne zavlube pa nasploh, ne? Ampak jaz sem sam še en cilj za letos do 31. decembra. Ja, sam še preseliti se moram in to je to. Če mi rata, če mi to rata, vse kljubce narene, vse tipi topi, zmaga.
1: Držimo pesti, še bomo šli naš marjetno za to prosil naš kamen.
0: Vrš kamen sreče.
1: Relja in sreče.
0: Bog je kamen.
1: Jaz pa moram priznati, da jaz sem dve zadevi zdaj že črtala.
0: Ne.
1: Oziroma sem jih prenesla v 2027, ker jaz pa že 100 dni je premal, da jaz to spelam.
0: Žana, ti bi lahko imela 3 leta čas, pa zadnji dan delala to stvar. Se te razumem, jaz sem isti.
1: Predobar se poznava.
0: Predolg. Imamo samo še 100 dni aktualci do konca leta. Dajmo si malo pomagati do zastavljenih ciljev. Kaj nam še manjka? Kje smo z željami? Kje smo s cilji? Povejte nam to, da vemo, kje smo. Pa če ne drugega...
1: Se malo spodbudimo skupaj. Te uspel ti bo, dej, ajde.
0: Ja, ali pa da samo zajokamo.
1: Ali pa to. Kroz vreme, jaz sve bih napravila. Malo pojamrat, kdaj tudi paša. Sam malo tako reči. Ja.
0: Moja mami je mi rekla, nič jamrat. Ampak jaz pa mislim, da je treba kdaj malo jamrat. Čas rabiš nekoga, da mu rečeš... Mora biti to.
1: Bom je uspel.
0: Ja, nič 4, 1, 30, 40, 50. Kje smo s cilji, kaj je še do konca leta v planu? Nič 4, 1, 30, 40, 50. Kiki Rahimovski putnik, pa kmalu.
2: Radio Aktual. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Najbolj življenje zabavno. Obišči Whoop.
4: Eko dan v supernovi Ljubljana Rudnik. V soboto, 26. septembra, te čaka ekološka dogodivščina s predstavo, delavnicami, sajenjem rastlin, izzivom ločevanja odpadkov in maskoto Kozmo. Se vidimo to soboto ob 11. uri v supernovi Ljubljana Rudnik. Več na supernova-ljubljana.si.
5: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
6: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce specialistično strojno kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
7: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
8: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem na svetu.
9: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
10: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
11: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
12: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
13: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
12: Da.
13: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
14: Lelosi. Too comfortable to take on.
15: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
16: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
17: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
16: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
17: B2, visoka šola za poslovne vede.
18: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
19: Na zalogi več kot 700 vozil.
18: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
19: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
18: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
19: Z vami že več kot 37 let.
20: Štajerli Straight. Semski popusti na notranja vrata in podboje samo do 16. oktobra.
21: Štajerli Straight v Ljubljani na Rudniku in v Podgorcih.
20: Štajerles-straight.si.
22: Halo! Ja, zidanci smo! Glas, ne men da jaz sem sosed, jaz sem tako daleč, da se lahko pretoš sem kakšen divi prešič. Ne, ne, signal je pa tlelele prava mrcina. Se veš, da A1 omrežje se že v 9 vas.
23: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
22: A1, poglej drugače.
24: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
25: Pravzaprav samo enega.
24: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
26: Konjeniški klub Komenda vabi to soboto ob 14. na kasaške dirke za memorial Janka Juhanta in Iva Žana. Se vidimo na hipodromu Komenda.
27: Akcijska ponudba v Tušu. Špageti Barilla le 79 centov. Napolitanke Manner kar 50% ugodneje. Kilogram piščančjih krač le 2,99 evra. In slovenska jabolka Jona Gold samo 1,39 evra za kilogram. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Zoran Stevanović ostaja predsednik državnega zbora. Predlog za njegovo razrešitev, ki so ga vložili v Svobodi, SD-ju in Levici, na tajnem glasovanju ni dobil potrebne podpore. Za razrešitev je glasovalo 37 poslancev, 49 jih je bilo proti. Predlog bi moral za uspeh dobiti najmanj 46 glasov, zato Stevanović ostaja na čelu parlamenta. Poslanske skupine Levica, Svoboda in SD zahtevajo nujno sejo odbora za izobraževanje zaradi napovedane šolske reforme in kadrovskih ukrepov v šolstvu. Opozarjajo na napovedano ukinitev devetletke, pomankanje učiteljev in večje financiranje zasebnega šolstva. Ter od vlade zahtevajo strokovne analize in vključitev stroke. Minister za izobraževanje Borut Rončević medtem meni, da devetletka ni dosegla ključnih ciljev in da podatki mednarodnih raziskav kažejo na njene pomankljivosti. Komisija za preprečevanje korupcije je v primeru Roberta Goloba ugotovila okoliščine nasprotja interesov pri dveh glasovanjih vlade o imenovanju Tomaža Subotiča v sveta zavodov Ljubljanske psihiatrične klinike in Celjske bolnišnice. Pri treh drugih očitkih je postopek ustavila. Golobu KPK ni izrekla sankcije ali globe. Njegov odvetnik Stojan Zdolšek je napovedal tožbo, saj menijo, da je bil postopek voden nezakonito. KPK očitke o nezakonitem postopku zavrača. Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije bo zaradi spornih plakatov vložila kazensko ovadbo zoper neznanega storilca. Po njihovih navedbah plakati zlorabljajo grafično podobo sindikalne akcije in slogan Proti razkroju Slovenije spreminjajo v Proti razvoju Slovenije. Eden od plakatov naj bi žalil in diskreditiral tudi Branimirja Štruklja. V konfederaciji opozarjajo tudi, da plakati nimajo oznake naročnika. Lep preostanek dneva vam želimo. Nasvidenje.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Spletni trgovci, pozor!
4: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Bus 2026.
0: Vodilni strokovnjaki iz Googla, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
4: Več na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
6: Dobar dan, krasno torkovo popovdne, ko imamo še vedno kar nekaj sončnih žarkov, lep sončni zahod. Tudi bo, z izjemo na vzhodu države, tam pa nekaj oblakov bo mal zna prekrižati današnje načrte. Sicer pa jutri zjutraj bomo imeli med nič in sedem na Goriškem in ob morju okoli 10 stopin, sicer pa po večinoma jasnem jutru lahko pričakujemo sončne žarke praktično preko celotnega dne, pa od 18 do 22 stopin.
0: Od prvega jutra do tretjega večera. Nova serija Redmi Note 17. Tri dni z enim polnjenjem. Ob nakupu do 31. oktobra prejmete brezplačne, brezžične slušalke Redmi.
7: Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Nanosom zaradi prometne nesreče. Promet je oviran tudi na počasnem pasu primorske avtoceste proti Kopru med Vrhniko in Logatcem zaradi pneumatike na vozišču. Zastoji so na primorski avtocesti smer Ljubljana med Logatcem in Dragomerjem, na ljubljanski vzhodni voznici proti Zadobrovi, med Bizovikom in Zadobrovo, na ljubljanski zahodni voznici proti Kosezam, med razcepoma Kozare in Koseze in na cestah Lescebled v obe smeri. In Tomačevo Črnuče proti Črnučem, radio in kontrolni, Čeh ki opaste nič 80, 13, nič 2.

0: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
1: Aktual.
2: Dober za poslušat.
1: Dober za pogledat.
2: To je aktualno v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi... Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo. To je aktualno v Pop'n'Roll.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan.
3: Žane Ludikle, in prej sva ugotovila, da je samo še 100 dni do konca leta.
4: Mm-hmm.
3: Ker meni 100 dni časa, da uresničimo svoje cilje za leto 2026 in naj jo zanima, kako vam gre aktualoci. Kaj si rekla, da je tvoj cilj?
4: Jaz sem dva moja cilja predstavila. Nekaj sem jih že dosegla, dva sem predstavila v naslednje leto, pa ne bom ti povedala, naj ostane skrivno do drugega leta.
3: No, me zanima,
4: spremno. Takoj se za džink sem pola, veš, če povem na glas.
3: Ste nam pa tudi poslali ogromno SMS-ov, eden mi je sploh posebej padel v oči. Nekdo je napisal B2 nemščina. Zdaj, da razumemo, kaj je B2. To je, da razumeš kompleksna besedila brez večjih težav, da znaš govoriti tekoče in spontano in da znaš pisati razne kompleksne, bolj jasne tekste, ne vem, uradna pisma, eseje, poročila in tako naprej. Zdaj, da napisuje B2 nemščina, drugo leto C1, und so weiter.
4: Torej A1 že imamo, ali?
3: Ja, recimo, ja, prav. Da piše tako, če mi je smrdela skozi šolanje, mi je zdaj ich muss wegen der Arbeit lernen. Toda, dragi aktualovec, ki je to napisal,
4: ne.
3: Prav, da se mora zaradi službe naučiti. Da se mora zaradi službe B2 naučiti. Toda, dragi aktualovec, še je 100 dni. Lernen. Glava v knjige pa bo.
4: Se bo šlo.

0: Aktual. Kia, največja avta za vaš denar.
1: Pizza bella Napoli, BTC Odiseja. Ma è tako buono, come da bi kuhala moja nonna. Dio mio.
2: Ljubi, kaj vidiš, ko pogledaš v tisti oblak?
3: Tlakovce. Tlakovci oblak. Na vašem dvorišču in na oblak.si.
4: Tlakovci oblak.
5: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
6: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
7: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
8: Avtostekla Rogel Romat, rogel-romat.si.
9: Pridruži se nam tudi ti.
10: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
11: Preračunavam. Zavite levo. V naslednjem krožišču zavite desno. Preračunavam.
12: Za vina, kosilo in zabavo. Super spot v Supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
13: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
14: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
13: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
15: Nova karierna priložnost. GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Dinamično delo, prijeten kolektiv in možnost napredovanja. Prijavite se na gvs.si.
16: Tuning Design Ptuj. Dnevi odprtih vrat do 26. septembra in do 30% sejemski popust na PVC, alu in les okna, vrata, talne obloge ter senčila. Največja izbira trendovskih notranjih vrat. Vrata-tuning.si.
17: Spet sem ure bedel včeraj.
18: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
19: Melatonina Medfast.
20: Študijna doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
21: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
22: Head to head drag race.
23: Drag race in car show ter najbolj brutalne zverine na 4 kolesih. To soboto 26. septembra. Head to head.
24: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abela.si.
25: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.

0: Škerjanc.
1: Jesenski popusti do 50%. Izbrane jedilne garniture, stoli, pisarniški stoli in počivalniki zdaj po še ugodnejših cenah. Pohitite v salone Škerjanc in na skerjanc.com.
2: Pozor, tega ne smejo slišati vaši stari. Sevlje, največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso, Velenka.
3: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
4: Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december.
5: Vstopnice v prodaji. Od četrtka od 8. ure zjutraj. Top Event in Petrol.
6: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Marti Žunec, ni je ljubav, da boli, res je.
1: No.
0: Razen.
1: No. To se več, tako, tudi izven etra malo z Rudijem pohecava, glede ljubezni, bolezni in bolečin. Tako da. Ampak okay, vsak po svoje, kakor komu paše, v tem trenutku pa paše ali pa ne. Mi imamo točno 17 stopinj v Črnomlju in na Bledu. 18 Maribor, Murska Sobota, na Ptuju in v Celju držimo enako številko, polnoletno. 19 Kranj, Trbovlja, Ljubljana in 24 Slovenska obala. Na srečo ni kaj dosti kompliciranja, samo še to sončni žarki tudi jutri. Zjutraj sicer precej hladno, zdaj se kar že malo navajamo na te naše jakne oziroma večplastno oblačenje. Čez dan bomo imeli pa od 18 do 22, kar pomeni, ja, kratki rokavi, ne pa glih šlape, a ne, Rudi?
0: Ne, natikači, natikači ustrajamo do konca.
1: Do kdaj?
0: Do konca.
1: Do kjerega konca?
0: Do 31. decembra.
1: Boš hodil na tikačih v službo?
0: Absolutno. Ne, se ne, da bom.
1: V snegu boš ti hodil na tikačih. Vada te vidim.
0: Z nami vedno poletje.
1: V glavnem četrtek je še vedno nekaj sonca, nekaj oblakov. Lahko da popovdne tudi pridejo mimo kakšne plohe. Petek in sobota pa spet jasno.
0: Jasno.
2: Yes. Kupi Cabrio. Pri nas je vedno sonce.
3: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
0: Kako kaže na cesta zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Nanosom zaradi prometne nesreče? Promet ovira na počasnem pasu primorske avtoceste proti Kopru med Vrhniko in Logatcem zaradi pneumatike na vozišču. Zastoj na primorski avtocesti smer Ljubljana med Vrhniko in Dragomerjem in na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Zadobrovi med Bizovikom in Zadobrovo. Zastoj še na cestah Lesce, Bled, obe smeri in Tomačevo Črnuče proti Črnuča. Še kje, radar kontrole. Karkol, nič 80, 13, nič 2.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: To je aktualov Pop and Roll. V tem popodnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.

0: Aktual.
1: Glava me boli.
2: Trebuh me boli.
3: Vročino imam.
4: Ibubil za vso družino. Obvladujte bolečino in vročino z eno potezo.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Eko dan v Supernovi Ljubljana Rudnik. V soboto, 26. septembra, te čaka ekološka dogodivščina s predstavo, delavnicami, sajenjem rastlin, izzivom ločevanja odpadkov in maskoto Kozmo. Se vidimo to soboto ob 11. uri v Supernovi Ljubljana na Rudnik. Več na supernova-ljubljana.si.
7: Pri Kiku bo sedaj še udobneje z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov že od 3,99 € za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
8: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
9: Orjaške lepotice so se vrnile v Mozirski gaj. Obiščite razstavo Buč velikank in poskrbite, da bo začetek jeseni zares poseben. Mozirski gaj vabi vsak dan od 9. do 19. ure.
10: Dan odprtih vrat, ptica in pestro dogajanje ob svetovnem dnevu turizma. Ta konec tedna vabljeni na novomeški glavni trg.
11: Japonski avtomobili prilagojeni človeku. Spoznajte vozila Mazda v Autotehni Vis na Celovški in odkrite naše izjemne ponudbe. Autotehna Vis na Celovški.
12: Misaron. Pravo orodje nikjer ceneje. Misaron.si.
13: Marketing design. Najboljše polepitve.
14: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
15: Prvi časopis dneva, Svet 24.
16: Delo od doma, ponekod je postalo izjema, praviloma največ 5 dni na mesec. Spletno nakupovanje, prepoznajte vplivanje na vaše odločitve, od lažnih popustov do skritih naročnin. Obnova hiše, v starih zgradbah se skriva še veliko azbesta, testiranje vzorcev pa so draga. Priloga je danes revija Jana na svet24.si, pa najdete zvrhan kup novic in zanimivosti.
15: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: To smo nabaz dale. Pokida čulance sve. Što me vešo za tebe? Evo, Dražen Zej... pardon, Ata Zejko. Evo.
1: Zdaj sem ti pa hotla že malo vročino zmeriti. Ti, da takole vsekaš mimo.
0: Skoraj glasilke zgubil zdaj.
1: Situacija 17 do 20 stopinj. Praktično po vseh večjih krajih po Sloveniji. Jutri zjutraj med nič in 7 na Goriškem in obmorju okoli 10, bo pa po večini jasno vreme, čez dan bomo imeli od 18 do 22, pa pričakujemo zjutraj precej sveže in celo megleno jutro.
2: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
0: Poglejmo še na ceste zaprte počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem zaradi pneumatike na vozišču. Zastoji so na primorski avtocesti smer Ljubljana med Vrhniko in Dragomerjem, pa na ljubljanski vzhodni obvoznici med Bizovikom in Zadobrovo in na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti do priključka Šentjako. Promet oviran v Celju na križišču Aškrčeve in Cankareve pri glavni pošti zaradi semaforjev v okvari. Če še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: Dober večer.
1: Na aktualu.
0: Uživa Doroteja Stupar.
2: Dober večer, aktualen. 18 je odbila ura in upam, da vam je dan minil lepo. Zdaj je čas za večerno druženje, ki ga kot vedno začenjamo z veliko dobrega ritma in najboljšega počutja v odlični družbi s fantastičnimi glasbeni izvajalci, ki prihajajo ravno v vaše zvočnike. Ostanite točno tu.

0: Aktual. Kia, največ avta za vaš denar. Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški. Dogodek je predstavljen na 24. in 25. septembra v Avtotehni Vis v Ljubljani. Iščete več kot le službo? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice, razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
1: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko pri Kranju.
3: Dvojna priložnost v optiki Klarus. Opravite brezplačen pregled vida in ob nakupu enih korekcijskih očal, druga prejmete brezplačno. Klarus.si.
4: Denar ni problem.
5: Kaj pa je?
4: Ti.
6: Uf, to pa boli.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja.
7: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
3: Pozor, tega ne smejo slišati vaši stari. Čevlji! Največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso, Velenka.
8: A je tole slučajen sindikalc?
9: Ne!
10: A je to maturant?
9: Ne! To je aktualc!
0: Vrača se! Največji spektakl leta! Aktualov rojstni dan! Arena Stožice, 4. december!
9: Super!
8: Vstopnice v prodaji! A je tole slučajen sindikalc?
9: Ne!
10: A je to maturant?
9: Ne! To je aktualc!
0: Vrača se! Največji spektakl leta!

0: garaža z budo. Kaj če te čujem? Veš da, ojstro kožolgo. A1 se gre tak se že v devet vas.
1: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
0: A1, poglej drugačol.
2: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
3: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
2: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
3: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
2: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
4: In pisane melodije.

0: Žurersko gremo skupaj proti prvemu jesenskemu dnevu. Ta trenutek v Hrastniku merimo 15 stopinj, Ribnica in Krško 16, Vrhnika in Radenci 17, v Strunjanu pa 23 stopinj. In kako kaže, prvi dan jeseni se začenja s soncem. A vremenska slika bo v prihodnjih dneh nekoliko bolj razgibana. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan se bo od zahoda postopno povečevala oblačnost. Zjutraj bomo namerili od 0 do 10, čez dan pa med 18 in 22 stopinj. Zvečer bodo na zahodu možne prve krajevne padavine. V četrtek bo večinoma oblačno, občasno bo deževalo. V petek bo še spremenljivo, vendar bodo padavine postopoma slabele. Proti koncu tedna kaže na več sonca in postopno izboljšanje vremena. Sobota in nedelja bosta tako predvidoma suhi in prijetno jesenski s temperaturami okoli 25 stopinj.
1: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si, izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang.
0: Zaradi prometne nesreče na Štajerski avtocesti na razcepu za Dobrova proti Štajerski oviran promet na odstavnem pasu. Na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom v smeri Maribora je tudi zastoj. Varno in prijetno pot želimo v družbi Aktuala. Če opazite radar, oviro ali nezgodo, se slišimo na 0880 13 02.

dojenčkov Baby Centru. Izkoristi 20% popusta na avto, sedeže, vozičke, pohištvo, pripomočke in opremo za dojenčka. Pohiti samo do 27. septembra v Baby Centru.

0: preverimo napoved za biovreme. Biometeorološke razmere bodo večinoma ugodne, vendar bo vpliv vremena na počutje nekoliko bolj izrazit kot včeraj. Vremenska slika se bo čez dan spreminjala, predvsem proti večeru bo več oblačnosti, ponekod pa so možne tudi krajevne padavine. Vremensko občutljivi lahko ob spremembi vremena občutijo več utrujenosti, slabšo zbranost, glavobol ali nekoliko slabše splošno počutje. Zaradi svežega jutra pripravite primerna oblačila, čez dan pa bodo razmere za gibanje na prostem še ugodne. Alergikom lahko še vedno težave povzroča predvsem cvetni prah ambrozije in drugih pozno cvetočih rastlin.
1: Narejen za moje ušesa.

0: Aktual.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ekatl.si.
2: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
3: Čas za registracijo avta.
4: Ja.
3: V produktu naredimo vse.
4: Ja.
3: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
4: Wow.
5: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
6: Vse na enem mestu.
7: Mami, kaj je za kosilo?
8: Ne kliči mame za kosilo. Zvolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejena dostava, tako da naročaš brez slabe vesti. Aktiviraj Volt Plus še danes.
9: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14 990 evrov in Peugeot 2008 za 17 900 evrov.
10: Obiščite Avtohišovič na Tbilisijski ulici 49 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
11: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
12: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
13: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11 990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
14: Tireless Trade. Sejemski popusti na notranja vrata in podboje samo do 16. oktobra.
15: Tireless Trade v Ljubljani na Rudniku in v Podgorcih.
14: Tireless-trade.si.
16: Oberfest
17: se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
18: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
17: Vstopnine mi. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
19: Prireditev bo pod velikimi šotori.
20: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
21: Dio mio.
22: Prvi časopis dneva, Svet 24.
23: Delo od doma, ponekod je postalo izjema, praviloma največ 5 dni na mesec. Spletno nakupovanje, prepoznajte vplivanje na vaše odločitve, od lažnih popustov do skritih naročnin. Obnova hiše, v starih zgradbah se skriva še veliko azbesta, testiranje vzorcev pa so draga. Priloga je danes revija Jana na svet24.si, pa najdete zvrhan kup novic in zanimivosti.
22: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: leta. Aktualov rojstni dan.
1: Točno tako, dragi moji, čas je, da si zapišete v koledar. 4. december ob 20. uri. Arena Stožice. 19 gostov, pa še kakšen skrivnostni bo, za 19 let aktuala. Bodite z nami tako kot vsako leto, ko se bomo imeli fenomenalno. Bogato dogajanje bo tudi pred dvorano Stožice, seveda bo ogrevanje, druženje na rdeči preprogi, slikanje, pa še marsikaj drugega, zato bodite z nami del tega doživetja, tega praznovanja. Saj veste tisto, poznamo maturanca, poznamo sindikalca, no, aktualc pa je vse to in še več. V naslednjih dneh bomo seveda razkrili vse več in več informacij, zato ostanite na aktualu. Če pa boste že spraševali za vstopnice, preverite topevent.si na spletu, če pa raje kupite fizično, na Petrolovih bencinskih servisih, mimo grede se jih je več kot 300 v Sloveniji. Vidimo se 4. decembra ob 20. uri. Praznujemo skupaj aktualov rojstni dan.
0: Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan.
2: Narejen za moj dan.
1: Aktualov.

0: Novice Svet 24.
1: Ura je bila 19, lepo pozdravljeni. Zoran Stevanović ostaja na čelu državnega zbora. Predlog za razrešitev predsednika državnega zbora, ki so ga vložili v Svobodi, SD in Levici, je namreč na tajnem glasovanju podprlo 37 poslancev, 49 jih je glasovalo proti. Da bi predlog za razrešitev uspel, bi moralo zanj glasovati najmanj 46 poslancev. Predstavniki Čebelarske zveze Slovenije so pozdravili potek srečanja z ministrom za kmetijstvo Janezom Ciglerjem Kraljem. Kot je povedal predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč, so strani pristojnih med drugim dobili zavezo, da bodo čebelarjem najpozneje do začetka leta 2028 zagotovili finančne podpore v višini 10 evrov za posamezen panj. Združene države Amerike nameravajo v okviru dogovora z Dansko in Grenlandijo naslednje vzpostaviti dve novi vojaški bazi. Znova naj bi odprli oporišče iz obdobja hladne vojne, svoje enote pa bi nastanili še na vzhodu, kjer je postojanka danske vojaške enote z vlečnimi psi. Po svežem in ponekod meglenem jutru je pred nami jasen dan. Na zahodu bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Jutranje temperature bodo od 0 do 10, dnevne od 18 do 22 stopinj. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Proti večeru in zvečer bodo nastale plohe in posamezne nevihte.
0: Novice Svet 24. Od prvega jutra do tretjega večera. Nova serija Redmi Note 17. 3 dni z enim polnjenjem. Ob nakupu do 31. oktobra prejmete brezplačne brezžične slušalke Redmi.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

Dober večer, Aktual 19. je mimo in zdaj je čas, da večer naredimo še malo bolj prijeten. No, ne glede na to, kakšen je bil dan, lahko večer napišemo čisto po svoje. Z glasbo, ki spremeni razpoloženje in vse obrne na bolje. V nadaljevanju našega druženja bomo preverili aktualov glasbeni dvoboj. Vremensko napoved, temperature, malo pred osmo pa nas časovni stroj popelje nazaj skozi čas. Zdaj pa naj glasba pove svoje. Vi pa ostanite točno tu.

Lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan. Vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je. Tam pozabiš čist na vse. Dva, tri tedne bilo je tako. Moč življenja čutil sem samo. Misli se obrnejo. Prej pomembno, zdaj je butasto. Ko po dolku imaš svoj dom in igraš se s kamenčkom, inhaliraš vsak atom.

0: kaj je življenje?
1: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel, a mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
0: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.
2: Kia, največ avta za vaš denar.
3: V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca. Hitro do prave diagnoze ZVD.
4: Fakulteta za komercialne in poslovne vede. Vaša izbira, vaša karijera. Nove študijske smeri, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko so.
2: Največ avta za vaš denar.
3: V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca. Hitro do prave diagnoze ZVD.
4: Fakulteta za komercialne in poslovne vede. Vaša izbira, vaš

0: pravočasno naročite svoj avtodom ali počitniško prikolico za sezono 2027. Čakajo vas tudi posebne sejemske ponudbe, kamp opreme. Več na saravan.si.
1: Avtohiša Klemenčič, uradni prodajalec in serviser vozil znamke Ford. Za zadovoljne voznike skrbimo že več kot 25 let. Vabljeni v naš salon na Tržaški cesti 425 Ljubljana.
2: Rock'n'roll? Ne, to je Bosch Pro Tour. ProTrak, novosti profesionalnih električnih orodij Bosch ter šov za obrt in industrijo.
3: 26. september BTC City pred Odisejo in 28. september Techimpex Vipava.
2: Zvok moči, ki ga čutiš v rokah.
4: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio
5: mio. Študijna doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
6: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
7: DJ Time, back in time s prijatelji.
8: Petek, 16. oktober.
7: Razprodano.
8: Najavljamo.
7: Sobota,

0: Kontingent vstopnic, top event.si in bencinski servisi Petrol.
1: Nacionalni test streh. Pri KBC-E vas nismo želeli samo ozavestiti, ampak ponuditi tudi varne rešitve.
2: Strešne in fasadne izolacijske panele, sisteme za ravne strehe Sika, kritine s posipom Gerard z garancijo tudi do 50 let ter kakovostne dodatke za strehe in fasade.
1: KBC-E. Kovinarstvo Bučar, Celje. Pločevina Nepleh.
3: Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december.
4: Vstopnice v prodaji. Od četrtka od 8. ure zjutraj. Top Event in Petrol.
5: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Danes v aktualnem glasbenem dvoboju na izbiro postavljamo pravo nostalgijo. Jesen in rojstne dneve. Jesen!

0: Kyle Turner in Emilija Kokic sta bila to in lepota. Lepo pa je tudi vedeti, koliko se bo treba obleči v prihodnje dni. Ta trenutek na Ravnah na Koroške merimo 14 stopinj, Trebnje, Čatež ob Savi 15, Murska Sobota in Žužemberk 16, v Piranu pa prijetnih 23 stopinj Celzija. In kako kaže, prvi dan jeseni se začenja s soncem. A vremenska slika bo v prihodnjih dneh nekoliko bolj razgibana. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan se bo od zahoda postopno povečevala oblačnost. Zjutraj bomo namerili od 0 do 10, čez dan pa med 18 in 22 stopinj. Zvečer bodo na zahodu možne prve krajevne padavine. V četrtek bo večinoma oblačno, občasno bo deževalo. V petek bo še spremenljivo, vendar bodo padavine postopoma slabele. Proti koncu tedna kaže na več sonca in postopno izboljšanje vremena. Sobota in nedelja bosta tako predvidoma suhi in prijetno jesenski s temperaturami okoli 25 stopinj.
1: Kupi Cabrio. Pri nas je vedno sonce.
2: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Intesa San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Intesa San Paolo.
0: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

24 let z vami, praznujte z nami, Harvey Norman. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostavno kupno obroke z LinPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Kvalitetne zavese in senčila.
3: Moje okno, moj okras.
2: lan-do.si.
4: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. ecostil.si.
5: Halo baza, halo baza!
6: Za vse oboževalce športa in burgerjev, v bazi je zdaj uradno Mango Burgers. Tvoja rekreacija plus tvoj burger je popoln rezultat. Več na bazasporta.si.
7: Mami, kaj za kosilo?
8: Ne kliči mame za kosilo.
9: Zvolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejena dostava, tako da naročaš brez slabe vesti. Aktiviraj Volt Plus še danes.
10: Oberfest
11: se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
12: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
11: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
13: Prireditev bo pod velikimi šotori.
14: Misaron, pravo orodje nikjer ceneje. Misaron.si.
15: Relax.
16: Bu, kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.

0: Aktualov časovni stroj.
1: Dobrodošli na našem popotovanju v preteklost. Gremo na en tak lušen sprehod in preverimo, kaj se je vse zgodilo v preteklosti na današnji 22. september. Z vami sem Mojca Mladenovič. Evo, časovna kapsula je pripravljena in se ustavljamo v letu 1609, ko so iz Španije izgnani krščeni muslimani. Leta 1862 Abraham Lincoln izda proklamacijo, da so vsi sužnji v južnih državah Združenih držav Amerike svobodni. Nemška podmornica U-9 1914. Leta pred nizozemsko obalo v eni uri potopi tri britanske križarke. Francosko-japonska konvencija se zgodi v Hanoju na današnji dan leta 1940. 1947 pa je ustanovljen informacijski biro komunističnih in delovskih partij, krajše Informbiro. 1960 Mali razglasi neodvisnost, pa 1961 ameriški kongres potrdi ustanovitev mirovnih enot, Ljudska republika Kitajska pa 1969 sporoči, da je izvedla svoj prvi jedrski poskus. 1980 z iraškim udorom v jugozahodni del Irana se prične 8-letna iransko-iraška vojna. Francoski predsednik vlade leta 1985 Laurent Fabius prizna, da so francoski agenti na Novi Zelandiji potopili Greenpeaceovo ladjo. 1996 Avstralec Bob Dent postane prvi človek, na katerem izvedejo eutanazijo. 2004 pa se 22. septembra zgodi incident na slovenski strani reke Dragonja, pri katerem je hrvaška policija zadržala 12 slovenskih državljanov, s tem pa tudi, oziroma pri tem, poškodovala Janeza Podobnika, ki je bil med priprtimi. Zdaj pa takole. Danes je 22. september in imamo vse idealne možnosti, da ga spremenimo v čudovit dan ter ga zapišimo v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj.

0: Novice Svet 24.
1: Dober večer, ura je bila 20. Pogajalski skupini sindikatov javnega sektorja vladno stran pozivata k sklicu pogajalske komisije vlade in sindikatov. Na seji med drugim pričakujejo uradno pojasnilo glede navedb premijeja Janeza Janše o 50 tisoč javnih uslužbenkah in uslužbencih, ki naj bi bili v javnem sektorju preveč. Vladni strani predlagajo, da sejo skliče za 28. september. Dolenjski policisti so v ponedeljek posredovali v naselju Brezje in Dobruški vasi pri Škocjanu. V Brezju so moškemu, potem ko je streljal, zasegli plašilno pištolo in naboje. V Dobruški vasi, kjer so posredovali zaradi groženj, pa so zasegli 3 plinske pištole in naboje. V Turčiji so prijeli mladoletnika, ki je pred srednjo šolo na zahodu države v streljanju ranil 11 dijakov, med njimi 2 huje. Motiv napada še ni znan. Oblasti so začele preiskavo. Strelski napadi na šolah so v Turčiji redki, je pa to že bil 3. letos. Po svežem in ponekod meglenem jutru je pred nami jasen dan. Na zahodu bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Jutranje temperature bodo od 0 do 10, dnevne od 18 do 22 stopinj. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Proti večeru in zvečer bodo nastale plohe in posamezne nevihte.
0: Novice Svet 24.
2: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Po 20. uri dobrodošli na Aktualu. Danes je Evropski dan brez avtomobila. Upam, da ste si pretegnili noge in da niste preveč utrujeni. Zato vas to uro popeljemo v zgodovino. V čas, ko se je pripetila prva kazen zaradi prehitre vožnje. Verjeli ali ne, prekrškarja so lovili s kolesom. Kako pa se je zgodba odvijala? Tja, to izveste, če ostanete točno tu.

0: Aktual. Kupujete nepremičnino?
1: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
0: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
2: Preračunavam. Zavijte levo. V naslednjem krožišču zavijte desno. Preračunavam.
3: Za vina, kosilo in zabavo. Super spot v supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
4: Samski.
5: Samska.
4: onaon.com.
6: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
7: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
6: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
7: B2, visoka šola za poslovne vede.
8: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
9: Škoda. Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
10: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
9: Zajčjadobrava.si.
11: Head-to-head drag race.
12: Drag race in car show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. To soboto, 26. septembra. Head-to-head.
13: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abela.si.
14: Pozor, tega ne smejo slišati vaši stari. Sevlje, največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso, Velenka.
15: Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december.
16: Vstopnice v prodaji. Od četrtka od 8. ure zjutraj. Top Event in Petrol.
17: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

Pisalo se je leto 1896, ko so avtomobili bili novost. Ceste so bile precej prazne, hitrost pa tam nekje 8 km na uro in to bi danes komaj imenovali premikanjem. Ampak takrat je bilo to že dirkanje. Anglež Walter Arnold se je ponosno vozil v svojem avtu s približno 13 km na uro. In kaj je tu problem? Omejitev je bila samo 3 km na uro. Arnold je vozil približno 4-krat hitreje od dovoljene hitrosti in si prislužil mesto v zgodovini kot prvi človek, ki je bil kaznovan zaradi prehitre vožnje.

Kale Larga in Tomislav Ivčič, mi pa zdaj krog po Sloveniji. Velenje, Kranj, Sevnica in Dolenjske Toplice trenutno 13 stopinj Celzija. V Domžalah merimo 14, v Izoli pa 21 stopinj. In kako kaže, prvi dan jeseni se začenja s soncem. A vremenska slika bo v prihodnjih dneh nekoliko bolj razgibana. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan se bo od zahoda postopno povečevala oblačnost. Zjutraj bomo namerili od 0 do 10, čez dan pa med 18 in 22 stopinj. Zvečer bodo na zahodu možne prve krajevne padavine. V četrtek bo večinoma oblačno, občasno bo deževalo. V petek bo še spremenljivo, vendar bodo padavine postopoma slabele. Proti koncu tedna kaže na več sonca in postopno izboljšanje vremena. Sobota in nedelja bosta tako predvidoma suhi in prijetno jesenski s temperaturami okoli 25 stopinj. Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Prvi primer prehitre vožnje v zgodovini ima ime Walter Arnold. Vozil je s 13 km na uro, kar je bilo za tisti čas prehitro. A prekrškarja ni ujel radar. Tedaj namreč ni bilo policijskih avtomobilov, ni bilo laserskih merilnikov. Policist ga je preprosto videl in se pognal za njim in to na kolesu. Policist ga je zasledoval 8 km, preden ga je dohitel. Voznik je tako dobil prvo kazen v zgodovini zaradi prekoračitve hitrosti. Prva policijska zasledovalna akcija zaradi prehitre vožnje pa je bila v resnici tekma med avtomobilom in kolesom. In kolo je zmagalo.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Eko dan v supernovi Ljubljana Rudnik. V soboto, 26. septembra, te čaka ekološka dogodivščina s predstavo, delavnicami, sajenjem rastlin, izzivom ločevanja odpadkov in maskoto Kozmo. Se vidimo to soboto ob 11. uri v supernovi Ljubljana Rudnik. Več na supernova-ljubljana.si.
2: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
3: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem na svetu.
4: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto. Z razlogom. Mimelo.si.
5: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
6: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
5: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
6: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
5: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
6: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
0: Tuning Design Ptuj. Dnevi odprtih vrat do 26. septembra in do 30% sejemski popust na PVC, alu in les okna, vrata, talne obloge ter senčila. Največja izbira trendovskih notranjih vrat. Vrata-tuning.si.
7: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšajte si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me plus na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
8: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
9: Na zalogi več kot 700 vozil.
8: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
9: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
8: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
9: Z vami že več kot 37 let.
10: Glava me boli.
11: Trebuh me boli.
12: Vročino imam.
13: Ibubil za vso družino. Obvladujte bolečino in vročino z eno potezo.
14: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Slovenska nogometna reprezentanca se vrača. Začetek nove UEFA Lige narodov. Jan Oblak, Benjamin Šeško, Jaka Bijol in Druščina bodo v Stožicah konec septembra gostili Škotsko in nato še Severno Makedonijo. Pridi in podpri svojo reprezentanco. Vstopnice že na voljo na nzs.si poševnica vstopnice.
15: Konjeniški klub Komenda vabi to soboto ob 14. na kasaške dirke za memorial Janka Juhanta in Iva Žana. Se vidimo na hipodromu Komenda.

Če bi današnjo logiko prenesli v leto 1896, bi bil Arnold nekakšen prvi zgodovinski cestni divjak. Samo da je bil njegov dirkalnik precej drugačen od današnjih športnih avtomobilov. Walter Arnold je namreč vozil avtomobil znamke Benz, ki ga je pripeljal iz Nemčije. Danes nas skrbi, ali bo naš jekleni konjiček sploh šel čez tehnični, policistom postane sumljiv, če se vozi brez tablic, no, leta 1896 pa je bil že sam avto na cesti dovolj sumljiv.

0: Novice Svet 24.
1: Ura je bila 21. Dober večer. Zoran Stevanović ostaja na čelu državnega zbora. Predlog za razrešitev predsednika državnega zbora, ki so ga vložili v Svobodi, SD in Levici, je namreč na tajnem glasovanju podprlo 37 poslancev, 49 jih je glasovalo proti. Da bi predlog za razrešitev uspel, bi moralo zanj glasovati najmanj 46 poslancev. Predstavniki Čebelarske zveze Slovenije so pozdravili potek srečanja z ministrom za kmetijstvo Janezom Ciglerjem Kraljem. Kot je povedal predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč, so strani pristojnih med drugim dobili zavezo, da bodo čebelarjem najpozneje do začetka leta 2028 zagotovili finančne podpore v višini 10 evrov za posamezen panj. Združene države Amerike nameravajo v okviru dogovora z Dansko in Grenlandijo naslednje vzpostaviti dve novi vojaški bazi. Znova naj bi odprli oporišče iz obdobja hladne vojne, svoje enote pa bi nastanili še na vzhodu, kjer je postojanka danske vojaške enote z vlečnimi psi. Po svežem in ponekod meglenem jutru je pred nami jasen dan. Na zahodu bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Jutranje temperature bodo od 0 do 10, dnevne od 18 do 22 stopinj. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Proti večeru in zvečer bodo nastale plohe in posamezne nevihte.
0: Novice Svet 24. Od prvega jutra do tretjega večera. Nova serija Redmi Note 17. 3 dni z enim polnjenjem. Ob nakupu do 31. oktobra prejmete brezplačne brezžične slušalke Redmi.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: večer.
1: Na aktualu.
0: Uživa Doroteja Stupar.
2: Dober večer tudi vsem, ki ste z nami po 9. uri zvečer. Dan se počasi umirja, tempo pada in prav je tako. Zdaj je čas, da vzamemo trenutek zase. V naslednji uri je pred nami kup odlične glasbe, veliko dobre volje in pa seveda obvezna doza sproščenosti. Če ste danes dali vse od sebe, bravo! Zdaj si za nagrado zaslužite malo pauze in skupaj jo bomo pritisnili in občutili dobre vibracije. Naj vas glasba odnese tja, kjer je vse veliko lepše.

0: Kaj je življenje?
1: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel. A mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
0: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.
2: Bo življenje zabavno. Obišči Whoop.
3: Kia, največ avta za vaš denar.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
5: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
6: Pravzaprav samo enega.
1: Prihrešče svoj smisel, a mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
0: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.
2: Bo življenje zabavno. Obišči Whoop.
3: Kia, največ avta za vaš denar.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni

0: Franc.
1: Je, to je aktualno.
2: Vrača se največji spektakel leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice v prodaji. Od četrtka od 8. ure zjutraj. Top Event in Petrol.
3: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Aktualov namig za premik.
1: Če iščete idejo za jutrišnji premik, imamo mi nekaj predlogov, kjer lahko doživite kaj novega. Ob 16. uri v krajevni skupnosti Miren pripravljajo uvodno predavanje Pot do telesnega in duševnega zdravja. V Murski Soboti lahko ob 16. uri zavijete v Mik, kjer bo izmenjevalnica oblačil. Jesenska garderoba lahko tako dobi novega lastnika, vi pa kakšen kos, ki ga boste dejansko še nosili. V Ajdovščini bo ob 17. uri v Hiši mladih dogodek Pogovori z naravo, namenjen je povezovanju z naravo in sproščenemu druženju. V Gornji Radgoni bo ob 17. uri v mestnem parku dogodek Dihamo z naravo, vadba na prostem, ki združuje nežno gibanje, dihalne vaje,

in sproščanje. V Ljubljani ob 19. uri v gledališču Glej pripravljajo pogovor od besedila do uprizoritve z Johannesom Kirstenom. Govora bo o poti od napisanega besedila do gledališke uprizoritve. Dogodek pa bo potekal v angleškem jeziku. V Celju bo ob 19. uri v prostoru GT8 na glavnem trgu naši ljubi alter idioti. Postapokaliptični kabare sestavljen iz krajših intervencij in improvizacij. V Kopru ob 19. uri v slovenskem daoističnem templju pripravljajo pogovor Odnosi in odnosnost v zgodnjem daoizmu. Govorili bodo o odnosih, povezovanju in o tem, kako ostati v odnosu, ne da bi drugega ves čas skušali spreminjati. In še namig za športno razpoložene, v Železnikih ob dnevu slovenskega športa pripravljajo celodnevno brezplačno vadbo v fitnesu. Med 20. in 22. uro rekreacijo v športni dvorani Dašnica, med 21. in 22. uro pa rekreativno plavanje. Torej za tiste, ki pravijo, da je sreda preveč zgodaj za šport, namig za premik ima rešitev tudi za večerne športnike.

0: Po malo glasbe še en kratek sprehod po temperaturnem listu. Prevalje in Trbovlje trenutno 11 stopinj Celzija. Na Vrhniki in v Poljčanah merimo 12, v Kopru pa trenutno 18 stopinj. In kako kaže, prvi dan jeseni se začenja s soncem. A vremenska slika bo v prihodnjih dneh nekoliko bolj razgibana. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan se bo od zahoda postopno povečevala oblačnost. Zjutraj bomo namerili od 0 do 10, čez dan pa med 18 in 22 stopinj. Zvečer bodo na zahodu možne prve krajevne padavine. V četrtek bo večinoma oblačno, občasno bo deževalo. V petek bo še spremenljivo, vendar bodo padavine postopoma slabele. Proti koncu tedna kaže na več sonca in postopno izboljšanje vremena. Sobota in nedelja bosta tako predvidoma suhi in prijetno jesenski s temperaturami okoli 25 stopinj.
1: Kupi Cabria. Pri nas je vedno sonce.
2: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Intesa San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Intesa San Paolo.
0: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Danes v aktualnem glasbenem dvoboju na izbiro postavljamo pravo nostalgijo. Jesen in rojstne dneve. Jesen!

0: aktual.
1: Mami, kaj za kosilo?
2: Ne kliči mame za kosilo. Zvolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejena dostava, tako da naročaš brez slabe vesti. Aktiviraj Volt Plus še danes. Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
3: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
2: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
4: Prireditev bo pod velikimi šotori.
5: Marketing Design, najboljše polepitve.
0: Aktual.

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Pogajalski skupini sindikatov javnega sektorja vladno stran pozivata k sklicu pogajalske komisije vlade in sindikatov. Na seji med drugim pričakujejo uradno pojasnilo glede navedb premijeja Janeza Janše o 50 tisoč javnih uslužbenkah in uslužbencih, ki naj bi bili v javnem sektorju preveč. Vladni strani predlagajo, da sejo skliče za 28. september. Dolenjski policisti so v ponedeljek posredovali v naselju Brezje in Dobruški vasi pri Škocjanu. V Brezju so moškemu, potem ko je streljal, zasegli plašilno pištolo in naboje. V Dobruški vasi, kjer so posredovali zaradi groženj, pa so zasegli tri plinske pištole in naboje. V Turčiji so prijeli mladoletnika, ki je pred srednjo šolo na zahodu države v streljanju ranil 11 dijakov, med njimi dva huje. Motiv napada še ni znan. Oblasti so začele preiskavo. Strelski napadi na šolah so v Turčiji redki, je pa to že bil tretji letos. Po svežem in ponekod meglenem jutru je pred nami jasen dan. Na zahodu bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Jutranje temperature bodo od 0 do 10, dnevne od 18 do 22 stopinj. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Proti večeru in zvečer bodo nastale plohe in posamezne nevihte.
0: Novice Svet 24.

Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje zdravstvena polica vam v primeru poškodbe ali bolezni zagotavlja obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja, Vzajemna.

Tudi torek počasi prihaja do svojega velikega finala. Dober večer, družba. Branimir Bubica in Klapa Šibeniko so nas pripeljali o 10. uro. Tejo Arlič, se bom družila tudi nocoj z vami, ampak v tejle uri vas kot vsak dan prepuščam Toni Carterju, ki ima za vas pripravljeno oddajo Korak za znanost. Ostanite z nami, mi pa bomo še naprej skrbeli za dobro glasbo.

0: Festival. Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december.
1: Vstopnice v prodaji. Od četrtka od 8. ure zjutraj. Top Event in Petrol.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Korak za znanost. Korak za znanost.
4: Dobrodošli v svetu znanosti in tehnologije. Ervin Tršelič in Toni Carter se tako kot nekajkrat tedensko sprehajava po svetu znanosti in tehnologije in od tam prineseva informacije, ki lahko vplivajo tudi na naš vsak dan ali pa so tako zanimive, da širijo naše znanje. Izvedeli smo že za četrti vdor in sicer je Gemini med testiranjem vdrl v sisteme treh podjetij. Na Slovaškem so v kamerah za nadzor prometa odkrili ruska stranska vrata. Kdo jih je nadzoroval in zakaj? Raziskava je pokazala, to ni strašenje, ampak je znanstvena ugotovitev, da bi lahko jemanje paracetamola med nosečnostjo vplivalo na plodnost hčera. In še zanimiva novica z Kitajske, ki je tehnološko, eni pravijo, najrazvitejša država na svetu, ja? Promet tam že urejajo roboti. Humanoidni roboti v vlogi prometnih policistov so že stvarnost. Izvedeli boste, če ostanete točno tu, Ervin Tršelič in Toni Carter si želiva vaše družbe.
3: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Umetna inteligenca gre daleč ali je že šla predaleč, no presodite sami. Ni pa dobro, kar se dogaja. Pomočnik z umetno inteligenco Gemini, ameriškega tehnološkega velikana Google, je med testi kibernetske varnosti vdrl v računalniške sisteme treh podjetij, tako je sporočil časnik Wall Street Journal. Google je kasneje potrdil incidente in povedal, da so se zgodili že maja. V enem od vdorov je Gemini uganil gesla za dostop do zaščitenega sistema. V dveh primerih pa je v bazi podatkov našel podatke za prijavo v sistem. Do incidentov je prišlo maja med testiranjem kibernetske varnosti. Podjetje Irregular, ki je sodelovalo pri testiranju, je Google o tem obvestilo julija. Iz Googla so sporočili, da se jim ni zdelo, da bi morali o incidentih obvestiti javnost, kajti ni nastala pri njih nobena škoda. Sporočili so tudi, da je Gemini napade ustavil takoj, ko je zaznal, da je imel dostop do sistemov pravih podjetij in ne do sistemov, ki so bili del poskusne simulacije. Torej, da naj bi se Gemini obnašal pravilno in tudi moralno. Heather Atkins, ki je podpredsednica Googla za varnostno inženirstvo, je dejala, da so zagotovili, da so bila vsa tri prizadeta podjetja obveščena, postopke testiranja pa so spremenili. Povedala je, da ima varnostna ekipa dolgo zgodovino prijavljanja težav, ki jih najdejo v tujih sistemih in programski opremi, tudi če gre za nekaj tako enostavnega, kot je šibko geslo. Poudarila je, da je pomembno, da se zmogljive modele umetne inteligence usposobi tako, da delujejo odgovorno. Najbolj odmeven primer varnostnega incidenta, spomnimo z agenti umetne inteligence, je bil primer orodja ChatGPT, ki ga razvija podjetje OpenAI. Agent umetne inteligence je med preizkusom kibernetske varnosti pridobil dostop do računalniških sistemov drugega podjetja s pomočjo umetne inteligence platforme Hugging Face. Incident je spodbudil konkurenčno podjetje Anthropic, da je pregledalo svoje teste in odkrilo podobne primere. Kasneje je tudi Zuckerbergova Meta priznala, da je eden od njenih modelov umetne inteligence med testiranjem vdrl v sisteme drugega podjetja. Google je tako postal četrti večji razvijalec umetne inteligence, katerega modeli so pokazali takšno vedenje. Kam gre svet?
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Na Slovaškem pred dnevi varnostni incident. V 279 novih kamerah za nadzor prometa, ki so jih namestili na slovaških cestah, so odkrili kopico varnostnih ranljivosti, med njimi tudi stranska vrata ruskega izvora. Gre za nove kamere Nero R1, za katere se je izkazalo, da gre le za preimenovane kamere Cordon Pro M ruskega proizvajalca Semicon. Kamere so kupili od ciprskega podjetja, ki je priložilo ponarejene certifikate. Slovaška obveščevalna agencija NBU je v kamerah odkrila ruska stranska vrata, ki se aktivirajo s prijetim SMS-om. V kamerah je seznam ruskih telefonskih številk, s katerih lahko SMS odpre mrežni dostop. Slika, ki jo kamere snemajo, pa je na spletu dostopna vsakomur, ki pozna naslov IP, kajti ni zaščitena z nobenim geslom ali šifriranjem. Portal za upravljanje kamere preko spleta je dostopen preprosto preko IP naslova. Kamera tudi nima delujočega sistema Secure Boot. Zaradi vseh pomankljivosti je slovaško notranje ministrstvo že deaktiviralo vse kamere. Neodvisna revizija bo preverila ugotovitve NBU-ja, torej Agencije za varnostni nadzor, in če jih bo potrdila, pa bodo kamere odstranili in seveda nadomestili s kakšnimi takšnimi, ki ne bodo tako zelo luknjaste, predvsem pa ne omogočale dostopa nepooblaščenim osebam.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Paracetamol je najpogosteje uporabljeno zdravilo za lajšanje bolečin med nosečnostjo. Vendar pa nova raziskava nakazuje, da bi jemanje paracetamola med nosečnostjo lahko vplivalo na reproduktivne organe pri hčerah, denimo na plodnost in čas nastopa menopauze. V znanstvenih krogih sicer opozarjajo na metodološke pomankljivosti študije. Po nedavnih polemikah o morebitni povezavi uporabe paracetamola med nosečnostjo in tveganjem za razvoj avtizma, ki so se razumele zlasti v ZDA, je vprašanje uporabe tega zdravila proti bolečinam med nosečnostjo znova v središču pozornosti. Nova raziskava, ki so jo izvedli raziskovalci univerzitetne bolnišnice v danskem Københavnu, povezuje uporabo paracetamola med nosečnostjo z razvojem nepravilnosti v reproduktivnem sistemu še nerojenega otroka. Deklice, katerih matere so med nosečnostjo jemale to zdravilo, so imele v starosti 3 mesecev manjše jajčnike in maternico, manjše število foliklov in nižje ravni reproduktivnih hormonov, kar bi lahko kasneje v življenju povzročilo težave s plodnostjo. Uživanje paracetamola v zgodnji fazi nosečnosti pred 17. tednom je pri deklicah privedlo do približno 40% manjšega volumna jajčnikov in 13% manjšega volumna maternice. Uživanje v pozni fazi nosečnosti pa je bilo povezano s 23% manjšim številom foliklov v jajčnikih. Analiza je pokazala tudi povezavo med odmerkom in učinkom. Večja kot je bila izpostavljenost paracetamolu, bolj izrazite so bile opažene spremembe. Po navedbah raziskovalcev so ženske jemale razmeroma majhne količine paracetamola, nobena pa ni presegla priporočenega največjega dnevnega odmerka 4000 mg. Raziskovalna skupina pod vodstvom dr. Margit Bistrup-Fischer poudarja, da so rezultati skladni z ugotovitvami predhodnih raziskav na živalih, ki kažejo, da lahko uporaba paracetamola med brejostjo pri samicah vodi do zmanjšane plodnosti in krajšega reproduktivnega obdobja pri ženskih potomkah. Raziskava je bila objavljena v reviji Human Reproduction Open in je takoj naletela na kritike številnih strokovnjakov, ki pozivajo k previdnosti, kajti rezultati bi lahko bili zaradi metodoloških pomankljivosti v študiji pristranski ali pa udarjeni. Raziskovalci so sicer poudarili, da je šlo za opazovalno študijo in da rezultati ne dokazujejo vzročne povezave. Potrebno bi bilo dolgoročno spremljanje, da bi ugotovili, ali imajo opažene razlike dejansko posledice za plodnost ali čas nastopa menopauze, tako so povedali. Najbolj pa je tu upoštevati, mora biti nasvet zelo znanega slovenskega porodničarja, ki je dejal, da če res ni nujno, se tablet ne jemlje. Nosečnost je normalni proces in kot takšnega ga, če res nekaj hudo narobe, moramo tudi jemati.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: In še dobra novica z Kitajske. Na Kitajskem že preizkušajo humanoidne robote v vlogi prometnih policistov. V mestu Hangzhou na vzhodu države je 1,88 metra visok in 98 kg težak robot, se pravi kot pravi policijski dedec, na prometnem križišču. Tam opozarja voznike e-koles in skirojev brez čelade, usmerja tok avtomobilov in še na druge načine skrbi za spoštovanje predpisov ter večjo pretočnost prometa. Robot se imenuje T2 in je del pilotnega projekta, v katerem preverjajo, ali lahko robotom naložijo najbolj rutinske in duhamorne naloge prometne policije. Na robotu so tudi kamere, radar in seveda umetna inteligenca za prepoznavanje okolice in iskanje prekrškarjev. Razen tega zna robot tudi odgovarjati na vprašanja, pokazati pot, usmeriti na parkirišče in podobno. Gumb za klic v sili pa vzpostavi neposredno povezavo s človeško policijo. V celotnem mestu Hangzhou so postavili 15 takšnih robotov. Od maja pa do danes so izrekli že 170 tisoč opozoril in nekatere vrste prekrškov, recimo vožnjo brez čelade, neustavljanje avtomobilov, so pošteno oklestili, njihovo število je padlo za 40%. Roboti pa niso brez pomankljivosti, sicer se ne utrudijo, jih pa ovirajo močno sonce in nalivi. Tudi v temi se še ne znajdejo najbolje, zato trenutno delujejo med 7 in 18 uro. Še dobrih 30 takšnih robotov je še v 8 drugih mestih, do konca leta pa naj bi po vsej Kitajski njihovo število doseglo 200. Nam bodo roboti pisali globo ali so tam zato, da nam bodo najprej pomagali. Jaz mislim, da slednje, prav tako kot njihovi človeški kolegi, kajti brez policije bi nam trda predla. Tako da hvala, ker ste. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo v znanstveno-tehnoloških vodah, do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega, producentu daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Zoran Stevanović ostaja na čelu državnega zbora. Predlog za razrešitev predsednika državnega zbora, ki so ga vložili v Svobodi, SD in Levici, je namreč na tajnem glasovanju podprlo 37 poslancev, 49 jih je glasovalo proti. Da bi predlog za razrešitev uspel, bi moralo zanj glasovati najmanj 46 poslancev. Predstavniki Čebelarske zveze Slovenije so pozdravili potek srečanja z ministrom za kmetijstvo Janezom Ciglerjem Kraljem. Kot je povedal predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč, so strani pristojnih med drugim dobili zavezo, da bodo čebelarjem najpozneje do začetka leta 2028 zagotovili finančne podpore v višini 10 evrov za posamezen panj. Združene države Amerike nameravajo v okviru dogovora z Dansko in Grenlandijo naslednje vzpostaviti dve novi vojaški bazi. Znova naj bi odprli oporišče iz obdobja hladne vojne, svoje enote pa bi nastanili še na vzhodu, kjer je postojanka danske vojaške enote z vlečnimi psi. Po svežem in ponekod meglenem jutru je pred nami jasen dan. Na zahodu bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Jutranje temperature bodo od 0 do 10, dnevne od 18 do 22 stopinj. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Proti večeru in zvečer bodo nastale plohe in posamezne nevihte.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Radio Belo Blizu, magazini, dober večer, 11 je bila ura in tale torek je že konkretno v teku. Ampak če ste še po konci, dragi aktualci, potem očitno še niste pripravljeni zaključiti dneva. Teja Arlič bom z vami, pred nami pa je še ena nočna ura na aktualu, malo glasbe, malo zanimivosti in kakšna tema, ob kateri boste rekli, ok, mogoče pa tega res nisem vedel, tako da ostanite z nami.

0: Aktual.
1: Pozor, tega ne smejo slišati vaši stari. Čevlji! Največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso, Velenka.
0: Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december.
2: Vstopnice v prodaji. Od četrtka od 8. ure zjutraj. Top Event in Petrol.
1: Top Event Pito so jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso, Velenka.
0: Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december.
2: Vstopnice v prodaji. Od

Nije ljubav, da boli. Pa še, res je. Martin Žunec je bil tole na aktualu. Dober večer. Koliko svojega življenja ste že preživeli pred rdečo lučjo? A ste kdaj pomislili na to? Hm? Je vsak dan nekaj minut tukaj, nekaj minut tam in skozi leta se vse skupaj lepo sešteva in nabere. Kaj pa je najbolj zanimivo? Je kako dolga se zdi ena sama minuta, ko stojimo pred praznim križiščem in čakamo na zeleno. Ampak v dobri glasbi pa je vse lažje.

Izpod Marelice Vladimir Košič, Zec na aktualu. Naslednje pa že dolgo nismo slišali. Vrtnar prihaja na aktual.

0: Put nas, jasno, zloki Čenjakov Jozinovič na aktualu. Dober večer. Vrste. Trgovina, banka, zdravnik, letališče, povsod so vrste. Velik del življenja preživimo v njih. In vedno obstaja eno nenapisano pravilo. Katerokoli vrsto izbereš, bo tista zraven šla hitreje.
1: Kaj pravite? A to drži?
0: Preprosto prestopiš vanjo in pol se ostaviš še ta. In mogoče je najboljša življenjska strategija preprosto ostati tam, kjer si.
1: Tako da vi
0: ostanite v družbi Aktuala.

0: Kada umrem umotan v bilo, pravi Vinko Coce, dober večer. Je verjetno ena najbolj frustrirajočih oblik čakanja je zagotovo prometni zastoj. Še posebej, ko navigacija najprej napiše zamudo 5 minut, potem 8, potem 15 in na neki točki ne spremljaš več, kdaj boš prišel na cilj, ampak samo opazujemo avtomobil pred sabo in se sprašujemo, zakaj se spet za vraga sosednji pas premika hitreje.
1: Večersku ovu gnjezdo u kući, ptice na krovu,

dajem ti srce i snove svoje, dajem ti draga sve što je moje.

Dobar večer, družba. Dajmo se malo spomniti. Včasih smo čakali na avtobus, čakali smo na pošto, tudi na telefonski klic. No, danes, v letu 2026, pa imamo novo obliko čakanja. Poslali smo sporočilo in naenkrat nam napiše prebrano oziroma sin. In potem se ne zgodi nič. Pa mine 5 minut, pa mine 10 minut, pa mine 1 ura. In najbolj nevaren del je, ko vidimo, da oseba piše oziroma it's typing nam napiše. In potem tudi te tri pikice zginajo, sporočila še vedno nismo prejeli in zdaj nas res zanima, kaj je bilo napisano, pa potem izbrisano. In včasih oziroma v letu 2026 je ravno najdaljše čakanje tisto, ki sploh nima vrste.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Zoran Stevanović ostaja na čelu državnega zbora. Predlog za razrešitev predsednika državnega zbora, ki so ga vložili v Svobodi, SD in Levici, je namreč na tajnem glasovanju podprlo 37 poslancev, 49 jih je glasovalo proti. Da bi predlog za razrešitev uspel, bi moralo zanj glasovati najmanj 46 poslancev. Predstavniki Čebelarske zveze Slovenije so pozdravili potek srečanja z ministrom za kmetijstvo Janezom Ciglerjem Kraljem. Kot je povedal predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč, so strani pristojnih med drugim dobili zavezo, da bodo čebelarjem najpozneje do začetka leta 2028 zagotovili finančne podpore v višini 10 evrov za posamezen panj. Združene države Amerike nameravajo v okviru dogovora z Dansko in Grenlandijo naslednje vzpostaviti dve novi vojaški bazi. Znova naj bi odprli oporišče iz obdobja hladne vojne, svoje enote pa bi nastanili še na vzhodu, kjer je postojanka danske vojaške enote z vlečnimi psi. Po svežem in ponekod meglenem jutru je pred nami jasen dan. Na zahodu bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Jutranje temperature bodo od 0 do 10, dnevne od 18 do 22 stopinj. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Proti večeru in zvečer bodo nastale plohe in posamezne nevihte.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Pa smo kar naenkrat že 23. septembra, še en teden pa bomo že zadnjega. Dobar večer, družba, polnoč je odbila ura, Teja Arlica družim z vami in skrbim za dobro glasbo. Evo noči, evo ludila, Vlado Kalember.

O ne, šeri, Božidar Wolfant. Wolf na aktualu, dober večer, družba. Kaj je danes večji luksus? Se sprašujem že po mojem zadnje 3 mesece. A je to drag avto? A je to, da imaš popoldne 3 ure, ko vam ni treba narediti popolnoma ničesar? Ker če malo pomislimo, ne, dragi aktualovci, denar lahko vedno zaslužimo nazaj, ampak časa pa ne moremo. In mogoče pravi luksus danes ni imeti več stvari, ampak imeti dovolj časa, da lahko v njih dejansko uživamo.

Na aktualu, dober večer, je naslednji komad, moj najljubši, po mojem že, odkar ga vrtimo na aktualu, Bruno Rački, da mi je još jednom, dajmo uživati.

Šov je kot leda, Toni Cetinski, dober večer. Je pravi luksus, sploh ni nekaj, kar lahko kupimo, ampak dajte si predstavljati, nobenega prometa, nobenega vrtanja pri sosedu, nobenih obvestil in nihče ničesar noče od vas. In zdaj je ura tolk, da smo dejansko v pravem luksuzu, samo dobra glasba na aktualu. Dober večer, Nina Vadrič, Dani i Godine.

še en najljubši komad imam na aktualu, ponovim Žan Serčič in Modrijani, zavedno si ti, kako lep komad. Prijatli sosedi, še psi, vsi so obupali, vsi so odšli in še en komad, ki ga znamo vsi, prihaja zdaj v vaša ušesa, Klapa Šufit, javi se, še en moj najljubši komad.

Aktual. V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom soline, z Bogom obala. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Dolenjski policisti so v ponedeljek posredovali v naselju Brezje in Dobruški vasi pri Škocjanu. V Brezju so moškemu, potem ko je streljal, zasegli plašilno pištolo in naboje. V Dobruški vasi, kjer so posredovali zaradi groženj, pa so zasegli tri plinske pištole in naboje. Zoran Stevanović ostaja na čelu državnega zbora. Predlog za razrešitev predsednika državnega zbora, ki so ga vložili v Svobodi, SD in Levici, je namreč na tajnem glasovanju podprlo 37 poslancev, 49 jih je glasovalo proti. Da bi predlog za razrešitev uspel, bi moralo zanj glasovati najmanj 46 poslancev. Združene države Amerike nameravajo v okviru dogovora z Dansko in Grenlandijo naslednje vzpostaviti dve novi vojaški bazi. Znova naj bi odprli oporišče iz obdobja hladne vojne, svoje enote pa bi nastanili še na vzhodu, kjer je postojanka danske vojaške enote z vlečnimi psi. V Turčiji so prijeli mladoletnika, ki je pred srednjo šolo na zahodu države v streljanju ranil 11 dijakov, med njimi dva huje. Motiv napada še ni znan. Oblasti so začele preiskavo. Strelski napadi na šolah so v Turčiji redki, je pa to že bil tretji letos. Guverner Kalifornije Gavin Newsom je razglasil izredne razmere, medtem ko se ameriška zahodna obala pripravlja na prihod uničujočega pojava El Niño. Vremenoslovci opozarjajo, da bi v prihodnjih mesecih zaradi El Niña lahko regijo prizadele močne in uničujoče nevihte. Po svežem in ponekod meglenem jutru je pred nami jasen dan. Na zahodu bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Jutranje temperature bodo od 0 do 10, dnevne od 18 do 22 stopinj. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Proti večeru in zvečer bodo nastale plohe in posamezne nevihte.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Galeb, ja, Oliver Trgojevič in ura je odbila ena. Dober večer, 23. september je že danes. Delovni dan, delovni teden, sreda je, na sredini tedna smo, ampak nič za to. Mi bomo še naprej uživali ob dobri glasbi, ta je Arlica z vami in v tele uri bomo skupaj ugotavljali, kaj je brunch. A ste že slišali za besedo brunch? Ja, kolikor niste, jo razložimo v nadaljevanju.

0: Aktual. Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december.
1: Vstopnice v prodaji. Od četrtka od 8. ure zjutraj. Top Event in Petrol.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Za leto cveče, suzama sreče, Ivana Kovač na Aktualu. Dober večer, družba. A ste že slišali za branč? Ne, to ni vojaško ime za brankota ali pa njegov vzdevek, ampak je branč kombinacija zajtrka in kosila. Torej obrok za ljudi, ki zjutraj niso ravno najbolj aktivni. Zajtrk ob 11. uri? Ne, to je zdaj ponovem branč in iskreno, najboljši del je, da vam nihče ne more očitati, da ste prespali zajtrk.

Ne bom ti lagal, pravijo pop dizajni na aktualu. Dober večer. Zakaj je brunch postal tako popularen? Ja, ker je precej bolj sproščen kot klasično kosilo. Zdaj, ni nam treba vstati ob sedmih, ni treba biti lačen ob dvanajstih, ampak pridemo malo kasneje, naročimo nekaj konkretnega in takoj imamo občutek, da smo si organizirali življenje. Čeprav smo se dejansko sam bolj pozno zbudili, ampak ne vem, če ste opazili, vse več brunch restauracij ali brunch lokalov, kako se temu reče, se pojavlja tudi po Sloveniji. Kaj pa vi? Ste že poskusili brunch?

Mislav Bralič in Klapa Intrade, dober večer. V tej uri govorimo o branču, ki pa je tudi malo dražji zajtrk. Zdaj, to je v bistvu zajtrk, na katerega pridemo prepozno in kosilo, po katerem smo čez dve uri spet lačni. In pa jajca, ki nenadoma stanejo 15 evrov, zato ker zraven leži avokado. Pa me zanima, a je branč res tako dober, ali smo samo zelo uspešno naredili luksus iz poznega zajtrga. Je vsake toliko, pa si lahko tudi kaj privoščimo. Pa naj bo to branč.

Flash Dance na aktualu, dober večer. Pa se dajmo privoščiti še nekaj dobre glasbe, preden nastopimo v novo uro, potem pa se vam zopet pridruži Toni Carter, ki ima za vas pripravljeno oddajo Korak za znanost. Ostanite v naši družbi.